0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

would you damn?

isaorantsy an' jesosy a mbola vitina miavatra ny tompony ary dia miarabantsika mpanaraka ny fandarana fifoasampanakitiana miarabany teknisianna manokana alohany tena hiverantsika anatin'ny fandarana dia andalohantsika hivavaky ametraka nyity fotoany ty mbola tanyandriamanitra jesosy misaotranao zay ny fitiavanao anay fa lehibe ny fanodrapinao mangataka ny famanginao a jesosy malalako anatin'izao teny sy ampitondrainao azy ao ianao jehovah eto no ampitondra teny ary ny fanamasinao ny asa anyendry mivavako toerabetsaka ato anatin'ny foko ary raha kofony ranao mba tsy hanana ny devoly sy ny satana fahefana zao teny zay ampitondrainao azy otoo fa ianao no teny eto ary reo karazana fanaratsetra asana devoly fanampangala teny fanamamitaka tsy manana anjarana dimitera azy amin'ny anarany jesosy sotra jesosy ary dia matoky ato fa samotafitanyny olona tsiray avy aty amin'ny tenako ny teny zay ampitondrainao azy sotra jesosy amen isaorantsika an' jesosy zay fa voninahitra ho an' jesosy ihany fa voalohan'izy aloha dia tsika ao anatin'ny programma hoe a programma vavaka ho amin'ny akonana ary vavaka arahana fametrahatanana ho an'ny akonana tao anatin'ny tamin'ny voalohany aloha dia vavaka fametrahatanana ho an'ny reny sy ny mpianatra zay le izy zay ho an'ny reny sy ny mpianatra dia tao a nanirin'ny herinandro ambony indray a dia nanao azy hoe vavaka ho an'ny arahana fametratana dia ama eto manomboka eto indray a dia vavaka ho an'ny akonana sy ny arahana fametrahatanana zay le vavaka zay sy delivrance ny delivrance moa de tena ilaina ao anatin'ny akonana ny fanapahana ozina de ilaina ao anatin'ny akonana ary tena ilaina zay mila vavaka mila vavaka mila fitolomanambavaka ny fiainana fitaizana am'izao fotoany zao na de ny akonanao tamin'ny talata zao de nanao vavaka manokana ho an'ny profety de tsaroko mihitsiny hoe tao anatin'le vavaka de misy olona maromaro mitona mambavaka sy misy vavaka ho an'ny olombo ohitra tsiraidray zany hoe mitondrana mambavaka ho an'ny profety a tao anatin'le fitombavaka talata io de reo mpanompon'andriamanitra sy mitondra mambavaka reo de samy nametraka daholo ny akonany nametraka ny vadiny nametraka ny akonany zay daholo na de ny tena kora moa de nangataka an'izay vavaka zay hoe mba entina mambo mibavaka izany hoe vadiny profety zany profety fidy malala zany a mba olomasina vehivavy matahotra an'andriamanitra olona tena manao asa an'andriamanitra ny tena koa moa apôstôly de ho ampiasain'ny tompo mihoatra anyo reo apôstôly reo a atao anatin'izay vavaka zay de reo zananreo ihany ko satria olombelona ihany reo miteraka nofa mandrano ny profety fa tsy haiko ny miteraka afanay dia nentina mambavaka manokana atao reny na de ny zanany any alavitra be any azy dia nentina mambavaka atao anatin'izay vavaka zay tsaroana mihitsy hoe misy aina ho anay ny aho anay akonana mihitsy a tao anatin'le vavaka izy moa tao anatin'ny fianaram-pianatra de ny mpianatra mihitsy aloha nalefa aloha de nanana anjara atao anatin'izany rojom-bavaka zany reo zanaka ireo a de tsaroana mihitsiny a miatefa tany amin'ny asa fanompoana atao amin'ny ray ny daholo ny vavaka sy ataony hoe ny profety de mba omby amin'ny asa fanompoana de mba ombanandriamana zay daholo matramo zafikely ara moa de mba zay koa ny anazy hoe ny profety de mba ombanandriamanitra foana izy amin'ny asa fanompoana izy itony zany hoe ilaina mihitsy zany le akonana mivavaka miaraka mivavaka tena ilaina zany zay a hoe akonana miaraka mivavaka mampitsinjo mivavaka tsy hoe mifanakiana na hoe mifampitsikery na hoe na zavatra tsy mety ary de lazaina fa mety fa mifampivavaka mifampivavaka de ao anatin'ny vavaka misy zavatra alefany fanamasina alefan'andriamanitra amboarina ary raha misy ara zavatra ohatrany hoe tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra de tsy maintsy mandalo amin'ny jesosy foana ny ny fifoazam-pinakitianana ny fiainana tsy maintsy eo foana ny lalana idirany eo anatrehan'andriamanitra de jesosy kristy mpamindra foa jesosy kristy mpamera heloka jesosy kristy nefa nanolotra ny ainy hisolovonatsika de rehefa mandalo aminytsika de voavira ny elokotsika vo amariny amin'ny ranotsika amasiny amin'ny ranotsika dia mazava azo fa mahita sitraka eo anatrehan'andriamanitra dia ao anatin'izao vavaky miakona azy tsampako teo amin'ny fiainako zay teoteo amin'ny fiainako zay misy aina ho ah mihitsy nyle vavaka nataon'ireo fiangonana reo a ho an'ny profety sy ny akonana zay atao anatiny zany hoe tamin'ny famarana raha de reo conseil pastora reo misolo tenany fiangonana nytondra mambavaka anay mianakavy a de tsaroko mihitsy hoe misy aina mihitsiny a misy aina hoentinay mianakavy na ny ara-panana ny ara-nofa hoentinay anomponany tompo a ary izay vavaka zay ary zay moa ny anitanako ranyty hoe azadino fa amin'ny sabotsaso de misy vavaka irahana amin'ny profety a ety amin'ny fobe ambaty volatsimo vavaka lehibe io a vavaka ho an'ny akona
ahoana hoentiny akonanao hoentiny akonanao fa misy vavaka ao tsy manino anao dio sina hoe lavidavitra tsy de maafa tsy manino anao dia any amin'ny amin'ny folo aza voatonga any amin'ny amin'ny folo any amin'ny amin'ny raiky mifolany afaka sy ilainao koa no azonao iny hoe fanny anay le vavaka hoan'ny akonana ny tianay fa arahana delivrance sy fanapahana osiny zany arahana delivrance ampesany fotoana zany a isorana ny tompoko zay programme lehibe ao anatin'izay any koa dia misy tenaandriamanitra hoeti ny profety ny profety mihitsy nitarika atsika ao anatin'nytia fotoana sabotso ary zao tia anasaratsika sy miakona atsika hoety misy mpiara-miasa zao a dia manana fanantenana zao profety hoe tsika de samy mitondra ny akona atsika hivavaka samy mitondra ny akona atsika hiara hivavaka hiombombavaka hitolona mambavaka an'izao a fiainana zao misy fiainana ny ireo olona zao dinonomo na de nitoetrandro tsy fantatra fahaonio azy atramn'izay atramn'izay tsika de nahalana hoe rehefa tonga ny taona ohatran'izao de tonga ny rinona rehefa tonga ny fotoana ohatran'izao de tonga ny favatra rehefa tonga ny fotoana ohatran'izao de tonga lohataona fa am'izao tsisy an'izany zao mbola rinona ny androdinio am'izany nefaohatran'izao efa tokony tena hoe tena hafana be ary ny zavatra mahagaga de zao koa zao misy oram-baratra nefa tokony mbola tsisy an'izany de zay le tsy ohatry ny talotso ny fiainana am'izao a fa reo de manakipoa amin'andriamanitra na de ny fiainana miaraka amin'ny zanaka ho azy ao anatin'ny tokantranonao de jereny ny fiainana ny fiainanao taloha sy ny fiainana am'izao taloha zay de mitantara am'izany zay taloha tsy mba ohatra anareo zao de anay rehefa misy loka ambony vary de efa zara misy loka eraky ny sotrokely ambony vary na navary mahalany vary ny anareo tena tsy maintsy mamonjy kely eto aminay vady eto satria reo tsy afa-poro zanaka reo fa tsy miara-misakafo aminay ty afa-pony makakely na de tsy hoany aza miazy de makakely amin'ny anay de zay mahafinaritra azy fa taloha zay tsy mizany fa zay mihinany ambony viliany ny hantany zazakehitry dia naizany aza pe de be taloha mahita hoe zay tany nytaizaina anay tsy mamisy an'izany hoe am'izao fotoana zao anao mahita kizy doza terehako fahafaterena moa ndray an'izay de zazakely sabo amin'ny vantizan mamo mamo tena mamo be akaiky labara mamo de mitsikera manolotonina ny anaran'ny profete hoe zy de hitanao mitsy mea tena mila famonjena le taranaka de miainga amintsika ray aman-dreny no mitarika an'le taranaka ary ety amin'ny fifoazapiratika na de tao manentinao hoe na de mbola ao aperin'ny fisotrotoka aza ny akonanao de hoeto hoeto jesosy mimpanafaka fa tsy pastera apôstôly akony fa itsika mino aza afatra hoeto ny mpaminany de nytenin'andriamanitra nyteny mino ny mpaminany de ho ambininy ianao zay ny tenin'andriamanitra zay ary zay koa tsy ninga atsika anatin'ny vavaka be io amin'ny sabotsy ho avy zany any anatin'ny tokantrano anao sy any manodidina any de misy an'ireny ny mpiara-miasa reny a sy mandondomba aravarinao hivavaka anao na tsy ampanosonao an-trano aza reny fa eny an-tokotany eny de nyzao ny zavatra ilaina amin'izao fotoana zany ny olona mandray an' jesosy ny olona mahalala an'izany hoe mivavaka ny olona entina mambavaka de mandray valimbavaka mety manana olana izy any anatin'ny tokantrany any de le vavaka ataondray mipiara-miasa reny a tonga andriamanitra mamangy azy mamahan'ny olany tsy mitondra volamakareny reny tsy mitondra volameny reny na volofotsy tsy mitondra tsindriny reny na comprime tsy mitondra mandravasato reny na faranga lavitra na odifity fa tena hoe jesosy no entin'izy reny reny tsy olany reny rehefa mindonona na de ny ambaravarany iny azy izy ndraisinao mety aminao mizy a mandosoa atao tranay fa mila vavaka ny tokantrany de tsy mani zany voafetra ihany keo ny fempotoana tsy azonao hoe tatazonina elabe any tokotranoa voafetra ireny mpanao fôry porte porte reny de trois minuta ihany no azo ijanonana aminahoana cinq minuta trois minuta ka hatramin'ny cinq minuta ao anatin'izay hoe porte porte zay a de afaka mivavaka ho anareo ny tanjonao atsika akonana de miandray an' jesosy ny tanjontsika akonana de misy fiarovana avy amin'n' jesosy ny tanjontsika akonana de misy fahefan' jesosy a ao anatin'ny tokantranotsika ny tanjona ho atsika akonana de misy fanahan'ny tompo anatin'ny tokantranotsika misy fanahan'ny tompo mamangy atsika de izay toeran'ny fanahan'ny tompo mitoeran'ny fanafana azadiny koa fa isaky ny ataondro amroambiny folo de anasako anao zany satria zay de mandray olona atri isaky ny ataondro ambiny folo aty ambato firetsiny de misy vavaka lehibe a ao anatin'izay hoe vavaka ho an'ny akonana izay na ianao arery aza no mandeha refa ndavalany tsy fotaona mpianatra zao afaka mpianatra de afaka entinao izy amin'iny amroamby folo ka atrandro iny tsy afaka moa izy a de afaka ianao nao a no mandeha de mitondra mambavaka za ma mitondra ny zanako faralahy za ma mitondra ny zanako lahevo za zao mitaizakizy mitaiza zanaka fianakaviana eto ambaty vorita de ireo akizy eo isan'andro san'andro san'andro san'andro san'andro de miafika délivrance miafika de miafika vavaka zay vao mirava reo de misakafo de lasa mandeha mivavaka de motry satria teo mianatra mitra amin'ny koa de
fita in deliverance ny lasako dia mamonjy ny fianarako dia afaka tao an'izany reny zanatsika reny tsika korany tsy olombelona kana fa ny ankizy mako fantatra ny toetra ny ankizy ny tena miteraka maromaro dimy ny zanako a dia reo dimy reo zany samy manana ny toetrany samy manana ny momba azy dia fantatro tsara zany zareny zany ny taiza akonan'izany zany taizakizy zaka am'izay na anipoko any tofo dia mitaiza olona foana mitaizakizy foana mitaizakizy foana ary mety mijerynytia zao ny ray aman-dreny zao ary reo ankizy mitaizako reo a dia afaka baka daholo vo miala ho amiko matoreo tsy afaka baka dia izy zany miala dia miala loha amy fotoany fa afaka baka zay moa zao dia vonapahatsara misy tovilakely zay itapinatao izy dia hianatra dia rehefa hianatra izy dia mbola tsy fony mamana izy an'izany hoe hanompo an'andriamanitra zany dia miresaka atao zay dia naveriny tompo taty dao taty an-tsainay daholo daholo a ny lalany zoran'ireo ankizy be deibe efa nipetraka tato aminareo afaka baka ny sasany tsy maka baka fa ampianarinay asa mahatra ny hoe mianatra manao reto hoe fiormatika reto dia tafita am'izany ary miasa reo dia nitatarainay izy iny fa zao an tsy maintsy mieno tsara aloha ina hoe avelan'ny ray aman-dreninao fanao mba ho tsara tsy hodrano mba tsy ozina manaraka an'izay mba ho tsara tsodrano dia mbola vony fampiresaka an'izay zay voaina ka izay amin'iny aloha ao anatin'izay vavaka ho an'ny akona zay afaka miantso amin'ny numéro lio ianao mety lavitra ianao tofony hoe tsy toa zay afaka manao vavaka par telefonara lavitra dia afaka manao vavaka par telefona ho anao zay sy ny akonanao sy nytokatranao nefa ny zavatra goavina dia le tile hoe arahana fametrahatana antya sy nyeny tenin'andriamanitra itiny profeta ho arahantsika koa zay tenin'andriamanitra netiny profeta fetzay a amin'ny herinandro ambony a orina zay fa dia andeha aloha ao rahantsika vitivita aloha reto evenimanita alohany makitsika tenin'andriamanitra mba hoentsika hifamparezana dia anaraka fijorona vavombela goavana be lohatsika ianao marasa satria ny fametrahatanana dia mitondra fanasitranana averiko ny mandeha ny fametrahatanana dia mitondra fanasitranana

ary ary ny tenin'andriamanitra any amin'ny maraka toko fanembifonembiny fafitafolo hoe izao famantaran'izao ny anaraka ny seniny handroka de nomi amin'ny anaraka izy de ivoaka zany ary ny amin'ny andininy fa valofolo tapafolo de hametra tanana amin'ny marary izy de hositrany reny fahefana zany avy amin'y jesosy kristy tenin'andriamanitra zany hamitra tanana amy maray de hositrany zay le ilaina le fametrahantanana zay fanasitranana randray renanao voanre jerevinareo ny tension a tsy mba vitany vavaka fotsiny tension fa arahana fametrahantanana reny milona ametrahantanana io manko atao tsampany isy hoe ametrahantanana izy tsampany de ny tanan'le olona mametra tanana io manko misy fahefana avy amin'y jesosy kristy tsy hoe nanositra menaka na hoe nampitondra rano a tsy ratsy zany a tsy fantatra agnamy fa le fam le eto le ara-baiboly ty mihitsy ty le ara-baiboly ty atao ty marika ty mihitsy marika toko fa enina amby folo anaran' jesosy marika toko fa enina amby folo de le nyandiny fa jesosy hoe ary ko izy zao fa zao famantaran'zao hoe naraka an'zany ary zao famantaran'zao hoe naraka an'zany hamoaka demoni amin'ny anarako izy de re nyandiny fa valo amby folo tako faro de ametra tanana amy marary de aositrana ireny tenin'andriamanitra zegny le fametrantanana zany de tena mitondra fametrana mifanasitrana mihitsy tena ametrantanana mihitsy ny olona ametrantanana mihitsy ny olona mba handray a fanasitranana ary zay misy mako ny ato anatin'ity baiboly ty a rehefa arahanao ara-baiboly le izy de manasitrana jesosy mba hoe o rahatsika ty olona ty aretina enjana be ty aretina hoavina be ary dia vo tami'ity taony tya no nare fanafoany ndray fanasitranana vo zay izy vo tena nijoro favimesy efa elaela izy nandray fanasitranana fa efa tena tsampany hoe tsy niverina ntsony aretina sitrana nateraka izy de zay izy vo nijoro favimena mba hoe o rahatsika marobe anao no mahalala ny tony ty fa le fanafanana ataon' jesosy taminy a da ho arahatsika azy.

Jesus.

Misarisiky ny tompo regny fizinao vavolombelona maripirinte ampisendrikelynao aloha andao maty tenandriamanitra fa atao amin'ny josoany zay tsika josoany toko fa efatra amby roapolo de andiny fa dimy amby folo to zy ny tenandriamanitra tapany faharoa aloko vakitsoana amin'ny tapany faharoa fa raha zasy ny akona kosa dia anompo an' jehova izahay raha jerena moa tany tenandriamanitra io de misy ny tenandriamanitra eo ambonikeny fidimareo an'io zay tomponareo na ny andriamanitra ny amolita sy ny amolita sy ihany ozy fa raha iza sy ny akona kosa ozy a de anompo an' jehova izahay zay tenin'andriamanitra zay eno tsara ijosoa de olona ohatra atsika ihany izy mpanompon'andriamanitra ohatra atsika ihany izy fa izy tena nanao tsika zany tena tenin'andriamanitra ho atsika mpanompon'andriamanitra ny mpanompon'andriamanitra zany de tena mahatokony atsapa hoe mpanompon'andriamanitra mahatarika ny akonany mahatarika ny akonany anompo an'andriamanitra mety misy zavatra be deibe a eo amin'ny fiainanao mety mitondra sakana mety mihaizan'ny akonanao azy ianao mivavaka mety tsiratsirain'ny akona aisa zay mivyo ny fiainana mety latsalatsainy mihitsy ay hoe mivola tarifina taominareo any am-piangonana mety ataony an'izany aza agnamby ianao tsy hainy hoe mitondra fitahina ho azy ny ny fanomezany ho an'andriamanitra tsy hainy zany de zay mihitsy ny mampatonga atsika hoe mitarika ny akona atsika mivavaka fantany mihitsy hoe misy aina misyiny sady tokony ho fantatry ny akonana mihitsy hoe mandeha aiza moa zany ty vola rehefany any am-piangonana ity manao atao inona moa zany ty vola hoentiny any am-piangonana ity rehefa manome ny mpanompon'andriamanitra ianao de manome any mpanompon'andriamanitra za sa misy fotoana tamin'ny mariazinjanako de misy fivavy anakiray mpanompon'andriamanitra ary de izy ny vidin'ny akanjoko sy ny kirariko rehetrarehetra tena izy daholo ny vidin'ny zavatra rehetrarehetrarehetrarehetra taminany de tsy nifakahita mihitsy moa zay mianaka da misy fahorinako izy taminatao anatin'le mariazy de tsy afaka namonjy an'le mariazy fa rehefa nentiko nanaovana le akanjo anjo fitombavaka de nanaovako le karale kara de nitoboka kely ny fonin'le mpanompon'andriamanitra e tena faly be mihitsy anyeny faly be a mahita ny akanjo ny akanjo anaovanao de mety ny avy any ny vatiny iny iny akanjo nyfit zano ny fitehino aneny tamin'ny mariazy ny fitehina fidanako ty ny kiraro tena natahotra be hoe tsirotineny ny kiraro fa avy loatra zany fa a tena faly be a taoarinaninyeny a taoarinaniny de nahazo moto vaovao aho izy iny hoe akanjo novidi satria ilay ny moto de izy zany maniry moto fa taoarina ny fividiana tsy mifidianany akanjo ana de nahazo moto izy za ve moa manana zanakara-panahy izony zanakara-panahy manao plisplis ampiangony hoe andao tsika hividy akanjony iny fa ity mpanompon'andriamanitra anakiray tya nanao volonté izy hoe za ny atoko any akanjony iny fa inona ny valiny nahazo moto izy de izany zavatra zany a tsy fantatry ny akonany zany raha tsy mivavaka izy raha tsy mivavaka izy tsy fantany zany de mila taritinao jerevo tsara ijosoa edy nde raha izasy ny akonako izy de anompo an' jeho zay ary any amin'ny josoa toko fa dimy andinyny fahatelo de ny teny mihitsy ny tenin'andriamanitra hoe atokakely

0: Isaorantsika an'i Jesosy a, ireny rehetrarehetra reny a, fa dia farantsika ny fotoana, afaka miantso amin'ireo numéro telefôninao ombanin'ireo ianao a, fa andaontsika dia hivavaka, marina amin'ny fotoana hivavaka ao anao any anatin'ny tokantrano any a, dia ametrao tanana ny faritra marary anao, dia anao zany mino hoe manasitrana, manasitrana izany fametrahako tamin'ny nataony izany. Dia izahay ihany koa miteny hoe mivavaka sy ataoko anao any anatin'ny tokantrano any koa, dia manasitrana, hiara hivavaktsika. Misaotinao zay Jesosy atao anatin'izay fandaharam-potoana teto izay voninahitra teo amin'ireo ihany amin'ity famarana fotoana ity tompo dia mivavaka ho an'retoona mametra-tanana amin'ny tena ndreto ana olana na problema na aretina ninona tokoa raha marary izy dia mametra-tanana amin'ny faritra marary azy raha manana olana izy dia mametra-tanana amin'ny eo amin'ny fony na inona mety misy zavatsarotra tokoa dia mametra-tanana amin'ny tenana izy dia miara-miasa asosetinao zany satria ny teninao amin'ny teny hoe zao ny afantarana an'izay mino ametra-tanana marary dia ho sitrany reny ianao koa ny naniraka anay tompo hoe mifampivavaha dia ho sitrany ianareo tena mambavaka an'reto vokany reto ato Jesosy malafa ianao ny mpanafaka ianao ny mpanasitrana efa vitanao ny famonjena tompo ny rano latsaka tao Kalvary dia hanamarina an'ireto tokantrano rehetra zay mandray an'izao tenin'andriamanitra ny rano tao Kalvary dia hanamasina sy hanamarina an'reto olona mpanaraka fandarana rehetra Jesosy malafa matoky tompo fa mamarinao aminay sy ny tokantrano ny tena hoe na dia mena tahaka nytsaka aza ny fahotanay dia ofitsina tahaka ny mbampanara da io izay Jesosy malalako fa olona voavela inako izay sotra Jesosy amena zay ra dia ametraka vinao finahitra ho amin'ny malakinay asa dinao ny fotoanatsika raha vivontsika ny temba tsoretsimo a manomboka amin'ny asivora sasany maraina dia asa dinany koa etsy mitravo a manomboka amin'ny sivy sasany maraina ary manerina ny fifoazam-panahy kristiany velo matomboka
1: fifoazam-panahy kristiany fifoazam-panahy kristiany fandarana toroteny fambafantarana anao ny sitrapon'andriamanitra sy ireo tetikady ara baiboly vahanao amin'ny fitahian'andriamanitra mpanatrotosa ny paster fidy malana fifoazam-panahy kristiany fifoazam-panahy kristiany
2: une excellente matinée avec la radio Sophia.

0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.

0: d'excellentes matinées avec la Radio Sophia.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: T'es pas prêt ? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 30 septembre seulement. Offre et bonus valable 30 jours.
3: Luca, fo loany, compte achat full tapis ariary. Isaky ny videntana manomboka ny 1er septembre hatramin'ny 31 octobre. Mandraisanjara amin'ny tombola goavana, fankalazana ny faharaikambin'ny folo taonan'ny Cosmos anniversaire.
4: Cosmos, votre partenaire de confiance.
5: Fidiran'ny mpianatra, mamiratra miaraka amin'ny Canal Plus, ankafizy ireo fandarana maro, na atao an'ny mpianakavy, ny fiverenan'ny baolina kitra, Champions League sy ireo championnat européen malaza eran-tany, toy ny Premier League, ny rugby top 14 sy ny maro hafa. Tsy lazainy, ilay tantara vaovao be mampetsi-po arahinao amin'ny Novegas, na koa liaison interdite ao amin'ny Novelas Plus, efa tonga amin'ny Canal Plus ihany koa ny sarimihetsika fadadaza, la femme de ménage, na koa Apollo Has Fallen. Ko aza miandry ary, tia mialina ariary dia mahazo abonnement access iray volana, miaraka amin'ny sahafa ary mahay maimpona ny fametahana azy.

0: Manolotrany Araba, tompoko vavy sy tompoko lahy ary asaina mpanajana isika anaraka ny fahampahalalam-baovao ny radio television ny Sofia hatramin'ny farany. Isany nanamarika toy ny tany amin'ny renivohitra Madagasikara ihany koa ny datiny 25 septambra isika satria isany tantara tsy voakosika amin'ny tantaran'ny firenena malagasy ny hetsika izay nitarihan'ireo tanora ny vondrona sy ny tonona ho anarana ao anivon'ny rendreda izay noatevenin'ireo sampana samihafa na tonga ny firodanany fitondrana teo aloha izany. Etsika tsy hainy tolona no marehana tamin'ny ity daty ny 25 septambra ity ny faheritaona natomboka teo amin'ny tsenondroa fitokanana ny tsangambato fahatserovana sy ny takelaka ary nitoy atreny andrainjato teny amin'ny kianja ny serasera sy ny LMD. Ho fahatserovana ny tolona natao nanalana ny fitondrana teo aloha izay natomboky ny zanzeda dia napetraka eto tselondroa ny takelaka fahatserovana ny faheritaonany hetsika.
1: Reto zany zahay tanora fikambanany tanora mpitolona na zay atao hoe tanora mitaky ny tolona tamin'ny hetsika nataony tanora tamin'ny heritaona izay a, izay atao hoe angady nananana sy vinahitana izao fikarakarana izao. Tsy adino ihany koa ny misaotra ny fitondram-panjakana izay tarihan'ny kolonely Randrianirina Mikael filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara. Saorana be dehibe ihany koa ianao ray aman-dreny lehibe ny faritra Mahitsatra Ambony tamin'ny torohevitra rehetra sy ny fanampiana. Saorana anareo androm-panjakana rehetra eto Mahitsatra Ambony ihany koa isika ray aman-dreny ara-drazana, ianareo vahoaka rehetra sy isika tanora amin'ny fanotongana izao esika ataotsika izao.
0: Ny tokana ny takelaka fahatserovana teto tamin'ny anaran'ny filohan'ny fanaovazanany repoblikan'ny Madagasikara ny lehiben'ny faritra Mahatsiatra Ambony ny general de brigade Raharin-janahary Pierre Raymond notroany prefen'ny Ferantsoa sy ireo tompona andraikitra eo anivon'ny STD ny sampanaram-panjakana sy ny folonday izay voasolo tena teto amin'ny alalan'ny FDS.
2: Amin'ny anaran'ny filohan'ny fanaovazana ny repoblikan'ny Madagasikara amin'ny anarany vahoaka malagasy rehetra, amin'ny anarany ireo tanora afototry ny tolona natongavana amin'izao fanavaozana ny repoblika Madagasikara izao a, dia hotapahantsika ity arlopointia ary ty hosokafantsika ihany koa ny takela-bato manamarina ny hasiny zany tolona nitarian'ny tanora zany a tamin'ny taona tamin'ny fahadimiroapolo volana septambra taona dimiroapolo sy roa arivo a izay tsahivona amin'ny alalan'izao itsikaitontsika izao a anio a fahadimiroapolo volana septambra taona enamroapolo sy roa arivo.
0: Taorianan'ny fitokanany takelaka fahatserovana ny tolona dimiroapolo sy roa arivo dia nizotra namonjy ny teny andrainjato ny rehetra tao anatin'ny fandaram-potoana androany ny valandresaka sy ady hevitra karazany roa ny tolakandro nanamariana ny fahatserovana ny hetsika tsy hain'ny tolona ka ny iray nisy ny espace du dialogue na ny dialogue intergenerationnel ary ny iray kosa dia valandresaka nomena loha hevitra hoe rano sy herinaratra inona ny vahaolana maharitra izay olana sy zo fototra na tonga ny hetsiky ny tanora zanzeda heritaona lasy izay natao 25 septambra tao amin'ny kianjany serasera sy ny LMD andrainjato. Aloizana ny vaovao izay mahakasika ny fanavaozana satria tao anatin'ny fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny tale isahana ny faritra Mahatsiatra Ambony dia nisy ny afatra izay nampitainy ny solotenan'ny ministra ny tale jeneraly avy eo anivon'ny ministera misahana ny fanavaozana. Napatsiahy ireo lalàna navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana nanomboka ny oktobra 25 ny tale jeneraly eo anivon'ny ministera misahana ny fanavaozana Andriamatoa Rakotson Jean Laurent tamin'ny lanonana ofisialy fametrahana ny tale paritra.
3: Lazamiara mahita ny tenako raha ny niatrehana ny raharaham-pirenena mba tsy tenenana hoe ny tolona fanafahana izay miseho tamin'ny taondasa izany dia avy lazaina hoe angadina anana sy vinahitana azy ny tanora avy eo amin'ny zenzeda ny folandahy izay singaniko manokana ny avao amin'ny kapisaty ary ny vahoaka maronisa izay miaraka avrazanana mampanetetena hoe nanao an'iny tolona iny ho fialana tao anatin'ny fangenjana sy ny fandoroana mpahefana sy fandoroana karena nataon'ny olombitsy ka tsy nipaka tany amin'ny vahoaka izany zavatra izany a tsy farany noho ny zavatra rehetra hoy ny fitenenana ka dia reniny rahantsika nahety reny a ny fiatsiketsehina zay nambarany sasany fa fanolanam-panjakana nefa dia ialatsiny ialana fototompoko fa miara-mafantatsika rehetra ny fanapahana larana fahafolo HCC bara de trois tamin'ny efatra ambin'ny folo oktobra dimy amby roapolo sy roa arivo izay ny faka na ny fototra tamin'ny andiny faharoa amby dimampolo tao amin'ny lalam-panorenana izay ambara fohy de fohy azavany fohy de fohy ny hoe raha misy ny fametra-pialana de mission fandaozana ny fahefana na aminina endriny na inona endriny abandon de pouvoir na noho ny fahafatesana na ihany koa ny tsy fahafahamiasa tanteraka empêchement définitif na farany ny fanonganana na déchéance eo anatrehan'izay io zavatra izay dia ny filohan'ny antenimeran-do olona no mitantana vonjomaika ny tany sy ny fanjakana rosana ny andraikitra ny filohan'ny repoblika karaha tsika nafantatra nefa ny zava-misy fa na ny finoan'ny antenimeran-do olona de tamin'ny fotoanaminy dia ny tao amin'ny samisy tao ihany no nanonga anazy ireo lo olona dia mazava ho azy fa banga ny toeran'ny filohan'ny antenimeran-do olona rehefa izay dia manambara ihany koa io andinin-dalàna io a andinin-dalàm-panorenana io a fa raha ohatra ka todiny sampina tsy fahafahamiasa ihany koa ny filohan'ny antenimeran-do olona dia ny gouvernementa no misahana miaraka ny asan'ny filohan'ny repoblika indrisy anefa fa raha tsika nafantatra ihany koa ny zava-misy tamin'izany fotoana izany fa na ny gouvernementa aza rehefa rava ny gouvernementa teo aloha tendrena ny prime ministra zay manamorinahitra ambony dia ministra vitsivitsy ihany roa na telo no hany voatelo tao anatin'izany fotoana izany zay le atao hoe gouvernementa feno ray manontolo dia mazava ho azy fa tsy afa-misahana ny asan'ny filohan'ny repoblika ihany koa izany a ny gouvernement rehefa zay ary ny zava-miseho dia ino vaaolana farany vaaolana farany dia ny hoe tamin'ny alalan'io fanapahana larana folo HCC bara de trois io a no nanambaran'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana zay rahampanjakana misahana ny fanandranaka ampiben'ny fianam-pirenena dia nanambara izy a fa hoe ny tarika ny tolona teo anivon'ny folo alindahy na ny kapisaty tamin'ny alalan'ny colonel randea irina mikael no misahana ny asan'ny filohan'ny repoblika io le asoan'ny olona hoe intérim nefa raha ny tena marina toko mialatsiny miala fondro ny tenako fa sanatria akory ampianatra fa fantatsika rehetra zany a fa tsy intérim mavelively no misy fa le atao hoe suppléance
0: zay no mahakasika ny lafi ny fampandianan-draharaham-panjakana fa hiampita mankany amin'ny vaovaon'ny fanabeazana isika mahakasika indrindra ny fanavaozana ny rafi-pampianarana dia mizara roa ny hevitra ao no miezaka mandresy lahatra ny fahatsarany ty fanavaozana ny rafi-pampianarana ity fa ao kosa ny mbola tsy resy lahatra miezaka naka hevitra maromaro zahay fa isan'ny nanaiky ny fanasana de ny ministra teo aloha ministra ny fampianarana teo aloha ministra ny fanabiazam-pirenena teo aloha andriamatoa razavidrandria tsy maniry de dany michel no nanaiky vahiny tato amin'ny vavaony radio sofia zay niresaka makasika ny ity rafy fampianarana ity ary nizara ny traikefa nanana ihany koa tamin'ny fotoana ny tantanany izany ministera izany
4: ny rafi-pampianarana moa zany le hoe rafi-panabiazana misy fanovana lehibe izy io a zay ny anton'ny nanasananao présidente anatin'ny fampananam-baovao amma ministera roa moa zany ny fampianarana ambony fampianarana ambony fa ny tany anivon'ny fanabiazana fototra ny tena ny andraketanao tamina fotoana ahoana ny fomba fijerinao atanko hoe fa nisanan'zany ministra ny fanabiazana zany a mamony fa mamelona ny fametrahana ty rafa vaovao sany fanjakana teteko
5: io di hitasika tokoa ny ataontsika hoe mpisaty hevitra be manodidina an'io fanovana io a. Ny zavatra sara fantatsika aloha dia ny fanabeazana sy ny fampianarana io zany dia tena sehatra stratezika ary saripady satria io mamola volan'ny olona an'io sy ny manomana koa ny rahapiso eo ny fiarahamonina sy ny firenena zany. Ka ilay fahitana azy alohany hoe ny fanovana dia ilaina tokoa ny hoe ny ilatsika ny fanabeazana ny fampianarana tontolo fiainana sekoly tontolo fiainana fa sy amin'ny diplôma fotsiny. Kanefa ny atihevitra zao lasa avy amin'ny diplôma no atihevitra
6: vokatranzao
5: ao anatiny ao. Ka araky ny maha hoe mahasaripady azy zay a dia tokony isy fanomanana matipaika ary mahastratezika azy dia hoe tokony tokony tovosoa ampidivina zondra aza malagasy na ambany vohitra na andreny vohitra na ataotsika hoe eo anivony firenena manontolo dia tokony ampitoviana zo zany le glonga dia zay zany misy fanomanana ary io koa zany raha fa manao fanovana ianao a dia mila fiomanana ara-toesaina mila ataotsika hoe fitaovana tokony ampiarina homanina zany a na ami'ny lafiny pédagogia na ami'ny lafiny ataotsika hoe programma sy ny tany ngamba nefa mipetraka fa ilay hoe mampisina tiebitra dia hoe tsy niara-nomana satria ny zavatra eny dia hoe lise visivisy no nomena natao andrana anaovana andrana tadi amin'ny siakina sy de nisy tena fanomanana araky ny tokony ho izy a kanefa dia nisy ny fanovana ka raha ny hetro rehetrehetro aloha mikasika anazy de hoe zaho hoe satria maha saripady ny fampianazy fanabeazany zay a de tokony ny fampiarana ny didy aloha ezy iny fa tokony atomboka amin'ny taony ity manomboka ty amin'ny tedisy dia miandalana ny avena amin'ny tedozy aoka mba sy lay diplôma no isianaty hevitra zay moa dia mametraka ny hoe diplôma ny hoe betsaka ny mahazo diplôma amin'izao taon'izao fa tsy mahitasy ary lay titondra fakiviana ny vondray aman-dreny ketsy hoe dia manao asoava ministera hoe aoka re a na dia eo aza lay didy a mba hisy fiomanana araky ny tokony ho izy satria raha ohatra kasika tsy mitandrina akzay hoe famolavolana ny ho avy raha pisy zay a dia mety anyma zavatra maro ary io koa mila mpiviana zondra za malagasy sahala amina taonay tamin'ny fotoana ny hoe nanaovana ny fanabeazana ho an'ny hety miampidiviana zo nena fitaovana mitovy na ny miakina na ny sy miakina na mikidy skolera zany na mi boky zany satria zaza malagasy iaraha entina mpandroso ny firenena ka dia izay ny resahna hainy hoe marina raha ohatra ka misy ahiany akilany a dia zay misy zavatra sy voahomana ka dia zay dia manao asoaviny hoe amin'ny mahampanabe teo aloha amin'ny mahatompona ndraikitra teo aloha hoe tsy mahambanny voninahitra ny ataontsika hoe ny fiverenana manomboka mialoha ary lasaiko teo nydidim-panjakana mipetraka fa ny fanatanterahana azy any tokony atao miandalana mba samyvonina hitondra ny anjarapublikiny a amin'ny ho avin'ny firenena ary eo koa dia mbola miteny fa raha amin'izeny io sy resaka programma fotsiny a io sy resaka hoe taranja zao no atao zao no atao fa aoka mba irona amin'ny lafiny fampiarana ny fahaiza manao amin'izay tsy mizanona amin'ny teoria fotsiny ny fazerena ny fahaiza manao hoe ny fahaizana aony amadia anazy fahaiza manao ahafahansyray mitondra ny anjara brikiny amin'ny ambaratonga misy azy satria misy an'ny fahampandosoana maharitra eto anivon'ny firenena dia nyfandraisan'ny olona sairay ny fondran'ny anjara brikiny ampandroso ny firenena amin'ny ambaratonga misy azy aby ko anzay nataontsika hoe nanaraka ny fanabeazana fotsa ino ny anjara briky hoentiny sy nanaraka ny taty amin'ny kolezy ino ny anjara briky hoentiny taty amin'ny lise ino ny anjara briky hoentiny ary atrakeo mazava le tany satria dia isaona ministera fa le zavatra napetraka hita amin'ny roasoa arivo sekoly toa fiaina zany hitatanitra amin'ilay tanjina le sekoly mitodo amin'izay filana ara-toekarena ilay sekoly izay ataotsika hoe mitodo amin'ny filany asa ilay sekoly mitodika amin'ley hoe ina ny hanatsarana ny fiarahamonina ary indrindra moa amin'ny lafiny hoe manomana an'la tanora amin'ny fanohizana ny fianariny aty amin'ny ambaratonga ambony zay tretrey zany dia azazaina fa tena ilaina
6: ny fantena marana antsika nyrasa rezaka fa anatin'ny fahampalambavao moatsika kelikely ihany ny fotoana dia tia metraka hoe tamin'ny fotoanandro mitondranao any tamin'ny ministra anao misy ny teny atao kobay ve ny akizy amin'nyzamitrotran'izao misy andrana ataontsika hoe manahoana vao tonga aminy andray fanapaha-kevitra moka didim-panjakana ohatran'io a satria raha mijery ny tontolo any ambanivohitra ohatra na mijerynireo seza any ambanivohitra hoaraka ve zao zavatra ao ohatrany hoe nieritreritra fotsiny ny olona hoe eto atapotanana ihany zavatra ijerevana ka nitraiky efa nandalovanareo en tant que ministre monsieur ministre tamin'izany fotoana inona no ataontsika hoe dinganana rana vo manapa-kevitra zavatra ohatran'izao zavatra goavana ohatran'izao
5: ia rehefa nametraka an'ilay tanjona tena hiaviana zay tamin'ny fotoana azy a dia voalohany indrindra aloha ahoana ametrahana sehatry ny fanabiazana aloha tsy ho lasa fitaovana politika hampisarasaraka na hampisarazara satria zany fampianarana zany dia ilana fitiavana ilana firaisakiana ary ilana ihany koa hoe olona tsy mialinjafy ary tsy mifidizaza firindrefa ka zatra taonay zany dia ahoana ny analana ny politika ho lasa fitaovana mampisy fisarana ao anatiny ny faharoa zay ny antona tonganay hoe isefisisiko rehetra dia fahaiza manao fifidianana fanadinana nametrahana azy sala am'izay ihany koa dia misy nametrahanay an'le hoe année scolaire bimestre ny hoe mila zany fifampifana sy fizarana tsaikefa ny antony zany de zao le mpampianatra manontolo tsy mivoaka amin'ny ecole normale fa maître frama ny akamaroany zany hoe tsy nanana akory ny an'le hoe fahaiza manao am'izany hitondrana ny fampianarana zany dia nametraka zay le année scolaire bimestre isaky ny roa volana zany a de misy alohan'ny tena hidirina amin'ny fanovana io a de misy fampizarana tsaikefa ao anatiny sala am'izay ihany koa ny fitaovana natsoina ny mpampianatra irany madagasikara mba hamorona fitaovana mifanoza amin'ny zavatretretina atao rapiso tsy avy atrany dia andefanapahana zany ary zay natonga nanomezina an'le boky ray isaky longa isaky ny taranja nahazo an'izay ny sekoly fanjakana nahazo an'izay ny sekoly tsy miakina fanjakana natomboka taty fotiny ary tamin'ny andinay zay nametrahany an'le hoe aty amin'ny T4 zay tokony atomboka le anglisy ary nisy fiofanina natao amin'le hoe inona ary ny zavatra tokony ampitahina amin'ny kilonga amin'izay de mizay hoe tsy ilay resaka gramera na inona fa hoe ahay kilonga speak english zany hoe miresaka mifandray amin'ny manosy atsika de hoe mba eo an-tanàna misy vahiny mandalo dia misy olona mahay manao blabla mahay miresaka mahay mitsikomike zay zany natao hoe ary zay natao hoe ny fianarana teny anglisy a dia amin'ny alalan'ny hira amin'ny alalan'ny kilalao amin'ny alalan'ny fifampiresahana roaroa sy telotelo zany hoe tsy le mbola tena le fidirana lalina amin'ny hoe fianarana ataotsika hoe gramera na zavatra avy na fandratina fa hoe mahay miteny aloha de avy eo mandalina am'izay tian'ny kolege zerizerizay zany a mila fanomanana ary anatin' zay zany de misy ekipa najanona ny hoe mandamina an'le programma am'izay mba isian'le hoe tena sekoly voan'ny fiainana marina satria efa nanomboka ny anarina am'izay le pédagogie hoe approche par les compétences APC zany hoe nomana an'le hoe le fahaizana avaky eo fahaiza manao mba tena hamerenana le fitokisan'ny ray aman-dreny hoe le zazy andeha an-dakilasy a tena ny tonga fahaiza manao miaingy amin'ilay fahaizana zay nomena azy a hanasarana ny fiariana hanasarana ny fiainana
6: akasitraka indrindra monsieur le ministre satria amin'ny traikefa nananana tamina ministre moa zay ataontsika hoe departementa goavana roa ny andraketana fa mahakasika ny fanabiazana fototra fanovana ny fanafoanana ny tanyanivon'ny BPC ny série any option ny série asisisa zay nresahanay teto a mankasitraka tompoko ny fanekena ny fivahinanana fohitato anatin'ny fotoana fampalambavao fa ny fotoana antsika manaraka indraikyteloto
5: ia mankasitraka raha de manantena fa hisy marimaritry raisana fa tena ho amin'ny tombosoan'ny tanora na amin'ny an-danina ny ankilany fa aoka sy atao tery fahimata fa mba tena niasoantsirena miaraka
0: fa isan'ny hetsika manamarika ny andro ny zoma fara ny volana ny hetsika tanterahan'ireo mpanao asatanana sy taozavatra zay tanterahana manoloana ny hôtel zomatel araky ny taterany zao zay tsaratramanga azy eto dia fantatra fa mitombo tsikelikely ny asatanana ampiratiana sy amidy manoloana ny zomatel isaky ny zoma fara ny volana inona no mety azo andikana izany raha ntsika ao anatiny zao fanandiadiana izao
7: crochet asa tanana ny anarana tamin'ny fahakely no halalinina ary ampirantina sy hitadiavana tsena manazava ny tompony asa tanana
8: efatra amin'ny folo taona tany ny fanainanao crochet de natambatra asiana fahaiza manao efa samin'ny elabe no asiana parti mampaharana azy koa zay no navoaka anatin'ireo asa tanana rehetrarehetraireo tsy voatery hoe akanjo foana satria akanjo rehefa mazatra ohatrazao rehefa hoe anao crochet fa atao ohatrazao rahamba afaka atao zavatzavatra afaka hoentina andavanandro aingotrano aingokaingony sy noatra zany de rehefa tsisitsisy atao moa zany manandana nanaonao zavatra teny de nandramana maniny misy olona ihany koa lina amin'le izy de rehefa mikiry ianao de ao ny fitiavanao de asa tanana sy fitiavanao zavatra ataonao de mahavita zavatra tsara ohatrzao zay ao sema ihany koa de manosika sy manay manentana ny akizy mpanao asa tanana surtout ny vehivavy zay tsy mety hoe tsy de manana antona asa loatra fa afaka manao asa tanana be dia be ny zavatra afaka atao dia izahay mandraikikambana rehetra marinanareo.
7: Mivondrona eo anolohan'ny zomatel isaky ny zoma farany volana ny mpanao asa tanana eo anivo ny antenimera ny asa tanana sy ny taozavatra mampiranty ny karazana vokatra na sakafo na haingotrano na kojakoja fanatsarana endrika.
0: Fa misaona ny tontolon'ny baolina kitra manerantany mihitsy satria tsy hitako Madagasikara ihany nampalaza ny maître Kira fa manerana izao ny tontolo izao isan'ny nanoratany ny tantarany. Maître Kira zay nodimandry ny alakamisy efa roapolo ny volana septambra ity raha ny fantatra dia ao Antananarivo no hanomezam-boninahitra azy ho an'ny andro ny sabotsy enina amby roapolo ny volana ary itododo ody atia toliara aty amin'ny faritra nisy azy atia besakoa ny nofo mangatsika ny maître Kira nanokanana fotoana ny makasika izay vaovao izay. Misaona ny tontolon'ny baolina kitra malagasy navoaka ny federasiona malagasy ny baolina kitra ny alakamisy efatra roapolo septambra ny vodiamandry n'andriamatoa Kira Michel na maître Kira mpilalao tena goavana kintany baolina kitra teto Madagasikara. Teo amin'ny fahavalo ambin'ny folo taonana izy dia efa nandrafitra ny ekipam-pirenena malagasy na ny club M. Izy nozandry indrindra tamin'io ekipa io tamin'izany. Taorianan'izay dia tantara mipetraka tsy mety ho fafana amin'ny anaran'ny baolina kitra malagasy ny anaran'ny Kira Michel na maître Kira amin'ny tantaran'ny baolina kitra malagasy. Manana ny kianja ao an-daboly ao toliara zay nampitondrana ny anarany maître Kira nomena anarana kianja maître Kira. Izahay eto amin'ny RTV Sofia dia mitondra ny fankerezana ho an'ny fianakaviana sy ireo akaiky azy indrindra.
9: Alohan'ny tena maranana ny fahampanalam-baovao tony mahazatra dia hoentintsika eto ny manaitra ny tompony andraikitra zay miverina eto indray ny resaka mahakasika ny mpivarotra amoron-dalana zay nazahoana SMS ka taterina ato anatin'ny manaitra ny tompony andraikitra. Ireo mpivarotra zay mameno ny sisin-dalana nahoana ny misy esorina na hoana ny misy tsy hoesorina izy ireo zay no votoatiny ity SMS voaraika taterina eto ity.
0: Ny manaitra ny tompony andraikitra voaray eto dia mahakasika indrindra ny mpivarotra mameno ny sisin-dalana eto fiarantsoa. Misy toerana tsy andraisana fepetra ve na tsy sainareo esorina ireo mpivarotra mameno sisin-dalana eto an-tanàna? Dia misy sainareo kominy esorina fa tena mikorotana ny tanàna. Larana fandefasana SMS ny 034 10 565 73 034 81 268 00.
7: Ny gadona tao pari renivohitra frantsay ny atoandro ny zoma 5/20 septambra 5/20 ny ray masina fitsidiana voalohany any frantsa ataony papa leon 1940 hatramin'ny navoafidy azy hitantana ny fiangonana katolika apostolika romana. Maharitra efatr'andro ny fivahinianana toerana efa voafaritra alehany ankoatra ny ao andrenivohitra i Lourdes Metz nandray azy tamin'ny fahatongavana tao Paris ny filoha frantsay Emmanuel Macron ny fampiresaka sy ny fampidinika tao amin'ny lapany Elisee. Taorian'izay nihaona sy nandahateny izy ireo nanoloana ny tompona andraiky mpanjakana frantsay ny fiarahamonim-pirenena ary ireo maso vovahiny miasa sy monina ao Frantsa. Anisan'ny songadina tamin'ny lahateniny ny fandriam-pahalemana ny fanajana ny aina ny fiombonana na eo aza ny fahasamihafana. Androany alina hiara-miombavaka ao amin'ny Stade de France ao Saint Denis ny papa Leon 1940 miaraka amin'ny tanora 70 hatramin'ny 50 taona izay vinavinaina hiisa 8 alina eo eo.
9: Akasitrahana ny fanarahantsika ny fahampanalam-baovao ny radio televiziona Sofia hatramin'ny farany tsy ho adinoana fa ny alahady tolakandro dia misy ireo tamberina na ireo songadim-baovao ao anatin'ny jerotodika amin'ny tinana sy amerenana ireo vaovao nanamarika ny herinandro nidiavintsika iny. Mirarosoa antsika rehetra ary mbola mamerina ny teny fankahirezana ny fianakaviambe ny tontolon'ny baolina kitra ny fianakavian'ny maître Kira sy ireo zazanavelany ihany koa izahay eto amin'ny RTV Sofia ametraka ny mandra-piona amin'ny fotoanantsika amin'ny alatsinainy indray mandra-piona tompoko.
10: Eny ary dia falitafaraka amintsika indray atao anatin'ny fandarana meteo manolotra ny fiarabana tokilasy tokovavy. Toetry ny andro amin'ny sabotsy fa 16 ny volana septambra 2024 indray dia hipotra tsikelikely hatrany ny orana tandrivondraona mety arahakotroka ny aty amin'ny faritry ny afotany himahazo ny mena sy atsimo andray ary atsimo atsinanana. Anorana malefaka kosa any Asava, Ambatososy, Analanjorofo fa somary aka endrika tandrivondraona izany any Nosibe sy Ambanjany. Ifandimby raona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa. Ny maripana indray dia somary mbola hisy fidinana hatrany indrindra ny amin'ny tolakandro amin'ny faritra maro eto Madagasikara. 5°C degré Celsius ny mafana indrindra hitantsika any Maevatanànandry. Ny aty amin'ny afovoantany kosa ny tontolo andro dia eo anelanelan'ny 20° hatramin'ny 16°C. Ny any amin'ny morontsiraka atsinanana indray dia 5° hatramin'ny 33°C ary ny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara eo anelanelan'ny 20° hatramin'ny 33°C. Ny alahady fa 7°C ny volana septambra 2024 indray dia ifandimby ny rahona sy masoandro saika manerana ny Madagasikara afa-tsy ny any amin'ny faritra avaratra atsinanana iny somary andraondraoana ary ny ilany atsinanan'ny afovoantany sy ny aty amin'ny faritra atsimo atsinanana no mbola hiverina ny orana tandrivondraona mety arahakotroka. Hiakatra tsikelikely ny maripana amin'izay fiafarahan'ny herinandro izay amin'ny faritra maro eto amin'ny nosintsika. Ety amin'ny afovoantany izao dia mandina ny 13°C hatramin'ny 16°C ny maripana voatombatombana. Any amin'ny tendrony avaratry Madagasikara iny 13°C hatramin'ny 33°C ary aty atsimo dia mandina ny 20° hatramin'ny 25°C. Dia atreo indray ny mamarana ny meteo antsika ho amin'ity anio ity mamome fotoananao ny tenako amin'ny rapitsy indray. Veloma tompoko.

0: Platini, les patins Malagas Rich, numéro 1 de Madagascar.
1: Toang Shawan Manganan Kwafnao, Anouhano Tahir, Awan Premier Agence de Microfinance, Teftiwern Tahir Mfangaragam Flanao, Ischanon Shanapula Bunjinja, Aun Kaun Tahir Naka, Natawano Tehapanjushin Shea Pierrienao, Yepan Avenir, Enfant Education, Ufan Manganatin Shawan Kwafn Shanakao, Arn Retraite Plus, Ufitzin Zufanan Fateran Shimfishuan Junun, Sujan Fkarakaranan Taratasha Dum Shuka Seunuhun Kaunt Nao, Tulsanatawan Nul Suja, Panjahara, Piasha Tenga, na Piasha Mnurnasha, Ufan Manganan Paf Manira Sashim Lam. Mangatunga Den Shaun Mashufun Pamfa, Adresi, Anzumapita Niretaxi, Marin Shumatel.
2: Pamfa, Faula na Kaikwan Tetia Sanon.
3: Sofia Radio, la publicité.
4: Mera Patsika Retra Netuka Chanu Anjaya, Izaya Tomni, Piopela Mata. Huatika Retra. Eto fianaratsosiny manodidina dia manasanao anantona ny point de vente ny Biopelamata eo amin'ny Anjoma eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arrêt bus mihitsy eo Anjoma izany no ahitanao ny Biopelamata. Misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe Biopelamata eo amin'ny arrêt bus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit. Tu sais, vous carnez plus belle matin. Nafataratsika ny Biopelamata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny Bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Bomradrika izay vokarin'ny Biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na di cancer ary misy olona zao tena hoe tratriny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny

0: raha siatika a na ihany koa ireny hoe aretin-damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao an'izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra, ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay, na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a, manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toaka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toaka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada. Na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy, dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente, tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratrany hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tare, manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tare misy ketrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka ny ketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te ho ngezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra izao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo ary kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial a hoe ito a dia omena ianao a izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivaviana any a na ny izay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao biobelamada fa tsy voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345816604. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOS VC. Izy ity dia produit vaovao an ho an'ny olona manana olana VC feno. Na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a, milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho ahy ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga avao amin'ny biobelamadage a, mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a, raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a, dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara, raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao a, dia ho afaka tanteraka. Fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0 34 15 816 04 na 0 34 47 315 07 zay ny laharatarobia zahona ny biobelamata. Dia makasitraka antsika ny atokantrano any a.
1: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Efa maivana soa fidiran'ny mpianatra. Manohana anao anay a. Manomboka ny telo aogositra ka hatramin'ny telo novambra enina amby roapolo sy roa arivo. Mindrama vola amin'ny Prêt Madagasikara Banque Populaire. Araraha ho tazanam-bola mampitolagy gaga. Diso, mandraisako anjara amin'ny tombola fa mety hampody aminao a hatramin'ny roa tapitrisa ariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianatra. Jereo amin'ireo marché vao Prêt Madagasikara Banque Populaire ary moa ny fepetra aby. Maivamaivana soa ho aon'ny fidiran'ny mpianatra. Manohana anao. Now and I, yeah.
2: Inter Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de manambotra clé télécommande na duplication commande voiture. Wano manana fiar, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis. Ramisi fas manayan kuni télécommande na fiarano, de manantunani Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Enter Center Ampazambazaha, manome fahafampo anao an-trano.
3: Hanamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Ampazambazaha ampitany station galana ho antsika mpandraharaha orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianaantso e raha mila fanazavana fanampina antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 natongavy ny toerany.
0: Le retour de la musique, c'est maintenant. C'est maintenant.

ny tweety ny andro apalika vao maraina tsara vao marainao a andao ary tolava resaka fanazana tsany a isaorantsika le raha eo ambony eo na mahay maraina vaovao antsika mozika fiderana satarana ny firahana atao anatin'ny Bruce Coco a de lasitsika atao anatin'ny fanentananao moa zany amin'ny alalan'ny mozika mihetsika mazava ho azy akafiny sabotsy mafinatra be ty a evelm kanto mibeba zay ny satarantsika ny fiarana andao ary

0: Brousse Coco sur 103 FM.
1: Vive la radio Sofia.

Young lady, a fine young thing.

Adivina tsara karakaraina tsara la matsara ny hoatrano ao a mapitany kely mitselo de prosina antrano a Se afaka tsara ina miteny ity na ny hoatrano zany na ny andavarangana ny ena andaksian ny ny tokotany amin'ny toeram-piasana andao taotsika amin'ilay karakaraina amin'ilay mihitsy a sady makafy ny centre FM ato anatin'ny fandarana brosy kokoa

0: te preocupes. Oh, yeah.
1: Vive la radio, Sofía.

Itany amin'ny tapany farotsika rehefa avy eo a. Efa tazako ny SMS-ao alatra ny mozika. Asi volume miakatra mihitsy aloha e. I do we cry too many tears, many tears.

Kupa kupa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra.

Mozika manalaza fotsiny zany mba hoe manalaza ihany koa rehefa mikany ao anatin'le dansdans fampiry. Ireo sao anatin'ny mozika lalahatra anareo amizay taksa orenanty doka ity ary.

Ni tazana ny SMS avy amin'ny 33048 milay kosa le stack salim da stance miaraka amin'ny le dasy papira avy amin'ny leva ihany sotra e sy tsika anankiray avy eo.

Kadung.

Afatra avy amin'ny 38 amin'ny pharaon izay nikota faraka amintsika ato salia zoky fandresena avy ty lafa ihany mba mangatsika hirany njaka tiana le hoe sambo samy ho tokapo iny dia ampiana ny meliki anao tiako atotra ho an'izay makafy anazy makasitraka tompoko ho avy eo le mozika fanao lo ietsika mihitsy.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Ma mina tia vtira mpianatra. Ny tombo promo ny fito atra amin'ny 30 septambra.
2: Arara tombo promo miavaka amin'ny kitombalika. Ilay mandeha amin'ny herimasoandro sady mamahana finday.
3: Balika bonina atra amin'ny 600 ariary isan'andro fotsiny.
4: Ny ena ho 15,000 ariary mipetra-bola voalohany.
5: Midina 169,000 ariary monja kosa vidin'ny tolobotsitra.
6: Ny solar fanina kosa atra amin'ny 1200 ariary isan'andro fotsiny.
7: Ny ena ho 25,000 ariary mipetra-bola voalohany.
8: 339,000 ariary monja kosa vidin'ny tolobotsitra.
9: Misy fiantohana Routon,
10: hitanao eny amin'ny Astore sy ireo mpanjara mibalika rehetra.
11: Raha mila fanazavana fanampiny, atsony 806.
12: Mibalika, mamiratra no avoko.
13: Le retour de la musique, c'est maintenant.
14: Iaraka amin'ny no vetivety loha tsika ho anatin'ity mozika anakiray tia tamagna dia mitoy fiarahana ary veo ino tamagna.

Avy avy amin'ny 33 mifaraka trova ena dia tsana sy manoko patana ho an'ny pianonay ho an'ny Tina avy any Motaneny a Sydney sy Tidinika ambilao

Ty sabotsy ty malalaka anao sa maletry? Maletry mozika ny Dalvis antsika zany a. Misy fotoana anao sa tsisy fotoany? Malalaka sa tery? Afaka mivoaka sa tsy afaka mivoaka? Ndao hiaraka aminay ary hoanita fiaraka aminay ohatra anao tsy afaka mivoaka? Baka fini 103 FM tena teriteny fotoana taksa. Ndao ary kopatano no ho an'ny zokipely data tafiaraka aminay amin'ny le bipabipa partie ao a. Kopatano andraleda.

33 mefara vendo ihany koa tafiaraka amintsika ato kokoa ngiataksa hoty stafoe taksa fotsiny ie ny avy aty atapidina ihany mbala tsao le irany mazesty ombia iny a dia ampiana ny rabosa loe efa fantatra ao e azafady dia makasitraka mahafinaritra anareo hoty sinareo ihany koa milay be mihitsy a

Lasatrantsika ao anatin'ny SMS dédicace ao tafiaraka amin'ny Centro FM ato anatin'ny fandana Bruce Coco hatrany a dia alatra ny mozika avy any aminareo ny tafiaraka anay any anatin'ny MPCNC sany mandatra ny Jose Volransi Josia iavao ro tiako arosontsika re dia asiana kopatanina kely ohatra izy ho any avy any andrainjato iny ny avy any ampotirana ihany koa somary misy SMS tsy azoko zay fanampiny aho misy asa anatin'ny MP moa zany dia misy SMS nareo ihany koa avy amin'ny 33-09 somary everen'ny kely mihitsy nge hoe le mozika an'izany tianao alahatra asiana tsapiky dia manao akory misy tsapiky anankiray aloha ty dia andao aroso izy.

Ny araka tamin'ny daopantsika talohan izany aza mijanona mandiha antsika ny kora bosa ho anatin'ny hoe izay anaovana azy antsika mbadibadika any amin'ny tony fiarany.

0: 103 FM.
1: Bruce Coco sur 103 FM.

0: Dia ny mozika ny fampiarapeo moa zany tambabe fianara tamin'ny taona 20 tany hoany izy iny a fianara mofo ino ametrarana veloma ihany koa mozika antsika fara tato anatin'ny mozika koa mbola misy mozika nefa ho nalatra andro mbola tsy nandeha ihany koa fa ho akafizina rehefa avy eo a izay ny azonareo sy tamin'ny tian'io ity raha rivariva ndray antsika voatafiaraka aza misaraka amin'ny onjabeo sy ny fety lavitra sofia raha ry tontolo andro mafinaritra amin'ity sabotsy ity ary a makasitraka ho nitafiaraka tamiko hatramin'ny maraina hatramin'izao fotoana izao a mbola ijanonao foanareo aza misaraka aminay ary efa ho avy eo namana andimby toerana rehefa avy eo izay ny brosy kokoa veloma tompoko.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Norman Life miaraka miasa vaovao be ewa midira amin'ny tontolo feno tombontsoa ifandraisana tsy tapaka amin'ny fianaka misanla misy event promo smartphone cadeau bonus tombontsoa avy amin'ireo mpiara-miasa aminay fiofanana manokana sinsisy midira team ewa ao amin'ny dièse 111 étoile 2 étoile 1 dièse ewa taiaro amin'izay oa
3: Tiana mbotra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Inter Center Passambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianarantso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tonga avy ny toerany.
4: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Vehivavy mikolo fandaharana hanomezanantsika torohevitra maro momba ny karakarana ny endrika amam-bika. Fikojakojana ireo fitaovana maro fampiasa ao an-tokantrano, fomba fikarakarana sakafo ary koa torohevitra momba ny fahasalamana. Arahinao isaky ny asabotsy amin'ny 12:00 PM eto amin'ny Radio Sofia. Vehivavy mikolo

0: Araka izany fikiry izany dia tonga indray isika ato anatin'ny fandarana vehivavy mikolo izay fotoana ifanomezantsika eto amin'ity onjapeo ity isaky ny sabotsy atoandro toy izao, dia fanomiarabantsika rehetra dia manasantsika ihany koa anaraka izay torohevitra ho zaraina amintsika eto izay tsy andrela satria mino fa efa vonina ihany koa ianao a andray ireo torohevitra izay ho zaraina amintsika indray ary iresaka makasika ireny fitaovana fampiasa ho an-dakozia izay tratran'ny arafesina ireny ary sika aloha eto ampanomboana ny fandaharana, ohatra hoe ny sotro kely, ny sotro, ny vy rehetra izay mety ho tratran'izany arafesina izany a. Matetika izy ireny dia mety hoe elaela tsy nampiasaina, dia mety hoe nisy rano kely ihany koa ny fasiana azy ohatra, dia izay no mety antony mahatonga izay arafesina izay, na mety hoe noho ny amandona izay ao an-dakozia ao a na ao an-tokantrano ao a dia miteraka an'izany arafesina izany. Ny vy aloha izany no resantsika aeto, efa nambarako teo hoe ohatra hoe ny sotro kely, ny sotro fihinanana, ny antsy sy ny sisa ireny rehefa elaela tsy nampiasaina dia tratran'izay arafesina izay, dia ihona ny tokony ho atao a entana indrindra analana izany. Ny vy rehetra aloha izany dia azontsika atao amin'izy ity fa tsy voatery hoe ny fitaovana ao an-dakozia ao a, ohatra hoe ireny karazana PSPS na fiara ela tsy niasana ireny a, tsy nampiasaina ireny a sy ny sisa, dia azontsika ampiasaina amin'izy tia ny fanalana izany arafesina izany. Ny voalohany indrindra azontsika atao a dia ny fampiasana ny vinaingitra na ny vinaigra izany. Ny vinaigra fotsy eto ny tena ho ampiasaina betsaka eny an-tsena eny, betsaka eny ampivarotra eny a izany vinaigra fotsy izany, dia tsotra be ny fampiasana azy a, ataovy ao anatina koveta anankiray, ataovy na kove anaty koveta kelikely anankiray a izay fitaovana izay, dia arotsaka ao ilay vinaigra fotsy a, izao mba ho rakotra izany a ilay fitaovana izay tianao ho esorina ny arafesina eo aminy. Dia raha ohatra ka hoe maimaika ianao dia 5 minitra eo eo no andomanao azy a, fa raha ohatra ka hoe manana fotoana betsabetsaka kokoa ianao dia ataovy amin'ny hariva iny a, dia rehefa tonga ny maraina izay vao esoronao avy ao. Dia le izy ihany koa azontsika hoe ampiarana amina bicarbonaty a, izy io izany hoe afangaro ny bicarbonaty sy ilay vinaingitra somary mandrondrotro be izay ihany le izy rehefa amin'ny voalohany ianao mandraraka azy a, dia iny no andomana azy eo mandritra ny tontolo alina na 5 minitra farafahakeliny a, dia rehefa tapitra izay dia esory avy ao anatin'ilay vinaingitra nandomana ho azy teo, dia izay vao diovina toy ny mandio fitaovana, mandio fitaovana amin'ny ankapobeany amin'ny alalan'ny eponge sy ny sisa izany. Ankoatra izay, ankoatra vinaingitra fotsy a sy ny bicarbonate, dia azontsika atao ihany koa ny mampiasa voasary makirana. Voasary makirana, ranona voasary makirana izany no ampiasaintsika eto a, dia asio sira kely a miaraka aminy, dia rehefa tapitra izay a dia kikisana amin'iny ranom-boasary makirana sy ilay sira teo iny, rehefa levona izany ilay sira dia alaivo amin'ny eponge le izy, dia iny no andiovana azy a, na ihany koa hoe alona tsara ao anatiny ihany koa le izy vao maika tsara, vao maika mitombo ny asany, rehefa alonanao ao le izy a dia kikisanao amin'ny kosehana azafady, kosehana amin'ny iny amin'izay a ilay vy misy an'izay arafesina izay rehefa tapitra ny fandomana azy. Anankiray ihany koa mbola azontsika ampiasaina dia ny dentifrice ampiarana amin'ny vinaigra ihany koa, vinaigra fotsy hatrany no ampiasaintsika eto a, dia ny fatra ny dentifrice atao mitovy fatra amin'ny vinaigra, dia ataovy ao anatina koveta anankiray ohatra n'ilay teo ilay izy a, afangaro ao ilay vinaingitra sy ny dentifrice a, dia iny no ampiasaina andiovana an'izay fitaovana vita avy amin'ny vy izay sy ireo fitaovana tratran'izany hoe arafesina izany. Dia
1: raha ohatra ka hoe tsy mbola afaka n'izay nataonao ndre mandeha zay le izy mety hoe efa ho afaka ihany, fa raha ohatra ka tena efa le ara fiasina be le efa tena sarotra diovina ireny a, dia ataovy an'le teo iny aloha, dia rehefa avy eo a raha ohatra ka hoe vitsy de tena atahorana hoe ho kika le izy a, dia afaka mampiasa an'ireny zaiksa ireny isika, zaiksa fandiovana vilany ireny izany no ampiasa itsika eto a, dia iny a no asiana n'ilay rano a, vinaigra na ihany koa ranom-boasary makirana na ny bicarbonaty a, izay efa nampiasaintsika teo avy nandomana azy teo, iny ihany izany no andiovana azy miaraka amin'ilay zaiksa, dia hoy hitanao fa hiala izay arafesina izay no sady hamirapiratra tsara ihany koa ny fitaovana rehefa avy ao, dia rehefa vitanao izany rehetrarehetra izany izay vao sasana amin'ny éponge miaraka amin'ny liquide vaisselle dia akobana tsara, dia hitanao fa hiverina amin'nylaoniny indray, raha tsy hoe dia tena le efa vile tena efa arafesina be tsy hita atao ininona ireny intsony angambany, mety hoe miala fotsiny ilay menamena mamariparitra eo aminy a, fa mba miamadio kosa izy na izany na tsy izany, dia ataovy miverimberina matetitetika raha ohatra ka tena le efa tratra ny arafesina be ireny. Izay aloha ny torohevitra voalohany a natolotra ho antsika tato anatin'ny fandarana vehivavy mikolo, rehefa avy eo isika dia hiampita indray ho ao anatin'ny torohevitra hafa manaraka, fa mialohany idirantsika ao anatin'izay torohevitra hafa izay a, dia aleo aloha asintsika hira anankiray, dia miverina eto indray isika rehefa aorianan'ity hira anankiray ity.

0: laiti farina tukiza fangala skope
1: sanu tobe

Mahery 20 minitra ny amin'ny 1:30 ora sy sasany, 20:30 minitra ny amin'ny 1:30 ora, izany hoe 1:30 ora sy sasany mahery 2 minitra izao ny ora eto amintsika. Mbola misy 30 minitra ny fotoana iarahantsika atao anatin'ny fandarana vehivavy mikolo. Ie, dia iroso indray ao anatin'ny torohevitra manaraka isika. Ny ireny taiky kafe ireny indray no resantsika, satria matetika dia aririntsika fotsiny izy ireny a, nefa misy fomba azo atao mba tsy hanariana azy ho ampiasaina ao an-tokantrano ao, ho ampiasaina amin'ny fikarakarana sy ny fikolokoloana, tsy ny ho an'ny endrika mambika ihany a, fa misy zavatra hafa ihany koa ilana an'izany izany taikafe izany, ohatra hoe ny zaridaina, ohatra ihany koa afaka ampiasana izany taikafe izany ny fandiondiovana sy ny sisa, dia ilantsika an'izay taikafe izay. Ny horesantsika voalohany aloha dia ny resaka hoditra, ny hoditava aloha izany no resantsika voalohany, ho an'izay hoe fampiasana ny taikafe izay. Mety efa henontsika ihany ilay izy hoe azo anaovana gômazy tsara mihitsy a io taikafe io, ary jereo any ireny gômazy hitantsika, produit de gômazy hitantsika amidy any amin'ny toeram-pivarotana ireny, fa tsy vitsy amin'izy ireny ny vita amin'ny alalan'izany taikafe izany. Dia inona moa no tsy hanaovantsika azy a, hoe isika mihitsy ny mamboatra azy ao an-tokantranonao, fa zavatra ririna fotsiny angely izy, indrindra fa ho an'ny olona izay misotro kafe izany. Ny ao an-tokantrano aloha izany matetika dia hoe misy farafahakely, misy olona anankiray misotro kafe. Ie, dia ny taikafe izany tsy ariana eto. Ny zavatra azontsika atao aloha izany dia hoe azo tehirizina izy ireny a. Ny fomba fitehirizana azy dia ohatr'izao, ahahy amin'ny masoandro, ataovy ao anatina vilia fisaka anankiray ohatra, na ambonina sachet ohatra zay azontsika asiana azy a, dia ataovy any amin'ny rivotra eny na eny ambany masoandro eny, fa malaky maina ilay izy akory fa tsy hoe elabe. Dia raha vao maina ilay izy a, mparidadidaka ohatrany lasa vovoka kafe indray, dia tsy hoe iverenana atao kafe hosotroana ilay izy akory fa ho ampiasaintsika, dia ataovy ao anatina bokala anankiray. Dia iny rehefa ampiasa ianao a, dia maka kely fotsiny ao, dia ino no atao amin'ny afangaro amina zavatra, ohatra hoe inona no azo ampiasaina, inona no azo afangaro amin'izay taikafe izay ho an'ny fanaovana gômazy a, dia afaka mampiasa sika menaka ampiarana aminy. Ny menaka azontsika ampiasaina dia na ianao a mampiasa huile d'amande douce, na ianao mampiasa huile d'olive, na ihany koa ianao mampiasa huile de coco. Raha ohatra ka hoe manana toetoetra maina sy makina ny tarianao, dia aleo mampiasa n'ilay huile de coco. Fa raha ohatra ka manana ny peau grasse kosa indray, izany hoe tarehy miteramenaka, dia aleo mampiasa huile d'amande douce na huile d'olive izany. Dia ohatrao fampiasanao azy, maka ianao iray sotro kely monja amin'ilay taikafe izay efa nahahinao teo a, dia afangaro amin'io huile d'amande douce io, ataonao iray sotro indray a ny fangarony amin'izay menaka izay. Dia asio tantely kely ihany koa, afaka asitsika tantely kely na izy nefa tsy manina ihany koa raha ohatra ka tsy asianao. Dia afangaro rehetrarehetra ireo, dia mahazo paty marihidritra ianao izany rehefa avy eo, dia iny no ahositra eo amin'ny tariza efa nodiovina mialoha, dia somary kosehana moramora, atao mouvement circulaire, izany hoe somary ataonao boribory amin'ny tanana eo amin'ny hoditra ao eo izany a izy io. Dia ny manodidina ny maso aloha izany sy ny hoditry ny maso iny a, tsy atao an'ilay satria iny malefaka kely a izay hoditra manodidina ny maso izay. Dia rehefa vitanao izay, dia avela hijanona 2 minitra eo aloha, dia rehefa vita izay a, dia izay vao akobana amin'ny rano mitovy maripana amin'ny hoditra ao a ny tarehanao. Tsy ny tarehy ihany anefa fa ny vatanao manontolo mihitsy a azonao a ampiasaina
azy ity azo ataoko homage ho an'ny vatana manontolo mihitsy, dia sady manazavazava endrika ilay izy no manadio ifotony mihitsy, manadio ny any anatiny masokoditra ao rehetra any ny fampiasana an'izay marque de café ataoko homage izay, dia indre mandeha isan-kerinandro. Averiko foana hoe rehefa manao homage tsy atao matetika fa mba indre mandeha isan-kerinandro eo ihany ianao no mampiasa an'izay homage amin'ny alalan'ny taikafe izay. Dia izay izay ny fanaovana ny homage eo amin'ny tarehantsika. Raha ohatra ihany koa ka hoe tare tena hoe mora miteramenaka kely dia mety tsy te hampiasa n'ilay menaka ianao, dia azontsika hoe ampiasana yaourta ohatra no afangaronao amin'ilay taikafe teo dia iny no anaovanao an'ilay gomage ho an'ny po grasse izany. Dia izy ity sady manazavazava ny endrika no ho andreo izay mety misy tsatsakoatra nisy efa nanontany an'ity resaka tsatsakoatra ity dia izay ihany koa azonao ampiasaina ny taikafe dia afangaronao amin'ny yaourta ilay izy dia iny no andiovanao nalana an'izay tsatsakoatra izay. Mety hoe tsy afaka tanteraka satria efa nambarako foanafoana hoe tsy afaka tanteraka izany izy io, fa sao dia misy mivarotra produit any aminao dia tia tena mahafaka tanteraka azy, fa tsy afaka tanteraka ilay izy fa mba somary manamatromatroka an'izay tsatsakoatra izay. Dia ankoatra an'izay manala ny serina ihany koa an'ny tare eo amin'ny tareanao eo raha ohatra ka somary reradreraka ianao izany, dia eo ihany koa no azo ampiasaina. Izay aloha ny makasika ny taikafe ho an'ny tare ho an'ny gomage, fa rehefa avy eo isika iampita ao anatin'ny fomba hafa azo ampiasana ny taikafe izay ihany fa mialohan'ny idirantsika eo anatin'izay dia anaraka ity ranankiray ity isika.

ايه زي زي لوني جيران اتول تو وانسي كتوفا مولا يريسا كما كاسكي زي ريسا كاوي تاي كافي زي اتشان يسيكا راني فانو فانا غوماج نو ناتول تا وانسي كاتيو دي يتكو ساين جايا دي اني فان بيسانا اني فان بيسانا ni takafia wani wani wani azavati wani zardaina ye wani zardaina indray aloha izany no horesantsika ato anatin'ity torohevitra manaraka ity fantary fa io takafe io a de mahatsara ny zaridainantsika, mahatsara ny voninkazontsika izany fampiasana ny taikafe izany satria nahoana, satria betsaka ny azota ao aminy, betsaka ny azota ao aminy a dia mampitsiry tsara ny ny volontsika le izy no sady ihany koa manala sy misoroka ny fisendreny karazana bibikely ny vitsika izay mety manimba ny volontsika ireny, tsy ny voninkazo ihany fa ny voly anana ohatra, ny voankazo ohatra dia azotsika ampiasana azy ihany koa. De ohatra zao ny fomba fikarakarana azy, ilay efa nyteneniko teo iny hoe amainina aloha ilay takafe a dia aprime tsara mihitsy, ataovy anatina sachet lehibe rehefa tena hoe betsaka le izy fa mety tsy ho antonona ao anatina bokala intsony. Dia ohatra zao ny fomba fikarakarana an'izay, amainina ilay takafe efa nambarako teo iny a dia iny a no araradraraka eo amin'n'ilay voninkazonao a na ilay volinao de dia rehefa vitanao izany a, rehefa vitanao izany dia tondrahana kely a ny zaridaina nasianan'izay taikafe izay a de fanambarako teo hoe sady solona zezika le izy, tsy hoe tsy manao zezika akory ianao a fa manampy ilay zezika izay efa nataonao teo amin'ny volonao iny iny taikafe iny, manampy manatsara ny fiasan'ilay zezika izany no ihany koa mba mihena zany zezika ampiasainao hoe mba tsy mividy zezika be dehibe ianao fa manampy a amin'izay fambolenao izay io zezika io takafe io. De ankoatran'izay ihany koa azotsika ampiasaina amin'ny fotoana rehetra mihitsy ilay izy, ny amin'ny fotoana rehetra tiako ambara eto, tsy hoe isan'andro isan'andro ianao no ampiasa azy a fa mety hoe indre mandeha isaky ny tapabolana ohatra ianao a no mampiasa azy, de sady manampy amin'ny mandrisika ny voninkazo isy felana ihany koa ny fampiasana an'izay taikafe izay no efa nambarako teo aloha hoe miady a amin'ny fisinyreny bibikely a mpanimba ny volintsika ireny a izay taikafe izay. De mety hoe isaky ny fototra ilay voninkazo na ilay volinao a dia asiana aniny taikafe iny, mety hoe iray mety hoe mpona iaorta ohatra no fatra ampiasaintsika eto a de iny zany no araraka ao a eo amin'izay fototra ilay voninkazo a na ny volinao izay. De ampiasao andramo a de eo ianao mahita izy hoe tena nandahitra be mihitsy a izay takafe natao teo amin'ny voly izay. De misy andreny karazana biby manidina ireny ihany koa ohatra mety hoe miditra ao anatin'ny volinao ao le izy amin'ny voninkazo moa zany matetika no efa hitako a tena hoe miditra ao anatin'ny voly ohatra ireny hoe fangaraka, mety hoe fanenitra ihany koa
dia anisan'ny miady amin'izay ihany koa izy io ny vitsika izay efa nambarako teo aloha. Ie, izay aloha ny natolotrao antsika ho anitaka fesy ny voly an, fa rehefa avy eo dia mbola resaka taikafe ihany no resako aminao, fa astosy hafa indray a amin'ny fampiasana azy. Anaraka hira raha indray isika aloha ary, anaraka hira anankiray indray isika dia aorinanyity hira anankiray ity dia miroso indray ao anatin'ny torohevitra manaraka.

0: Latsaka 3 minitra ny 20 ora mamaraparana ny fandarana vehivavy mikolo isika resaka tay kafe moa izany ny tena ny mbantoerana teto resaka voly isika teo a voly voninkazo na voly anana sy ny sisa na ampiasana ny tay kafe fa fantary fa io tay kafe io ihany koa dia tsy tia ny saka izy io a matetika ny olona miompy saka dia tena miferitraina mihitsy raha mamboly voninkazo fa dia tena hoe ny saka ny tompon'ny voninkazo fa dia eo izy sady manelikelika ny voninkazonao eo ny matory eo ambonin'ny pomboninkazonao iny mihitsy azy dia simba ilay voninkazo mampalahelokely dia ny fomba atao indray a mba tsy hipetrahany eo intsony satria fantatra fa tsy tian'ny saka hony ny fofon'ireny tay kafe ireny dia sady mampitsiry ny voninkazonao zany ilay tay kafe no mampandositra ihany koa an'izay saka izay mba tsy atory eo amin'iny pomboninkazonao iny a ndraindray ary izy tena hoe manao maloto eo mihitsy dia izay izay ny fomba azo atao zany a astusa anankiray mba entina indrindra tsy atorin'ny saka eny amin'ny voninkazo tsika eny fa nankiray ihany koa afaka ampiasaintsika ho an'izay taikafe izay a fanalana fofona indray a ity atolotra ho antsika ity rehefa avy ohatra hoe mikikitrondro ianao ohatra na hoe namofy tongolo gaz na ny tongolo oignon ianao ohatra na mety hoe misy zavatra maherihery fofona mihitsy nandalo ny hitananao a dia fantary fa io taikafe io ihany koa dia anisan'ny manampy a amin'izay fanalana ny fofona eo amin'ny tanana izay tsotra be sasao amin'ny savony aloha ny tanana dia rehefa avy eo hosory an'iny taikafe iny dia mifampikosikoseo eo ny tananao a dia somary avela hijanona kelikely eo dia izay vao akobana indray a dia rehefa vety izay dia mamerina manasa tanana amin'ny savony fampiasanao a fandiovana ny tananao mba tsy ilay fofona taikafe indray no hijanona eo die izay aloha ny anankiray dia mbola resaka fanalana fofona izay ihany koa ohatra hoe ny vata fampangatsianana ireny refrigerateur ireny ohatra misy fofona fofona tavera ao anatiny ao dia maka kopikely anankiray ianao dia asio a an'ilay taikafe a ao anatiny
1: amin'ny 20 ora eto amin'ny Sofia Radio
0: ye asio an'ilay takafe ao anatiny a dia iny no mitroka an'ilay fofona ao anatin'izay vata fampangatsiana izay tsy ny vata fampangatsiana ihany fa na mety hoe amina toerana sasatsasa ny pisiny ny carte à manger ohatra sitsisa dia afaka asitsika an'izay takafe izay dia azotsika sotrosoloana matetika ilay izy fa tsy hoe iny dia ajanonao elabe ao akory ie dia ny mamarana azy a ny fomba atao mba entina indrindra analana ireny vitsika ireny a ao an-tokantrano ao dia tena hoe mamparikoditra mihitsy mahita azy ireny rehefa mipetrapetraka rehefa mandady ao an-tokantranontsika ao indrindra moa fa rehefa nisy poti-tsakafo sendra tavela izay a ao an-dakozia ao dia iny izy rehetrarehetra fa tonga maro mihitsy tonga tsy nasaina fa dia tonga maro mihitsy a izay vitsika izay dia fomba atao ihany koa entina indrindra analana azy dia araradrarao amin'izay faritra andalovana izay iny taikafe iny a dia ho hitanao fa vetivety kely mbola tsy nanandra na aloha fa siko hono ilay izy vetivety kely hono a dia hiala izay vitsika mandady sy mivaritaka ao an-tokantrano izay ie ko satria fa nandalo teo mpaikio raha dia izay aloha no azona tolotra ho antsika tatao anatin'ny fandarana vehivavy mikolo tamin'n'ity andro sabotsy ity dia saotra mankasitraka antsika rehetra nanaraka izay fandarana izay hatramin'ny farany a dia amin'ny heriny anio toy izao indray a ny fotoana manaraka anarantsika ny fandarana vehivavy mikolo zay aloha ngamba no azombara makasika vehivavy mikolo a fa rehefa avy eo sika dia roso avetrany indray ao anatin'ny dokam-barotra sy ireo filazana samihafa
2: izay vavany kolo fandaharana hanomezana antsika toro hevitra maro momba ny karakarana ny endrika amam-bika fikojakojana ireo fitaovana maro fampiasa ao an-tokantrano fomba fikarakarana sakafo ary koa toro hevitra momba ny fahasalamana arainao isaky ny asabotsy amin'ny iraika ambin'ny folo ora atoandro eto amin'ny radio sofia vehivaviny kolo
3: Sophia Radio, la publicité.
4: Toang Shawan Manganan Kwaf Nao, Anuha no Tahir, awan première agence de microfinance, Deftiwer n Tahir Mfangarakan Fla Nao, Ischana on Shanapula Bunjinja, Aun Kaun Tahir Naka, Natawa no Tehapanjushin Shea Pierre Nao, Yepan Avenir, Enfant Education, Ufan Manganatien Shawan Kwaf Nshanakao, Arn Retraite Plus, Ufitsinzufan Fater and Shimfishuan Junun, Sujan Fkarakaran and Taratasha, Tumshuka Seunuhun Kaunt Nao, Tulsa Natawa Nul Suja, Panjahar. Ra piasa tenga na piasa mdurnasha ufan manga na nukwa afma mira sa shumlam manga tunga ten shaun mashufun pamfa adresi anzumapita ni retaksi marim shumatel
5: pamfa faula na kai kwante piasa nao
6: Bola malala kanyas, eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF tamboube, na ny ISSFP eo anjoma, dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
7: Fiofananao amin'ny mpianatra manana bakalorea amin'ny série tsakanavaka, na toute série,
8: azahoanao diplôma lisansy, ary ahafahana miasa avy hatrany,
9: ary misy fizarana asa atao amin'ny mpianatra isan-taona,
8: na ny stage, izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF, trano maintso avaratra ny sekoly Saint-Joseph de Cluny, na ny SSFP et Wanzuma, à quelqu'un banque centrale, Missian Koularan, 034 15 570 62, 034 15 570 62,
7: na 038 26 123 87, 038 26 123 87.
10: Mai fana shoot fidiran piana sa manohana nao anaya manomboka ny telo kosa ka hatramin'ny telo novambra enina amby roapolo sy roa arivo mindrama volo amin'ny prete madagasikara banque populaire araraha ohatra shanapola mampitola kaka tisa mandraisako anzara amin'ny tombola fa mety hapody aminao a hatramin'ny roa tapitra sariarin'ny fandanianao amin'ny fampidirana mpiana zareo amin'ireo masipo prete madagasikara banque populaire ary moa ny fepetra aby maivamaivana soa ho ao ny fidiran'ny mpiana sa manohana anao anay a
11: Efa niandrela ianao? Miverina ny hafanana. La Liga. Premier Liga. Serie A. Arni Bundesliga. Apetra amin'ny Bet261 ivinavinanao amin'ny www.bet261.ng na ihany koa ny amin'ny point de vente manerana ny nosy. Bet261 mampandresetrany.
12: Mpianatra na mpampianatra manana bakalorea ianao, dia noho ny fianarana eo amin'ny sehatry ny fampianarana sy fanabeazana, nefa tsy afaka mianatra isan'andro. Natao anao ny sciences et techniques de l'éducation enseignement à distance na STID SVA, telo taona ny fianarana, azonao ny maripahaizana, licence en sciences et techniques de l'éducation, safidy roa, parcours enseignement du français na parcours enseignement des mathématiques. Tsy misy saram-pianarana fa ny droit d'inscription no aloha ary ny document rehetra no vidiny. Raha mila fanazavana fanampiny, dia tongava eny amin'ny SVA miara-masoandro na miantso ny laharana 034 49 423 33 manomboka ny iraika amin'ny roapolo septambra enina amin'ny roapolo amin'ny roa arivo amin'ny ora fisokafany birao. Misaotra tompoko. Finoana sy fahazotoana. Taom-pianarana enina amby roapolo amby roa arivo, fito amby roapolo amby roa arivo. Communication et journalisme, écotourisme et hôtellerie, gestion et management, sciences et techniques de l'éducation, en présentiel et à distance, électromécanique, andara-panavozana ny fankatoavana ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara science sy lalam-piofanana vaovao informatique andala-pangatahana ny fankatoavana ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara science tety andro fifantenana sy fisoratana anarana fandefasana dossier amin'ny alalan'ny mailaka manomboka ny 7 septambra ka hatramin'ny 1 oktobra 2020. Fitsapana an-tsoratra, zoma 8 septambra na zoma 2 oktobra 2020. Dinidinika momba ny safidy ny antony nanosika, herinandro ny 20 septambra na herinandro ny 5 oktobra 2020. Vokatra sy fisoratana anarana farany, herinandro ny 20 septambra na herinandro ny 8 oktobra 2020. Fidirana, alatsinainy 12 oktobra 2020 amin'ny 7 ora sasany. Fifandraisana manomboka ny 14 septambra 2020 034 44 483 29 mail sva20@gmail.com. Diplôma ankatoavin'ny MTE FOP, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique.

0: fa tsy ao amin'ny bio be la madaire riandry natao an'ny olona misy diabeta tsy adiny ankory ho vokatra fanalana toka sy ny sigara ho andreo izay maniry ny ala amin'izany ny proteina sy ny aide mémoire ary ny thé minceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitadisaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa tongava ary fa vonina ny andrainao ny bio be lamada contact 0345 816 04.
1: Isan'andro misafidy kobaina flash izahay mba hanome sakafo tsara sy be otrikaina ho an'ny zanakay. Mora karakaraina asiana ranomboatraka fotsiny de vonina. Andao hisakafo.
2: Tsy mbavaovy zanako ne.
1: Andrava aloha de lazaiko aminao avy eo.
2: Kobaina flash banane.
1: Vaovao be, ndao hihinana kobaina flash banane. Tsara be ny tsirony sady misy vitamina 50 sy sira mineraly. Kobaina flash banane, vetivety de miam. Finosana 5 programa amin'ny vidiny 700 ariary fotsiny.
3: Hanamboatra fitomboka naka sivy ianao manatona ny magazin Intercenter Passambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianao antso e. Raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongava ny toerana e.
4: Tiny vaovao be ky fiarany gasa.
5: Irina marina, tena mba mila ny koa mba hanatatraky ny tetika asako.
4: Fomba koa izany na fandianana hazo n'io.
5: Non, location avec option d'achat prêt Madagascara Banque Populaire. Avy dia hampiasaiko avy hatrany fitaovana ilaiko sady haloako sikelikely. Rehefa vita ny fifanarahana dia afaka vidiko dia lasa tompony aho.
4: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
5: Tomobila, moto, quad, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entana maro samihafa arak'izay ilainao.
4: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
5: Eka, tena izay mihitsy. Fa ho aiana aho?
4: Iroso any amin'ny massifo Brett Madagascar Banque Populaire Marine anahy aho mazava ho azyka. Iroso an-tany momba ny tolotra io re.
5: Miaraka amin'ny location avec option d'achat Brett Madagascar Banque Populaire. Ampiasa dia izao ny fitaovana ilainao. Telo avy sikelikely ary telo efa vonona.
6: Brett Madagascar Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent.
7: Feno 800 taona ary manana karapanondrom-pirenena.
8: Misy horatana arana anatiny isitry mpifidy manomboka amin'ny 28 jolay ka hatramin'ny 24 novambra 2024.
7: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba jimy ireto eny amin'ny biraopokontany misy anao amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpifidy eny ambom-pionana izay efa voafaritra mialoha na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
8: Manomboka amin'ny 28 jolay ny fisoratana anarana ary mifarana ny 24 novambra 2024.
7: Misoratra androany, mifidy rampitso.
9: Université de Fianarantsoa, Faculté d'économie gestion et des sciences sociales de développement, fampafantarana ofisialy fanemorana ny fitsapapahaizana na test de niveau ho an'ny faculté EGSS Fianarantsoa. Noho ireo olana sedrain'ny mpikarakara antotantaratasy fandraisana anjara, ny faculté EGSS économie gestion et sciences sociales de développement Fianarantsoa dia mampafantatra ny be sy ny maro indrindra ireo kandida fa ny fitsapapahaizana na test de niveau izay nokasaina ho tanterahana ny 25 sy 30 ny volana septambra taona 2024 dia nahemotra. Ny daty vaovao anatanterahana izany dia ny 27 sy 28 ny volana oktobra taona 2024. Noho izany, ny farafanaterana ny dosie dia ny 23 ny volana oktobra taona 2024. Amporosiana hatrany ireo kandida mba hanaraka ny fampitam-baovao ofisialy avy amin'ny faculté EGSS. Misaotra ny rehetra amin'ny fiaraha-miasa.

Di ao anatin' izany fiokiry izany no amerenako indray anamafizako ny arava ho antsika rehetra tafaraka atao anatin'ny fandarana kantony omaly ho an'ity atondrotondron'ny sabotsy ity fotoana efa nomezantsika eto isaky ny sabotsy atoandro toy izao a ampialana voly antsika malifaliana antsika rehetra ihany koa izay fandarana kantony omaly izay dia mirariny soa mirariny tsara ho antsika rehetra eo ampanarahana ny fandarana reo tonga dia ity raha anankiray ity no isantarantsika vetrany a izay fandarana izay dia mirary fafinaretana ho antsika tsiraray avy.

Amin'ny 2023 izao dia mirary antsika rehetra azo tomana ho an'ity atao andro ity raha toka eo ampisakafoana na ho andreo izay mety mbola mikenokenona ihany koa ny amin'izay sakafo atao andro izay dia masotomana daholo. Efa omeko antsika indray aloha farmasia miandry raharaha izay misokatra ho antsika manomboka ity sabotsy 25 ny volana septambra ity hatramin'ny 4 ny volana oktobra dia reto avy ny farmasia centrale du sud eo Ambalapaiso, telefony 034 66 606 55 sy ny farmasia Lamsec route de la gare, telefony 034 31 620 26 0. Misokatra izany a ho an'izay mitady izay farmasia miandra raha izay dia ny firarintsoa alefa foana ho andreo izay ao anatiny tsy fahasalamana dia salamasoa dia azo fahasitranana aingana ihany koa dia mirary fahasotoana ho andreo izay miandra raha rehetra.

Radio Sofia.

Ora mahery dimy ambin'ny folo minitra izao ny ora eto amintsika, misy tolotrasa aloha ity sao de mba mety mahaliana antsika na mety hoe mifanandrify amitraikefa zay ananana ihany koa. Mitady ouvrier maçon afaka miasa ivelan'ny fianarantsoa. Raha toa ka mahaliana anao zany a dia manatona mivantana ao amin'ny magasin intercenter amin'ny ora fisokafana averiko indray a. Mitady ouvrier maçon afaka miasa ivelan'ny fianarantsoa, manantona mivantana ao amin'ny magasin intercenter raha toa ka lina amin'izany asa izany ianao. Izay ny amin'ny tolotrasa anankiray iny fa hiverina ao anatin'ny tontolon'ny mozika indray isika, mbola atao anatin'ny fandarana kantony omaly hatrany.

Raha misy ny raha nankafizan'ny maro ny Lara Fabian dia tena hoe anisan'ny voalohany angamba ny hira anankiray mitondra loteny hoe je t'aime, iny betsaka ny hira hirany Lara Fabian, ary betsaka ihany koa ny hirany tsara be a. Fa iny anankiray iny zany dia tena hoe anisan'ny nanamarika ny maro mihitsy a izay natolotra ho antsika teo izay. Latsaka telo minitra ny amin'iray sasany a ny tarika ambondrona izay mankalaza ny fahadimy amby roapolo taonany amin'izao fotoana izao, tena ao anatiny atao hoe ivin'ny fankalazana mihitsy. Dia misy ny fampisehoana izay tanterahany ao andrenivohitra ao a ho an'ity faran'ny herinandro ity a, dia efa ela ihany araka izany izany tarika ambondrona izany, satria dia tena hoe efa dimy amby roapolo taona ny sehatra tao anatin'ity tontolon'ny mozika ity. Dia aleo alefantsika ny hirany a, ireo hirany zay hirany izay anisan'ny nankafizantsika azy a, hirany izay nafantaran'ny maro azy ihany koa, anisan'ny hira voalohandohany nafantaran'ny nanyizany tarika ambondrona izany a ity hira mitondra lohateny hoe kilalao ity.

Amin'ny roa latsaka roa minitra izao dia faranay ihany koa ny fiarantsika to anatin'ny fandarana kantony omaly tamin'izao andro sabotsy izao. Dia mankasitraka mankatelina antsika rehetra niara-diteo dia mifanome fotoana ho amin'ny herin'ny anio indray ny fandarana kantony omaly. Manaraka azadiny rampiotsika miaraka ihany koa ao anatin'ny fandarana kantony fahiny.

masoandro no anjara fa na anjara zany masoandro ny masoandro tsy azo kitihana sotrona ny rano fa tsy tsakoina tsy bonina ny vato fa tsy antso

0: The Vault Record.
1: Kupakupa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra.

Miasa klasy tokovavy ho anatiny izany mozika fiderana izany no andorako ny teny fiarabana ho mpampiraretsoa ny tsirairay indrindra ihany koa ny fisaorana sy fankasitrahana ho an'ny tsirairay ho tsisy izay manaraka hatrany ny radio television sofia amin'izao tolakandro ny sabotsy fa 6 ny volana septambra taona 6 izao mahery 8:30 ny amin'ny roora tolakandro mikopatahana ho any rehetra dia tsara mpafantarina foana hoe inona ilay fandaharana izay iarahantsika atolotro anao ihany koa rehefa tolakandro ny sabotsy ohatra izao a atao anatin'ny fandaharana nosainao ve izay ilay fandaharantsika rehefa sabotsy tolakandro ohatra izao a mazava ho azy itondrana aloha hevitra ao anatiny izany a dia manasa anao indray ary hanaraka ny fandaharana rehefa any amin'ny 3 any izany hoe mbola misy minitra maromaro ao a fa atsika miomana miandry ihany koa any izay a fandaharana nosainao via izay satria mety mbola misy ao manao raharaha ohatra mba te hifantoka ianao amin'ny fandaharantsika rehefa avy eo dia mbola manana iomanana tsara mihitsy ianao mety hoe avitanao zavatra izay minitra maromaro a fa atsika miandra ny fandaharana nosainao via rehefa avy eo izay tokony hoe mbola misy mozika maromaro 2 na 3 eo any dia atolotra izay fandaharana nosainao via izay hianjamay efa ny eto amin'ny fanentanana dia tsy adinintsika ihany koa ny misaotra an'ireo mpanentana hatry ny maraina ny ity sabotsy ity atao anatin'ny fandaharana maro samihafa masoantsika avokoa ireny fandaharana naroso ireny a dia toizana foana miezaka ihany koa atao anatin'ny fiarahana izarany sosiny tsara ho an'ny tsirairay a izay tafaraka amin'ny onjapeo sofia ndahoatry koa rahantsika hatramin'ny farany aloha izany ity mozika fiderana ity a ny aina amin'ny famindramponao izay moa lohateny izy ity mozika ny joselin randarson a ity mozika ity dia ankafizo ary aoriany a izay mozika fiderana izay avy hatrany dia mitoizana ao anatin'ny mozika alohantsika miandry an'izay fandaharana nosainao vea izay.

0: Ny application BNI manolotra ora ho anao.
1: Amin'ny telo ora tolakandro eto amin'ny Radio Sofia.
0: L'application BNI vous donne l'heure.

Ieny ary, efa mahery efatra minitra ny amin'ny telo ora tolakandro eto amintsika, somary mandeha dia mandeha any izay ora izay, ny minitra moa izany, ny sekondra moa izany mikisaka mankaleo minitra, dia ny minitra ihany koa no manome an'izay ora iray izay, dia mandeha dia mandeha ozy izy izay minitra sy sekondra sy ny ora izay satria dia efa tafiditra anatin'ny adiny iray ora iray latsaka sahady izay ny niarahantsika teto ohatra ny hoe vetivety na ny atao hoe ny andro ary dia tena hoe vetivety mihitsy efa sabotsy sahady ny amin'n'ity andro hoany ity. Tsy mila varimbariana ny tsirairay ny amin'ny zavatra izay tokony hoe atao ihany koa, fa tena ohatrany tena hoe miazakazaka be mihitsiny ohatra ny hoe voamary ny alatsinay ny talada ny larobia androany fa sabotsy sahady. Dia ohatr'izay ihany koa ny datin'andro izany hoe rehefa mikisaka moa izany izay ora izay dia manome ny andro ihany koa dia efa fahaenina amby roapolo ny volana septambra ho amin'n'ity androany ity, homeko foana izay daty izay sao dia misy ihany koa izy izy ihany somary hoe rendremana, tsy haiko inona le marendremanao fa mety mba tsy nitolo maso angambany satria amin'izao fotoana dia saika hoe samy tsy varimbariana avokoa ny olona ao anatin'izay resaka hoe ny toromaso izay noho ny hoe ny asa mandraraha izay atao manontolo andro moa izany izay. Dia ho amafisiko ny teny fiarabana aloha ho an'ireo izay mety fosao mihitsy ianao vao tafiaraka amiko ao hianja mahevana eto amin'ny fanentanana ny fandarana nosainao ve indray no aroso hoanao amin'izao ora izao sabotsy tolakandro dia izay ilay fandarana iarahnao amiko amin'ny telo ora izany hoe aorian'ny doka sy ny filazana izay mandeha amin'ny telo no anolorana anao an'izay fandarana nosainao ve izay. Dia ihany koa ny mampatsiahy ny tsirairay atao anatin'ny fiarahana hoe inona kay ny zavatra horesahana atao anatin'ity fandaharana ity, tsara foana omeny ianao hoe izao zao ny zavatra horesahana mba halinanao moa izany atao anatin'ny fandaharana, izany hoe mety misy zavatra anankiray misy loha hevitra foana moa izany mazava ho azy dia mety misy hoe zavatra anankiray tsy tao any eritreritra ao tsy nanam-potoana ianao eritreretana anazy isaina anazy ihany koa arak'ilay anarany fandarana hoe nosainao ve izay. Dia indraindray ihany koa mety hoe torohevitra ity araka ilay hoe nosainao ve, izany hoe misy zavatra tianao ampafantarina anao ao dia tsy hoe ampafantarina anao fotsiny hoe izao ngety zavatra anankiray ity efa misy ny torohevitra izay mety hoe afahantsika mifampizara ao anatin'izay lohevitra izay dia aroso foana satria izay moa izany nikatsahina ao anatin'ireny fandarana rehetra ireny, tsy hoe ho an'ny fandarana nosainao ve ihany na hoe ny fandaharana izay iarahnao amiko fa ho an'ny fandaharana izay iarahnao ampanentana rehetra eto amin'ny onjam-peo sofia dia izahana hoe zavatra tena ilaintsika andavanandro mahasoa ihany koa fa izay no atao hoe mpiarabelona miezaka mifampizarany soa ny mafinaritra ny tsara ho fantatra indrindra indrindra, eny fa na dia atao hoe anatin'ireny fandaharana resaka mozika ireny satria dia misy foana ny atao hoe tsy ahy ho an'ny taloha dia ho anatin'ireny mozika ireny ozy izy dia misy ny atao hoe lesona ihany koa azo omena tsara. Tsy hoe ny mozika ankehitriny no ratsy fa afangaro eo foana moa izany satria indraindray tsika manaraka tsy hoe indraindray moa izany fa raha isaky ny asabotsy ohatra zao tsika dia niaraka tamin'ny zozoteo tao anatin'ny kantony omaly dia ho amin'ny rapidy zao dia miaraka amin'azy ihany koa anatin'ny kantony fahiny dia ny tolakandro ihany koa moa mazava ho azy miaraka amin'ny georgety ihany koa anatin'ny fandaharana kalony fahiny dia tsy hoe aroso fotsiny izy ireny fa misy moa izany ny mahasoa ao anatin'ireny mozika ireny dia indraindray ihany koa mety atsiarovana zavatra be da be dia ilaina ihany koa manao tamberina foana eo amin'ny fiainana fa tsy hoe ny androany no imasoana dia ny androany ihany fa ilaina ny manao tamberina dia ilaina ihany koa misaina ny ho avy.
Suspense be koa ianja maheva androany izany fa naninona nga taloha tsy ampiandrasina ilay ntsony ianao fa avy hatrany dia omena ary izay loha hevitra izay ato anatin'ny fandarana sainao ve an mba te homeko indray ny izany hoe inona ny ilaivana ny maso amin'ny akapobeny an dia marobe ny tokony hoe ilaivantsika n'izay an maso izay maso inona ozy izy ianareo ilay maso ijerevantsika hifampijerevana io an ilay maso tena hoe fitaovana lehibe a ilayntsika eo amin'ny vatana raha ohatra zao hoe efa narosoko mialoha izay dia nametrampanontaniana dia nasikona mali tao anatin'ny sms ianareo dia mety hovaliny angambany raha izay ny fanontaniako hoe inona kay ny tena antony lehibe ilay vantsika n'io maso io dia mety ozy izy nareo rehetrarehetra mihitsy hoe ijerevana ijerevana izay fotsiny mety hoe izay ny valiteniny hoe baraingona be ohatr'izay fa tena hoe manandanja ny tena ilaivantsika anio maso io maso io fa tsy ilay hoe ijerevantsika fotsiny any fa tena misy zavatra tena ilaivantsika anazy a izay a maso izay raha ny momba ny maso a dia ireto avy ny tena ilaivana azy na ny antony mataova lehibe azy a eo amin'ny fiainana izy io moa izany dia tena hoe taova lehibe dia raha ohatra ka hoe ampisafidiana ihany koa tsika hoe inona ny zavatra tokony hoe tsy hoananantsika eo amin'ny vatany raha ohatra ozy izy a raha ohatra afaka nampisafidianina hoe

rehetra izay ataontsika andavanandro. Izay no mahoe fahitana sy fitetezana ny tontolo iainana ary izay maso izay voalohany indrindra. Izany hoe ny maso moa izany no taova ahafahana mahita mazava ho azy. Ny maso no itsika no mahita ny mijery ny zavatra rehetrarehetra, mamantatra ny hazavana, fa ao anatin'ny aizina ihany koa izy mety hoe misy atao hoe partie ngamba ny ahafahana tena hoe mijery rehefa ao anatin'ny aizina, fa izany hoe tsy dia mahita nindinina ianao fa hoe mamaizina zay tena maizina, fa ao anatin'ny hazavana foana izy no afaka mamantatra. Ary atao hoe mitantana antsika ihany koa amin'ny asa mandrara rehetra atao andavanandro ihany koa izay maso izay.

0: Akoatra an'izay efa voalazako teo izay antoetrantsika ato anatin'ny fandarana no sainao ve ny maso ihany koa dia anisany hoe fiarovana ny tena miaro ny tena antsika ihany koa izay a maso izay izany hoe manampy amin'ny fahitana ny mety hoe oloza na ny sakana mety hitranga ety ivelany a mba hialana amin'izany. Zay aloha zany dia anisany hoe zavatra marina ihany koa hoe ilaina zany izy io a ampiasaintsika amin'ny fahitana zany hoe raha misy sanatria izany hoe misy loza dia ny maso ny ahitany atao hoe mahitan'izay voalohany a dia afaka manakana ny zavatra rehetrarehetra raha ohatra ka hoe tokony hoe voasakana izay a zavatra tokony izay hoe loza tokony isy a eo aminao izay. Dia akoatran'izay ihany koa dia izy io sakana mety hitranga zany hoe raha misy isy zavatra mety hitranga etsy ivelany a dia mba hialanao amin'izay a dia ampiasaina ihany ko a izay maso izay. Zany hoe izy io tsy natao haingo eny amin'ny tarehiny fotsiny, eny moa zany ny misy an'azy laho an'nylazany na ho an'ny vavy mitovy avokoa. Dia tokony hoe hiarovana tena ihany koa zany a izay maso izay. Meteza reto a manomboka androany zany a dia akoatran'la hoe eny hoe fitaovana lehibe moa zany ny maso atao ohatran'la hoe fahitana sy fitetezana ny tontolo iainana a dia meteza ihany koa ampiasany ho maso hoe hiarovana ny tena fa tsy atao haingo tava iny fotsiny a izay a maso izay.
1: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny telo ora sy fefany.
0: Dia tokony naraka doka anakiraha ntsika fa mbola misy fanampiny a izay a voalazako teo izay dia aleoaloha arosoko mihitsy sy ty mba tsy ho adino a dia aroso ny doka sy filazana dia aorian' izay mitoy eo amin'ny etapany faharoa. Ny akoatran'izay fa voalazako teo izay ihany koa dia fifandraisana sy fiarahamonina ihany koa a ny maso zany hoe amin'ny alalan'ny fijery no entiny a dia afaka mifankahazo tombana ihany koa zany a ny mpiaramonina. Mifampiresaka ry matsapa ny fiatsepo isan-karazany a isika rehefa tena hoe mampiasa n'izay maso izay. Zay zany anisany ihany koa hoe mahataova lehibe a ny maso zany hoe tsy mijery fotsiny ianao mijery fotsiny fa afaka ihany koa zany izy a mavita zavatra lehibe mihoatry ny tanana ihany koa zany a izay maso izay. Tena hoe magaga lay izy a manaiky an'izay avokoa angamba isikaritra rehetra hoe tena marina tokoa izay satria dia tena hoe raha ho an'ny an'la anankiray voalaza teo zao la hoe fiarovana ny tena zany hoe indraindray ntsika rehefa tafiditra ao anatin'izay hoe zavatra mety isy hitranga mety hoe zavatra ratsy a izay dia ny maso no mahita voalohany dia ny maso no tsy maintsy hoe manatanteraka zany ohatrany hoe mibaiko ihany koa zany izay maso izay a mibaiko ny tanana ohatra fa zany hoe mibaiko amin'ny alalan'ny eritreritra zany a fa tsy hoe izy moa zany no andeha hiala hiloatra teo hoe anao an'izay zavatra izay fa anisany hoe afaka hifandraisana ihany koa zany a izay a maso izay a dia araky ity anakiray.

0: Ity anky hoe fifandraisana sy fiarahamonina. Indray tsika rehefa ny anivo ny fiarahamonina eny a, rehefa misy ny zavatra tsy mety izany hoe misy ny zavatra hoe famaliana dia indraindray amin'ny alalan'ny fijerevana izany hoe maso mifampitompy a dia efa hoe mahavoaravina an'izay a mety hoe disadisa izay eny amin'ny fiarahamonina eny, izay ilay mahatonga azy hoe fifandraisana sy fiarahamonina ihany koa a amin'ny alalan'ny fijery no entina izay a maso izay dia afaka mifankahazo tombana zany rehefa hoe mifampijery. Dia mifampiresaka ihany koa ary mahatsapa ny fihetseham-po isan-karazany isika amin'ny alalan'ny fampiasana an'izay a maso izay. Mikopatanana alohan'ireo izay somary efa marefarefo ny azy any azany efa mampiasa solony izay maso izay a dia mila koloina foana ihany koa raha ohatra ka hoe ilaina izay fikoloina azy izay. Ndao toizana ao anatin'ny dokasy ny filazana ary ny fiarahantsika dia isy mozika anankiray eo a dia aorinina izay a verinety foana ao amin'ny tapany faharoa.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Allô, tout ça met ça avec un orange, au Sara 90. Afin de me faire un petit peu de chasse, je suis un petit peu de chasse, je suis un opérateur de hecha. Quoi, je suis fait? Au Sara 90. Que je suis un 4.90, je suis un petit peu de faire sacré orange.
3: Orange et Wanilanao. Inter-Center en Pazambaza, en Pitani Station Galana, de Manambocha Clé Télécommande en application commande voiture. Wano Manana Fiat, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi Fas Manayan Puni Télécommande en Fiarano, de Manantunani Inter-Center en Pazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pincha Siavulin, Tuni X-Horsky, Horsky Tool, Sinsis, Inter-Center en Pazambaza, Manbi Fafampu anu wachani.

Mahery efatra amby roapolo minitra ny amin'ny telora tolakandro a tao anatin'ny tapany faharoantsika ao anatin'izay fandaharana no isainao ve izay makasika ny maso indray moa izany no hoentiko androany a satria izy ity anisany hoe fitaovana lehibe a ilaina taova lehibe a ilaina ihany ko amin'ny vatantsika olombelona. Raha nampisafidiana hoa isika hoe inona ny zavatra tokony ho banga dia mety hoe zavatra hafa no tenentsika fa tsisy teny mihitsy isika raha ohatra ozy izy a hoe nisy n'izay safisafidiana zay hoe misafidiana zavatra anankiray na ho banga eo amin'ny vatanao dia mety tsy mbola nisy teny ngamba antsika hoe aleo tsy manana maso fa ny maso moa izany dia tena hoe anisany ilaina fitaovana lehibe ihany koa ilaina eo amin'ny fiatrehantsika ny fiainana andavanandro a ny fiainantsika rehetrarehetra mihitsy zay fa tsy ny hoe ny andavanandro ihany fa ny fiainantsika rehetrarehetra dia ilaivana n'izay maso izay. De mila fikolokoloina izy io a zany hoe reto avy a no tokony hoe ikolokolontsika anazy a de misy ihany koa ny zavatra hoe tokony hitandremantsika de misy ihany koa ny zavatra tokony hoe ho ampitsika akoatr'izay hoe efa mety hoe fafanaontsika foanafoana de ampitsika ihany koa izay mba hikolokoloina ny maso. Ny zavatra voalohany indrindra dia mizaha misakafo mihinana sakafo a izay mahatsara ny maso. Ohatra ny karoty sao dia tena anisany hoe ndretrarehetra na ny atao hoe ny zaza mahay miteny a dia efa anontanintsika hoe inona ny sakafo tena mahatsara maso a dia ny karoty no anisany hoe tena efa fantatritsika dia somary hoe tokony mihinana n'izay matetika ihany koa izany tsika mihinana n'izay karoty a izay a afaka ataontsika amin'izay fomba hihinanana anazy mety hoe jus mety hoe ataontsika lasary mety hoe ataontsika loka dia efa mety ihany koa fa rehefa hoe mihinana karoty tsika dia efa hoe mahatsara ny maso izay. Izay aloha izany dia anisany hoe torohevitra anankiray akaiky indrindra izay mety hoe ny tsirairay dia afaka manao a azy avokoa ary tsy mila hoe mila fifanampiana avy aiza ianao fa izany hoe miala vola kely fotsiny ianao dia mba mikarakara dia mihinana n'izay karoty izay. Dia ny ankoatra ny karoty ihany koa mizaha mihinana sakafo miloko maitso izany hoe ny anana ny legioma miloko maitso ireny a dia mba sotoa ihany koa mihinana azy fa tsy atao hoe isan'andro izay ihany koa a mamafisiko izay hoe rehefa misy ny torohevitra makasika ny sakafo a hoe ny anana dia mahatsara n'izao a dia atao mahalakala na atao matetitetika fa tsy atao hoe isan'andro dia mijanona fa misy ohatr'izay mihitsiny a hoe mety hoe raha iteny a zao hoe mahatsara maso ny mihinana karoty dia mety hoe na eno anao androany a dia hihinana karoty ianao androany raha pitsy rafakapitsy mety hoe toizanao mandritry ny herinandro izay dia tapitra ny herinandro dia nijanona amin'izay ianao fa ny tena mahatsara anazy a dia lay ataonao mahalakalana ohatra hoe androany dia afaka androandro indray dia afaka telo andro indray dia rehefa matsiarotsiaro indray dia mihinana anazy zany hoe atao ohatr'izay zany lay izy atao mifangaro ary ohatr'izay ny fotoana izay hihinanana anazy fa tsy hoe isan'andro isan'andro ianao dia hihinana anazy lasa be loatra indray ny fotoana izay be loatra indray a ny hihinanantsika anazy a dia lasa mivaona ny zavatra tiatsika atongavana zany hoe ny vokatsoa izay tadiavintsika lasa miteraka zavatra hafa indray satria mety hoe matetika loatra indray dia mety hoe misy trangana retina hafa indray ny maso mety hoe tsara ihany fa mety hoe misy trangana retina hafa indray satria mety hoe tsakany vavony ohatra na mety hoe misy ny akoatr'izay ihany koa mety hoe tsy mahazaka ndray karoty satria ianao te tsara maso a nefany a ny taova hafa mety hoe tsy mahazaka n'izay karoty izay a isan'andrisan'andro fa ataovy mahalakalana zany a ny fotoana izay hafahana mihinana azy. Dia ny fanampin'izay ihany ko a omeo fotoana ihany koa izy a ialan'ny sasatra zany hoe ataovy mifandanja ny fotoana izay a ijerevanao sy ikipinao zany hoe ny fotoana izay atorianao a tokony hoe ataonao mifandanja amin'ny fotoana izay a ijerevanao dia rehefa hoe mijery ihany koa ianao a
de tsy sakanana moa zany fa rehefa isika rehefa misy zavatra anankiray na misy zavatra midoby karany a dia ny maso tsy maintsy hoe ny maso foana no mitafajery voalohany hoe ay zany zany hoe na zavatra tsara io na zavatra ratsy io dia ny maso foana no tejery voalohany manandramana e fa na ohatra maheny tsika zao ohatra hoe fofona ohatra hoe fofona loka may ohatra a dia ny osina ny maheno an'iny a fa ny maso no tehijery mialohan'ny izany hoe ny maso no ohatrany hoe voahomana voalohany a zay vao ny orina raha hoe maheno an'izay fofona loka may izay dia tsy maintsy hoe ny orina moa zany maheno voalohany e mazava ho azy fa ny maso a no tonga dia tehijery fa ny tanana mety hoe tsy tonga dia afaka mibata ohatra n'izay a volany misy loka may izay fa tsy maintsy hoe ny maso foana aloha zany ny tehijery voalohany hoe manahoana izy ao izay dia izay ihany koa anisany hoe torohevitra anankiray a ataovy mifandanja zany a ny fotoana izay a atoriana sy hijerevana amin'ny atoandro ko satria tsy natao foana ihany koa la hoe tontolo andro sy tontolo alina fa atao mifamaly zany a izay fotoana hijerevana sy atoriana izay dia azapijaliana ihany koa izy a ny amin'ny fijerevana ireny écran ireny izany hoe ohatra hoe ny finday ny fahita lavitra ny solosaina ny izay ngambany a azapijaliana izy zany hoe aza de ao foana aza hoe vao matsiaro ianao de ao foana de ao foana fa ataovy mifangaroaro ihany koa hoe indraindray mba misy zavatra hafa mba jerevana tsy voatery hoe ho ao foanafoana ihany koa ny tontolo andronao na ny tontolo alinanao fa ataovy maiza mifandanja tsara rehefa hoe mijery rehefa hoe mampiasa ny izay a maso izay

Ny amarana anazy angambany an dia ilay fanadiovana ny maso an, izany hoe ny maso ihany koa an dia tokony hisy fotoana anadiovana anazy. Ny tena hoe tsara moa izany dia ireny ravimboafotsy ireny an no anasana maso. Dia isika ihany koa rehefa hoe anasa maso an tsy ohatra ny zavatra hafa, ohatra hoe hiborosy nifintsika izao dia hoe nify tokony tena hoe hodiovina, fa rehefa anasa maso tsika dia tsy maintsy ny tarehy moa izany vo sasa miaraka amin'izay. Fa ny ravimboafotsy ireny tena hoe tsara anadiovana maso an, dia tsy dia mety amin'ny maso ihany izy, mitovy amin'ny hoditra avy ihany. Ny tare misy moa izany, ny tare tena hoe tsy zatra rano, fa mety hoe tsindraindray no manasa tare. Fa misy ihany koa ny hoe sanandro dia tsy maintsy hoe manasa tare foanafoana. Fa ny maso izany an dia anisany hoe sarobidy loatra ihany koa ny fahadiovany an, fa atao malakalana ihany koa ny fotoana izay an anasana ny maso. Izay no azontsika andresahana, azoko andresahana mahakasika an'izay maso izay an tato anatin'ny fandarana nosainao ve isika. Dia ho amin'ny herin'ny anio indray tondrana zavatra hafa ianao an, mety tsy ho resaka maso intsony an, mety tsy izay intsony no entina amin'ny herin'ny anio, fa resaka zavatra hafa indray hianja mahefa no teto amin'ny fanolorana ny fandaharana. Dia mirasoa ny rehetrarehetra, dia koraazy foana. Misy ny mety hoe tena mba sorena ihany koa hoe mety hoe marary maso matetitetika, dia mbola misy azo atao tsara ny mitsabo maso amin'izao ary betabe reo antsika ty fianaratsoa ny toerana izay hitsaboana maso an, dia hoenty mandeha dokotera foana ny maso an. Dia izy io ihany koa fitaovana sarobidy an, fitaovana lehibe ilaintsika eo amin'ny fiainana izay maso izay an. Dia aza manao dokotera tena hoe rehefa marary maso dia hoatranonao fotsiny hoe sinan'izao manao an'izao dia izay fotsiny an, fa sady manao ihany koa ianao, satria indraindray ihany koa ireny torohevitra omeny namana mpiaramonina ireny dia tena hoe ilaina, fa aza atao mbany zavatra ihany koa ny manantina mpitsabo manokana efa hoe spesialy an'izay a resaka maso izay, fa aza atao kitandrevaka hoe ianionona fotsiny ao an-tranonao na hoe manaonao torohevitra kely fotsiny ao, fa izany hoe manao an'ireny torohevitra avy any amin'ny namana na ny mpiaramonina ireny, fa amin'ny aza foana manantona mpitsabo a efa matianina, izany hoe efa hoe izay manokana mihitsy no ianarany a izay resaka maso izay. Dia mirasoan'ny rehetrarehetra izay tafiaraka tamiko tato anatin'ny fandaharana. Dia ho amin'ny herinanio indray isika mikambana ao anatin'izay fandaharana no sainao ve izay mitondra zavatra hafa, mitondra lohahevitra hafa indray amin'ny heriny izay. Toizanao anatin'ny mozika ny fiarahana maromaro ny SMS ato an mangataka mozika, dia hoalahatro avy hatrany izy ireto an satria somary efa kelikely ihany sisany fotoana izay efantsika miaraka eto an, dia aleo alahatra aloha ireto mozika nangatahanareo a ireto, fa manjary so dia hoetiko mody ihany ilay mozika anareo, dia mety hoe fotoana manaraka indray avo anam-potoana izany hoe andaharako anazy, fa aleo tonga dia aroso mihitsy izy ireto an. Somary maromaro izy an, mifangaro ihany koa ny atao, misy ny milamina, dia misy ihany koa ny somary mietsiketsika, dia misy ny malagasy an, dia misy ny vahiny ihany koa ato anatin'ireto mozika angatahanareo ireto.

Mahery dimy amby efapolo minitra any amin'ny telora tolakandro a, nisy nanontany ihany koa tao anatin'ny SMS hoe mozikan'ny izy lay nandeha tany amin'ny telora sy roapolo tany hoany izy tia masikatra tsisy hatola, zay ny lohateniny mozika iny a, mozika vaovao be moa zany avy any amin'ny masikatra iny mozika anankiray iny, tsisy hahatola zay ny lohateniny a masikatra iny. Ndaoary toizana foana ny fanarahantsika ny reto mozika nangatahanareo ireto dilaina ho an'ny zanako.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout le samé tsara avec un orange. Au tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be zao, ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Au tsara ve? Au tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange eo anilanao.
3: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
0: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
4: Mandy,
0: if I can't go to the pool, I'm going to go to the pool.

0: tsirairay avy fa vaka itsika eo ny tenin'andriamanitra zay renesina indray renesina an-danitro sotra anao zay ary mankasitraka anao mbola tahinao indray afaka hitory sy hanambarany teninao fanahy masonao ianao ny asa amin'ny alalan'ny teny okaine tafiditra ampony tsirairay avy ny teny zay ambarandray mi'ity androany ity sotra raha eo amin'ny anaran' jesosy nongatana izany amen antoy ny fandarana moa no jerentsika indray androany a dia le hoe ny zava-miafina famonjena sy mifanatranana inary ny zava-miafina famonjena dia nafahatsika nazahoantsika famonjena dia zao hoe nirana latsaka jesosy kristy a teo kalvari izany reo olona namono an' jesosy a dia nilaza hoe namono azy a dia tsisy tsony toyny tantara izay ny fiheveran'izy ireo hoe tapitra hatreo a ny ampianatry jesosy a sy ny amin'ny tantara ny fitorianany tenin'andriamanitra sy ny fahamarinana nefa tsy fantany a falairana latsany a na hoe namononan' jesosy a teo amin'ny azo fijaliana no nazahoana famonjena izany amin'ny hebreo toko fasivy a dia nandiny faharoa amby roapolo hoe fa saika nandiovina amin'ny ravo koa ny zavatra rehetra araka ny lalàna fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka izany zava-miafin'ny famonjena dia hoe nafahatsika ndray famonjena tsy finoana rery ihany a fa nonyrazy nalatsaka jesosy kristy fa raha tsy nandatsaka ny ainy a raha tsy neriny raha tsy nandatsaka ny rany jesosy a dia tsy nisy ny famonjena na dia nino aza itsika dia tsy nisy izany ary tsy afaka tsy voavonjy itsika fa nony amin'ny rany jesosy a no ndraisantsika famelan-keloka izany ka eto a raha teo voavonjy ianao raha te andray fanasitranana ianao a dia mila mino fa ny rahan' jesosy a no mamonjy ny rahan' jesosy a no namonjena antsika ary ny rahan' jesosy a no afaka manadio antsika indrindra fa nafatesany a de hoe raha ao amin'ny petera jeretika ao amin'ny petera voalohany toko faharoany dia fefatra amin'ny roapolo hoe fa izy ozy izy nitondra ny otantsika tamin'ny tenany teo ambony azo mba ho faty amin'ny otantsika fa ho velona kosa amin'ny fahamarinana ary ny diakapoka taminy nasitranana antsika hitantsika izay ilay zava-miafy ny famonjena dia zao hoe ny diakapoka an' jesosy ilay nikapohana azy sivy amin'ny telopolo a izany nasitranana antsika ho zizy nambarany tenin'andriamanitra ka izany ilay zava-miafy natao ambadika an'izany rehetrarehetra izany a ny devoly sy ireo olona ireo ny eritreritra fa hoe zava-poana ny kapohanan' jesosy tsy mitondra ninininona eo fiainan'olona fa mitondra filaminana ho azy ireo satria manotona ny finoana izy ireo zany nandraisany azy kanefa kosa n'ilay zava-miafy natao ambadika n'izany dia zao hoe malasa andray famonjena ny olona afaka amin'ny fahotana ny olona ary sitrana ny olona noho ny diakapoky ny jesosy kristy izany zay ilay zava-miafy nariavana dia tamin'ny namonoana an' jesosy kristy ary jerentsika amin'ny matio a toko fefatra ambifolo a dia ny andininy efatra amby roapolo a ka hatramin'ny faha matio toko fefatra ambifolo a dia ny andininy a efatra amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo no jerentsika indray amin'ny anaran' jesosy a zay mivakito izao hoe ary efa bi teo ampivoan'ny ranomasina ny samby kely tamin'izay dia natopatopany alin-drano izy fa nitohain'ny rivotra natopatopany alin-drano izy fa nitohain'ny rivotra ary tamin'ny fiambenina fahefatra amin'ny ala dia nankeo ampianany jesosy nitsangatsangana ty ambony ranomasina ary ho nahita izay nitsangatsangana ty ambony ranomasina mpianatra dia nakitahotra ka nanao hoe matoto izy dia matoto io dia niantso izy noho nitahotra ary jesosy niteny tamin'ny araka tamin'izay hoe matikia fa izao ihany aza matahotra ary petera na malika nanao azy eo tompoko raha ianao ihany dia zay vo manantina anao eny ambony rano ao izany a lay tamin'ny fotoana izay nitsanganan' jesosy a teny ambony rano tamin'ny fotoana io a ary petera dia nangataka tamin'i jesosy hoe za kosa izy jesosy a mba de hiara hitsangana aminao eny ambony rano tamin'ny fotoana io moa mbola kely finoana petera tamin'ny voalohany petera dia nafana fony dia nandeha izy ary nandeha rano a nandeha ry teny ambony rano izy dia tsy niletika fa rehefa av eo izy nierikerika sy nieritreritra zavatra maro a dia ihona zavatra nitranga niletika tany anaty rano izy a kanefany a jesosy a teo ihany a namonjy amin'ny petera izany zava-miafina fahadimy jerentsika ny koritianina koritianina voalohany toko fahadimy amin'ny folo a sifatelo amin'ny roapolo ary dingantsika raiky amin'ny dimapolo ka hatramin'ny fahafalo amin'ny dimapolo dia zava-miafina izay nambaran'ny paoly apôstôly izay fantany paoly apôstôly hoe indro sy zava-miafina no ambarako anareo ao amin'ny koritianina voalohany toko fahadimy amin'ny folo andinin'ny faharoapolo a hoe nefa tsy izany fefa natsangana tamin'ny maty tokoa kristy ho sandatry n'izay fanody mandry ary satria ny olona iray no nisehoan'ny fahafatesana dia olona iray kosa no nisehoan'ny fitsanganany maty fa tahaka ny afatesan'ny olona rehetra ao amin'ny adama no aveloman'olona rehetra kosa ao amin'ny kristy nefa samy amin'ny filaharany avy kristy no sandatra rehefa afaka izany dia izay ny kristy amin'ny fiaviany kristy no sisy ny sandatra ny fitsanganana maty ary rehefa afaka izany no sisy a dia izay rehetra ny kristy koa amin'ny fiaviany dia hitsangana maty izy ireo dia ohatsy paoly apôstôly a amin'ny andiny faraiky amin'ny 15 indry rahafa miafina no ambarako aminareo tsy hodimandry avokoa itsika rehetra fa vevivey toy ny indray ampimaso rehefa manenitra hopetra farany dia hovana itsika rehetra fa hotsofina ny trompetra ary maty hatsangana tsy holoa intsony ary tsika hovana fa ty mety loa ity dia tsy maintsy mitafiny tsy fahalovana ary ty mety maty ity dia tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana fa rehefa mitafiny tsy fahalovana ty mety maty ity ary mitafiny tsy fahafatesana ity mety maty ity dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe fahafatesanao resena ka levina fahafatesanao aiza ny fandresenao ry fahafatesanao aiza ny fanindrinao fa nota ny fanindri ny fahafatesana ary ny lalàna ny herinota fa isaorany andriamanitra izay nanometsika fandresena ao amin'ny alalan'i jesosy kristy tompontsika koa amin'izany rahalahy malalako dia mirena tsara aza miova ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo izy paoly apôstôly izany zava-miafina efa mineno sisy ny trompetra dia hovana ny tenany olona rehetrarehetra dia ny mety maty a mitafiny tsy fahafatesana ny mety loha hitafiny tsy fahalovana amin'izay fotoana izay nambaran'ny paoly apôstôly a ary fahafatesana sisy a ny vahavalifarany horesena nambaran'ny paoly apôstôly ihany a dia hetra izy ny lazy hoe fahafatesana resy a noresena ka resy izy a ary tsy miasa intsony ny fanindriny izany eto de zavady a eto a tsy hoe tsy andalo fahafatesana akory itsika fa tsy maintsy mandalo fa ny fahafatesana izay ambara eto de ny fahafatesana faharoa efa avelesana any amin'ny helo izany fa ny olona zay mareso sy izy a dia hitafiny tsy fahalovana samy hitafiny tsy fahalovana siny tsy mety maty aby a na ny olona izay ao amin'ny kristy na ny olona izay tsoany a fa ny lalana izay aleh ihany no samy hafa dia ny olona amin'ny kristy eo any amin'ny fiainana mandrakizay a fa ny olona izay ao izay tsy nitoetra izay tsy nino a dia any amin'ny fahaverezana mandrakizay izany izay ilay zava-miafina izay nambaran'ny paoly apôstôly a ary fahaenina amin'ny efesianina toko faharoa dia ny andiny fahadimy a ka hatramin'ny fahafolo a mahakasika ilay zava-miafina amin'ny famonjena sy ny fanasitranana efesianina toko faharoa andiny fahadimy ka hatramin'ny fahafolo a izay mivakitoizo amin'ny anaran'i jesosy dia fony maty ny fahazoana izay itsika dia nahavelonantsika niaraka tamin'ny kristy fahasoavana aminjenanareo ary niara-natsangana itsika ka niara-napetra amin'ny any an-danitra ao amin'i kristy jesosy maseho amin'ny andro ho an'ny oavy ny habenahariny fahasoavany amin'ny famoram-banahy ny amintsika ao amin'i kristy jesosy ny fahasoavana aminjenanareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'andriamanitra tsy avy amin'ny asa fa andrao isy irehare fasany itsika voaforona atao amin'ny kristy jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'andriamanitra raha teo handehanantsika eo aminy fahasoavanao sisy namonjenantsika tsony amin'ny asa hoe hanao asa fahamarinina ianao na hanao asa soa ianao tsy nony amin'izany fa noho ny fahasoavan'andriamanitra no namonjenantsika tsy avy amin'ny asa sisy fandrao hisy reharea fa noho ny ny fambanasehony amin'ny andro ono na be ny hareny fahasoavany amin'ny famoram-panahiny amintsika ao amin'ny kristy jesosy dia nonina izay no nanoran'i jesosy tena teo amin'ny azo fijaliana izany teboka faharoa miantoka ny fiainana mandrakizay izany hoe ireo famonjena sy fanasanaanareo no miantoka ny fiainana mandrakizay a araka ny tenin'andriamanitra amin'ny jaona toko fahatelo andiny fiainana ambin'ny folo hoe fa toy izao nitiavan'andriamanitra n'izao tontolo izao dia nomeny zananylay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay izany hoe rehefa vavonjy ianao sitrany ianao nony amin'nina izany nony amin'ny finoana dia tsy mba ho very ianao izy izy a zay rehetra mino an' jesosy a fa hanana ny fiainana mandrakizay faharoa nina koa no azo miantika ny fiainanantsika mandrakizay a nokoatra ny finoana dia ny fitoerantsika eo aminy jaona toko fahadimy amin'ny folo andiny fahaefatra hoy jesosy hoe tomera eo amiko ary izao aminareo tahaka ny sampana izay tsy mahay mamoa izany nambaran'i jesosy a kristy izany hoe mila mitoetra eo amin'andriamanitra mandrakariva izany tsika tsy miala eo anatrehan'ny mandrakariva faraka nambarany hoe izay rehetra maresy dia hitafy lamba fotsy izany hoe ny fitoerana eo amin'ny kristy izany hoe tomera ho amiko ary izao aminareo tahaka ny samba tsy mahay mamoa ho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko dia tsy afaka mamoa itsika tahaka naharaka nambarany paoly hoe olivana niro azy no natsofoka amin'ny tena oliva ka raha miala amin'izany Sampana izany tsika dia malazo ary tsipy any anaty afo rehefa avy eo ary mitoetra hoy izy ny Paoly Apôstoly amin'ny Tesalônianina voalohany toko fahefatra andinyny fafito amin'ny folo hoe tsika izay velona ka mbola mitoetra dia ho any amin'ny tompo ary ho any amin'ny tompo mandrakariva itsika ho zizy ilay velona ka mitoetra eto dia zao hoe velona ianao a dia tonga jesosy a dia mitoetra ianao a amin'ny finoana azy manaraka azy manaradia azy ihany ianao mitonga zay amin'ny fotoana izay tonga afany ity a dia izany hoe afahanao hiantoka ny fiainananao mandrakzay a ahafahanao hiditra amin'ny fiainana mandrakzay fahatera manarakaraka an'izay a amin'ny Timoty voalohany toko fahaenina teny andininy a faharoa ambiny folo Timoty voalohany toko fahaenina teny andininy faharoa ambiny folo a zay mifakotozo amin'ny anaran'i jesosy hozy ny teniny Paoly Apôstoly mediny hatsara ny finoana hazony fiainana mandrakzay ho amin'izany no nyantsonanao koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo masony vavolombelona maro izy Paoly hoe mety ny hatsara ny finoana zany miantika ny fiainantsika mandrakzay dia ny fiditsika ny hatsara ny finoana ina moa fiadina ny finoana dia zao hoe fitoerana ny finoana ny fiazonana ny fiainana mandrakzay zany hoe raha te azona ny fiainana mandrakzay ianao satria eto ny teny dia milaza hoe miantoka ny fiainana mandrakzay ka raha te azona n'izany ianao ary mahazo antoka fa hoany ho tafiditrany a dia ny fitorianao an'i jesosy kristy irery any fitorianao filazantsara fanadiovanao ny boka fanatranana ny marary dia fanaovanao ny asa n'andriamanitra izany fa efatra moa dia mbola manambaranzay ihany hoe manao ny tsitrapony matotoko fahafito andiny faraiky amin'nyroapolo hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tombokotomboko mihetra ny fiainana mandrakzay fa zay manao sitrapony raiko izy any an-danitra fahadimy ny fitoerana amin'ny finoana koritianina faharoa toko fahatelo amin'ny folo andiny fahadimy fitoerana amin'ny finoana no miantoka ny fiainantsika mandrakzay finoana sy ny fitoerana amin'izany finoana izany ao amin'ny koritianina hoy izy Paoly Apôstoly hoe toko fahatelo ambin'ny folo teny andininy fahadimy hoy izy Paoly hoe dinio ny tenanao tenio ny tenanareona mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsia zao toetra ny tenanareo moa tsy fantatrareo vafa amin'ny tenanareo fa ao aminatinareo jesosy kristy raha tsy olona ny lavina ianareo zany hoe mila mandiny tena zany itsika na mitoetra ny finoana na tsia ary a mamantatra ny tena zany hoe mila mitoetra ny finoana dia fitoerana amin'ny finoana ninina zavatra mitranga dia tsy miala ianao tsy mandeha mamonjy tadarabe ianao akoriny tsy manao ireo zavatra rehetrarehetra izao ianao fa miankina amin'andriamanitra mandrakariva miandry a ny famonjen'andriamanitra mandrakariva dia izany ny atao hoe fitoerana amin'ny finoana izany ka izay ny tenin'andriamanitra makasika ny zava-miafina any amin'ny famonjena ivavaka itsika ho an'izay tenin'andriamanitra izay a karaha maniry ianao ny olo tena andray famonjena azy fanatranana dia iara ivavaka arytsika amin'izao fotoana izao rainay izay any an-danitro misotra anao izay ary mankasitraka anao ny amin'nity andrenomenao anay indray tamin'nity androany ity dia mampafantatra anay andriamanitra ny famonjena sy zava-miafina ny famonjena sy ny fanatrahana izany no miantsika ny fiainanay mandrakzay ary raha nijerenay ny teninao raha nihenoanay ny teninao dia ny finoana ny tena zava-dehibe amin'izany rehetrarehetra izany ary fitoeranao aminao ka androany andriamanitra nizaniza manolo tena eny andrean' jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany mino izy fa jesosy efa maty rehefa nitsangana tamin'ny maty ka ho avy indray hakany azy hoany aminy dia matoky efa horaisinao izy ireo jesosy araiso izy ary ianao nefa melany elina ianao nefa nasitrana azy amin'ny herin'ny famondramponao ka androany ny finoany izany andriamanitra niaraka nambaranao dia amonjena azy izany ka voavonjy izy araka ny teninao hoe minoany jesosy tompo dia vonjena ianao sy ny ankonanao ka matoky a jesosy efa mamonjy azy ianao ny asa eo amin'ny fiainana ianao ary manafaka azy amin'ny fatora amin'ny fahavalo rehetra matoky avareo mpanomponao zay velona ka mbola mitoetra dia atahirizo izy ireo amboary mandrakariva izy ireo voavolavola araka nytoetra zay tianao andehanana eo anatrianao tahirizo andriamanitra izay ka ataovy mahay mandinika ny tenanay ny tsiray mandinika ny tenanay izay tsirairay avy hoe mitoetra ny finoana ve zay aratady iverindalina dia masino ary afozy amin'ny herin'ny fananao masina mafana hitsoratra ny trano ka mpitoera ny finoana izay jesosy ary ataovy mahay miazina ny fiainana mandrakzay dia fitoriana ny teninao fanambarana ny amin'ny teninao ka matoky nefa miasa amin'ny tsirairay avy ianao nareo zay manolo tena nareo zay efa manompo anao dia azony avokoa izy ireo ary avao izay mifanatria amin'ny fananao masina matoky zay fanahy io fa miasa sy mamindra fo aminay tsirairay avy ianao misaotra rainay malalo amin'ny anaran' jesosy nongatana izany saotra raha io alleloia amen zay fandaharantsika dia manasantsika amin'ny herinyo tahaka izao indray a manona fiadanan'ny kristya ho amin'ny tsirairay avy
1: havatry kristy havatry kristy
2: tsy mba misy atoandrona maraina
1: any fiangonana rpss eo amin'ny krosoman parka talata maty dia manolotsanao ny fadaharana havatry kristy Aja irahana hoe eto amin'ny Radio Sofia FM 107 miaraka amin'ny lelahin'ny filazantsara ao amin'ny fiangonana RPSC eo amin'ny Crossman Park. Hoy Jesosy hoe mandeha any ianareo ka atao mpianatry ny firenena rehetra.
3: Matio toko fahavalo amby roapolo handehan'ny fahasivy amby folo.
1: Manasanao izahay hagnaraka ny havatr'i Kristy ao amin'ny fiangonana RPSC any Alahady amin'ny sivy roa maraina ka hatramin'ny araiky amin'ny folo sasany, hariva amin'ny roa sasany ka hatramin'ny efatrora, any Alarobia sy ny zoma hatramin'ny dimy ora ka hatramin'ny anora hariva. Misy ny vavaka ho an'ny fanasitranana, fanafahana, fitahiana 034 06 353 84, anany 034 76 931

Radio Sofia Sanfrasema la tsakaropoly minitra ny amin'ny 7 ora riva. Apativina antsika ihany ny toy ny fandarana iarahana eto a mety alin'ny andro sabotsy 20 septambra ity. Amin'ny 7 ora isika no manaraka ny mozika live, dia amin'ny 7 ora sasany a no manaraka ny famitinana iray manontolo, ny famerenana manontolo ny tantara izay rahana amin'ny vondrona fianoara, tantara nitondra lohateny Ory Havamanana, izay narahantsika nanomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny omaly zoma avy any iray manontolo eto ho antsika rehetra izay tsy naharaka izany, dia anasanantsika ray mpitiavana moa mazava loatra no fanarahana izany. Afaka taona fohy a ny mozika live eto amin'ny 103 FM.

Jesu Fiasankara FM afaka fotoana fo dia anaraka ny mozika live isika androany dia ny groupe Velan Smith Black Mamba zao no ho arantsika ao anatin'ny mozika live.

I tell us all I want to hear. I tell us,

Right.

0: Fandarana live anokanana fotoana ienona mozika lalovinantsehitra. Fandarana live eto amin'ny Radio Sofia isekin'ny sabotsy amin'ny fitora riva. Tompotandraikitry ny fandarana Andrasamy.
1: Good night.

Ny groupe Lance Smith Black Mamba zao no niaraka tamintsika tao anatin'izay antsasakadiny izay namarana ny mozika live androany. Mankasitraka dia amin'ny herindray tsika mitondra mozika hafa atao anatin'izao fandaran'izao.

0: fandarana live anokanana fotoana ienona mozika lalovinantsehitra fandarana live eto amin'ny radio sofia iseky ny sabotsy amin'ny fitora riva tompotandraikitry ny fandarana andrasamy
1: allô tosa mety tsara avy amin'ny orange ao sara 90 ahafana miazo fandritriny adiny ray sasany ka ny 2 minitra amin'izany dia azo esoana operatera rehetra koa ho soa ve ao sara 90 ke asoy ny 4.90 na magnatona mivantana aloha mpivarotra credit orange
2: eo anilanao
3: Mitaraina be lesy samy motera ny lasany a mampiasa lesy lubrifiant mobila ka zany tsy mahatakatra an'le qualité tsara be ohatra ny reny isy mobila zao efa amin'ny vidiny mora kokoa an mobila amin'ny vidiny milay be aiza ie aiza indray lesy ny ahita an'izany sady amin'ny vidiny milay ny qualité moa zany efa tsy lasaina ntsony ndao araiky eny amin'ny galanay vidy mobile e
4: mobile la référence
5: tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiaino asa dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:00.

0: fotoana an-tantara eto amin'ny Radio Sofia.
1: Mahafaly ny vondrona feno asa manolotra ho anao tantara mitondra ny lohateny hoe
2: Oriavamanana, asa soratry
3: Babavanga.
1: Ireo nany miaina an-tantara
2: Filana misitra
1: Malala Miantsa,
2: Babavanga,
1: Tiken,
3: Andreas,
2: Sebastien Andriamanana.
0: Nandray feo sy ny kirakira lafin'ny teknika Trankara. Ny Trankara dia sehatra iray hifondronandreo zavakanto isan-karazany, anisan'izany mozika, literatiora toy ny tononkalo, slam sy ireo zavakanto maro samihafa. Ao batera vola fianaran-tsoa ahitanao azy eo ampitan'ny pompy. Ireto avy ireo fianarana azonao ianaranao:
4: fampianarana piano sy gitara toy ny
5: akostika,
6: gitara solo,
7: gitara basy,
8: fampianarana mihira
0: ary koa manamboatra instrumental.
4: Mandray olona na vao nomboka hianatra mihitsy izahay na efa mahofe fa mbola tehana mafy.
0: Misokatra ho anrehetra ny tranokara amin'ny fambolavolana ara-javakanto. Raha mila fanazavana fanampina ianao dia tsoy ny laharana 034 32 847 75, 034 32 847 75.
9: Tranokara, antoky ny fahombiazana.
3: Fa izy izany e?
2: Izahay ihany roneny a.
3: Efa maizina ny andro, izahay efa mitaintaina mafy mihitsy hoe nanao hoana ianao izay.
2: Izaho re avy tonga roneny a, tena taraiky koa fa ngatsy nanahirana ny tany.
3: Izany ve anaka? Fa nanao hoana?
2: Tsy nahita asa mihitsy a. Nyrenireny toy ny olona dala teny fotsiny ny zanako ao. Tsy mba nisy ny raharaha akory any e. Ny sasany aza dia vao mahita ny fiakanjoko fotsiny dia efa manilikilika sahady. Arahany teny hoe ianao io ve? Pozinao izao ve dia vonona ny hiasa sa te ilefa fijaliana fotsiny?
3: Mbola ho avy ireny anjaranao anaka. Sisy anjaramasoandro tokony ho takona mandrakizay izany.
2: Marina aloha iny e. Fa na izany aza dia kivikivy ihany aho.
3: Ary le tao amin'ilay mpivarotra tao an-tsena nanao ahoana? Nandalo tany ihany ianao?
2: Ye, tao mihitsy aza ny naliako voalohanyko.
3: Dia ahoana no lazainy?
2: Nylaza izy fa efa nahita olona hoana dia tsy afaka ny handray intsony. Dia hoe mandalondalova matetika ho izy fa sao isy asa sahaza ho ahy ihany.
3: Ary ny tany amin'ny restaurant ilay nitady mpahandro mpanampy iny?
2: Efa nandalovako daholo rery neny a, fa tsy mandray olona mbola tsy zatra asa hono zareo.
3: Izany ve anaka? Mampalahelo ahy mihitsy ny zanako mba marina e. Isan'andro izy mandeha mitady izay mba soa azy saingy indrizy e.
2: Ary inona no mahalasa saina ny neny eo?
3: Tsisy ninona re a. Nofinosoko ao ambony fandrianao ny varinao dia ndeha ny sakafo aloha e. Sao angatsiaka ao fa efa zara raha izy tapaka poka ny sisa varintsika tao dia izay no nataoko sosoa.
2: Eny ary e. Tsy maninona izany fa zavatra efa mahazatra koa izany. Rapitso misy zezika ho tombok'izay dia mba misy anampiana ny sakafontsika indray.

0: Maharay na sa ty ny andro marina. Amin'ny firy moa zany zao? Amin'ny sivy ora maraina sy fifan'ny sahady. Ary lolo hiarina teto amin'izay ka. Bonjour, maman.
1: Bonjour, ny zanako. Natory tsara lahy?
0: Ie, ary efa ndeha ka maman zany?
1: Efa ndeha io ka. Mety ho taraiky fa mbola hijery raoby mba metimety hanaovana amin'ny soare io e.
0: Ay, tokoa moa amin'ny zoma zao ilay izy.
1: Ie. Io ambola tabatra io ny vola dia mba homeo amin'ny mama zisy ividianana loka atoandro e. Mbola manasa lamba manko izy ao. Dia ataovy totokena sy tsaramaso ny loka. Ary ataovy ampianareo roa fa dadanareo koa manko tsy mandora ty atoandro. Satria araka amin'ny kijery akanjo izy dia mamantana miasindray raha riva. Dia raha riva izay vao mody eo a. Izay fa lasa a.
0: Eny ary, masotoa maman. Ary aleo aloha andeha hanatitra n'ity volo ity eny amin'ny kala zisy aloha fa atoandro ny andro ka. Ora sisy a!

0: Tonga ary neny a? Sady tonga de nitondra nyrety sakafo reto koa. Maromaro ihany le zezika ny tao aminandro any de nisy kandrakandra kely hafa zay ihany koa mba nanampy an'ireo volo ireo.
1: Ay tonga ianao, za koa zao vao tonga fa avy nivarotra n'le anana tany an-tsaha iny koa.
0: Zany ve?
1: Ie, ary to malikendrika be ny anao zany.
0: Tsy zany rerineny fa mba lasalasa saina kely fotsiny ahy.
1: Fa inona ny malasa ny sainao? Za mbola mieritreritra n'le fianarana.
0: Ka fa inona no nahatonga anao nanontany an'izany?
1: Satria haiko rehefa mbola ao am-ponao le izy anaka.
0: Zavatra efa lasa zany rineny a, sady tsy afaka anao inona koa ny atsika.
1: Marina zany fa
0: neny a, efa tapitra ho ahy zany. Tsy afaka andosa ara-pianarana, tsy afaka hividy boky ihany koa. De inona ndray no mbola ho resana? Tsy anjarako angamba le iziko.
1: Raha mbola teto zao ny rainao de
0: aza resahana tsony momba azy rineny ka.
1: Azafady ary,
0: tsy hoe tsy te hiresaka ny momba azy aho fa isaky ny mieritreritra azy ihany na ny anarany fotsiny aza ny mandalo ato an-tsaiko de tsaroko foany ireo fanampifampanantenana sy nitanjona napetraka i mianaka.
1: Hoe ahoana zany?
0: Leo zany hoany fa tadidiko ihany koa aza lay teniny hoe hery a, tsy manana fananana omenanao aho fa ny fahendrena sy ny fianarana ny lova atolotro anao. De tandremo izy izy fa aza mamaly ratsy ny ratsy. Zay ny teniny farany talohan'ny alany aina.
1: Indrisy tokoa fa de izay angama ny lalam-piainana hery a.
0: Ankehitriny nefa de tsapako fa tena tsy ho vitako mihitsy ilay nofinofy.
1: Mbola tsy tara re anaka, mbola lava ny lalana alehanao. Vao 50 taona ny anao zao e.
0: Eh, marina zany saingy ahoana ny hiatrehako an'ity fiainany ity raha izao no mitoy.
1: Matiki de azakivo zany.
0: Na ny fiainantsika azy ity mitsipozipozy sy tsy ampy sakafo.
1: Tsy manankareny sika, ianao koa mbola tsy anasa saingy tadio fa mbola manana fotoana ianao.

Eise, hanahoana tokoa moa zany ty fiainany ity? Zaho mihitsy ve le anjary? Mahagaga kely ahy ihany izy ity ka, nefa na izany aza dia miezaka mijory foana satria hitako fa tena mbola misy olona sahirana lavitra noho izao ifiainana izao. Sady aleo amin'izay koa aody fa efa madiva ho alina ity ny andro.

0: Neny a, hiala maraina be za raha pitso a. De indeny mba makaina tsara aloha, mijanona tao an-trano. Hikatsak'izay mahasoa ny ray mantsy a raha pitsoko.
1: De inona fotsiny izany no ataoko ato? Za koa efa zatra mivarotra isa marainako.
0: Mba miala sasatra kosa re a. Sady hitako tena reraka angenao e. Sa tsy salama?
1: Ka tsy marary zany a.
0: Mandaingy neny. De afeninamiko ve zany? Tsy voandroany andeny nahafantarako anao e.
1: Aiza kory izay manafiny eo fa.
0: Henoko angery eny e. Mikoaka be foana ianao isaky ny alina.
1: Koaka kely fotsiny re zany a. Mo tratry ny setrika ny lekitaiko ngamba. De rehefa matory aho vao mihetsika le izyko.
0: Fa de matetika kosa nge. Mila ho isan'andro mihitsy azako. Fa zay a. Aleo mba makaina ianao rahapito. Ny sakafontsika raha teo mbola misy andrahoinao.
1: Andao ary e. Tsy manino izany anaka miandry anao atao an-trano azy zanyko.

0: Nafinaritra kosa ilay fetan'ny alina iny e.
1: Tena nafinaritra mihitsy aloha e. Fa ianao koa dia tena tsy nety mipetraka mihitsy ka. Hitanay fa ianao ny tena nankafitanterako maliny a. Sady variana nampiresaka sy nararakaraka an'ilay tovovavy zanako monsieur le maire iny a. Hitako ange iny e.
2: Efa lehibe kosa le ri e.
0: Mary zany dada, mbola tadidinao ve le dina taonao iny?
2: Aza miteny an'izany tsony ry toky a. Tsy maintsy mba metsika kely ihany koa inge indraindray e.
1: Enao aza efa hitako mamy mihitsiko. Raha tsy nitazona anao angamba dia nandona latabatra teo mihitsy ianao amin'ny amanao.
2: Aiza kosa ry izy mianaka, tery loatra le teo amintsika ary hitako tsara iny fa tsy hoe vodinako izany e.
0: Tena mahay mitady fanazavana mihitsy ianao ty ry dada.
2: Eny e, fa izao ry toka, tadidio foana fa raha misy zavatra manazefatra anao a dia afaka miteny aminay foana ianao.
0: Eny rery dada, misaotra fa hatreto aloha mbola tsy misy, fa le moto ny lazainao iny moa efa ny vidianareoko. Izay fa andeha voaka kela io, misy fotoanako aminamako izay androany manko.
1: Fotoana mirana ve?
0: Aiza koa rery maman.

0: Milamina kosa aloha izay ny fiarahana tamin'ny ka tsy maintsy zaka eka ianao ry kala kely a tsy hikara teoko mitovy sarangako
1: fa tsy hitoky ve ti manokatra fiarentika lohako ity tena izy mihitsy tika ary aleo hoe mba hanatonina kely de hoana rahatoky a
0: ery marina vavao e ary hoa izy izany no taonosom-bovoka be amin'ity andro atoandro be ity
1: tsisy vaovao lesiko zay fa zao sahirana mitady azy zao
0: de efa nahita velo ity
1: mbola ka zay no mbola hahitanao amiodikodiny aty amin'ny vily io
0: ka ataoko hoe efa miasa ngenareo no mafimafy feny vovokoatra zao e de tsy reraka velah e
1: reraka moa eo ihany fa atao hoana moa e mba te hivelona de atao zay azo atao
0: raha zah elahy de naleoko nangataka tamin-dreniko
1: tsy mitovy lesisika
0: marina tokoa zany e ary anao marantsaina be a
1: fa hoana letsy raha toky
0: ka zah manana ny zava-drehetrako efa azoko ao marina letsy le motomobika le nyresako tamin'ny alahy iny a
1: zany a tsara kosa zanyko zay aloha fa mbola lava ny lalako e avelako eo aloha lahy
0: ina ary ty makiamaika be ty e ndraso aloha nda aloha asiana revikely sady mba fandombera kely tsika sa hoana
1: aleo zokiny ao ariana lesy zany fa kandra aloha zao no manahirana ny saiko
0: eny ariko fa ary ohatra ny ova tampoka ane ny endrikelahy zany e sa tezitra am'le teniko teo
1: ka tsy tezitra zany a
0: ka raha tena tsy tezitra ianao de nahoana ary no to malahelo tampoka teo
1: misy zavatra tsy hitany lahy letsy raha toky a
0: inona lesy zany
1: ny fiainana rehefa mahantraka
0: tsy mbola ny ainan' zany aloha ah e de ahoana moa no ahitako sy afantarako an'izany
1: zay mihitsy no mahasamy hafa atsika zay fa lasa aho e hafa ihany rehefa zanaky ny tsy manana marina ka isaky ny fanena amin'ireo fianakaviana ah de tsy maintsy mihisy foana le esoeso madinidinika arahana fimehezana kely sady tsika iraina daholo zay zavatra ti amiko na ny fitafiana aza

0: Ay, nefa manomboka maromaro mihitsy ange ny client aminay tato ho ato izay. Eto aminay koa moa izany anisan'ny miavaka indrindra raha eto amin'ny manodidina. Dia izay angamba mahatonga ny olona lasa mirona makaty daholo fa dia tena hoe maro no mamonjy misakafo aty amin'ny orinasa. Isaorana aloha dada nanokatra an'ity orinasa ity ho ahy. Ary manino anisan'ny findaiko izany? Dada angamba izany. Aleo e jereko. Toko ty marina ary inona ho izany soratany izany?
1: Kokoa Mirana, afaka miaraka amiko ve indrindra mpitsoriva? Sady mba manalanala kely tsika.
0: Inona foana ary ny aziny e? Nazay leny ona teo iny aza dia tsy navela mihitsy ny tanako mandra-pahavita andresaka. Mbola hoe teo izany fa aleo aloha monjy vidiana amin'izay ka.

0: Ery a, Ery, isy miantso ange ny findayanao e. Ery a.
1: Ahoana ry neny a?
0: Isy miantso ny findayanao teo. Ty le izy fa efa tapaka e, ela loatra ianao.
1: Ary iza hono ny antso tato? Dada tora maro ty ny antso tiry neny a. Ino fa ny antso ndray? Allô? Salama dada toa.
2: Ahoana Ery a? Mba mandalova kely ty trano ngenao raha afaka e. Mba hiaraka anadio fiara sy anampy anay.
1: Ay, eny ary dada toa. Ao fa ho avy any aka. Hoay marina. Tapaka sahady.
0: Inona hoe nolazainy anaka?
1: Asainy mankany an-trano a io roneny fa misy zavatra mpanaoviny ahy honiko. Isasa vetivety aho dia mandeha ihany.
0: Ay ve, ndao ary e.

0: Zay avy tonga marina. Lavitra loatra kosa ny toerana misy an'zareoko. Ary vita loko tsara be mihitsy anie ny tambonyzareo zany. Ary aleoko tiana amin'izay ty sonerie ity.
1: Ah, hery kosa angamba izaiko. Ora sisy a, misy olona zany fa mba jereo e. Ay moa ny an-dakozy tokoa izy. Aleo fa jereko e zanyko. Zara teo efa kaikety ihany fa mbola sahirana mijery an'ity kodiarana misy vaky tiako. Ah, de ahoana lesy rahery a? Mantsoa lesy a?
0: Salama letsy kozin.
1: Ie, salama tsara ka. Andao fa toriko anao zavatra ny antsoa ny dadanao. Izy koa moa lasa mivoaka fa mbola ho avy eo ihany moa zany e.
0: Ay ve, ndao ary. Ary nenitoa zany aho.
1: Ah, niaraka nivoaka any zareo ka. Reto lesy a. Reto le zavatra atao. Mba mindra nyreto entana reto de avy eo manadio an'reto fiara ireto. Ny iray moa mbola nentiny zareo amiko.

0: Ary ty apetraka aiza ry toky?
1: Ataovy eo amin'ny sisiny eo lesy a. Eo. Eo mihitsy ka. Ataovy tsara fotsiny fa sao simba ao a.
0: Eny ary. Raha zao tokoa moa zany ka hoe latsaky ty fitoeram-boninkazo bakolo be ty a. Gamba de lozany hazo a marina ka. Tsy te ahita ka.
2: Hay efa mikarakarinareo ro lahy?
1: Eny rery maman a.
0: Salama ny any to.
2: Toky a, misy zavatra ny atin'ny dada tokoa ao anaty fiara ao de alay voany fa miandry anao any ivelany any izy. Manahoany ery a? Variana be koa ato teo. Ary mbola tsy nahita asa ihany ve anao hatramin'izao e?
0: Hatreto aloha de mbola tsy nahita mihitsiny. Tena mbola eo ampitadiavana ary neny toa.
2: Zany a. Angamba tsy hoe tsy mahita fa enao mihitsy no fidy asa e. Zay mantsy ny mahavony olo loatra anareo reto. Efa sahirana mbola mifidy zavatra tao ihany, be fidifidy loatra.
0: Aha, tsy hoe mifidy aho akory fa...
2: Satria manantena fanampiana avy amin'ny anadahan-dreninareo ve? Zany mihitsy mantsy ny fahitako anareo reto. Hitako daholo nge reny mesazy rehetra mangatabola ataon-dreninareo reny e. Fa hitanao a, tsy izy vola mepotsin'izany eo. Zay de tadidio tsara. Mba misazatra mafy ihany koa ne zay vao tonga amin'izao e.
0: Andray kosa zany vavany neny to e. Tsy hitako izay ambaranao neny to fa rehefa mahazo zay veloma lahy de zay angamba ny zava-dehibe.
2: Tsara koa zany. Fa aza mieritreritra nefa hoe ny asa kely rehetra de ampandroso anao. Misy karazan'olona miasa taona maro nefa mbola eo amin'ny toerany foana. Takatra avy amin'ny razana mihitsy ngambako. Zay mihitsy.
1: Ary tsara resaka be ngery mamao zany e.
2: Ie, mba miresaka amin'ny ereto fa elaela zay tsy mba niona an'izay e.
1: Hoadray, ary inona lo tiny namaliko endrika lahy tampoka teo indray a? Eo indray le ty isy ilay lasamborona be a.
0: Tsisy inona letsy rahatoky a.
3: Ay, efa tonga ery.
0: Ie, efa tonga dadatoa. Manao hoany ianao?
3: Salama letsy a. De misaotra anao tonga nanampy e.
0: Tsy misy fisaorana dadatoa fa efa vita koa moa no nataonay teo de le fiara nentinareo zao tsisa hodioviko zao.
3: Tsara kosa zany a. Nalako kosa aloha nareo ro lahy e.
1: Eny rery dada, ka ery koa tena mazoto sy haingana be ranao zavatrako. Efa zatra manadio sy manao asa mafy kosa angamba le riko. Fa ndao le tsy apiako lahy manadio an'le fiara.
3: Marina tokoa zany. Vita aloha izy ataonareo de avy eo miresaka e.

0: Vita zay ny fikarakarana dadoa.
1: Ay, efa vita. Hitako fa tena miezaka be mihitsy ianao a.
0: Eny e, miezaka iny foana fa aleo angatadalana amin'izay angamba fa miandry ahy koa zay neny.
1: Ie, zay tokoa aloha e. Fa andrasikely aloha rery e. Toky a, toky. He, laha saiza indray ary izy teo. Fa zaho ery a, aloha ny andehananao dia miakara ao aminay ny toa ao lahy fa misy volakely afaka mba hataonao kredi izay ihany e. Efa nresako azy zay teo.
0: Zany ve? Misaotra betsaka re. Sady hanao veloma azy koa ako. Aodry ny toa. Odio.
2: Ery, ahoana? Misy ilainao nga?
0: Tsy izany rehefa vita ny zavatra nataoko dia nandalo aty aminao aho mba hanao veloma.
2: Ay vezy, veloma renaoko. Mandra-peona ery a?
0: Andray kosa zany fijeriny nenitoa ahy e. Tena miavina be mihitsy aloha ty vadiny dadito ty ka. Ary tsapako fa tena lasa mitovy loha mihitsy izy mivady. Za andray aloha tsy asa iteny sy hangataka an'le volana sainy halaiko teo. Ary aleo miala moramora fa izy koa azy efa lasa nisitakako. Iny kosa fa niverina kay. Mety naka an'le zavatra angamby izy a.
2: Ery a,
0: ahoana tompoko?
2: Ty misy roa arivo anampianareo sakafonareo any.
0: Tena misaotra betsaka re a.
2: Fa iny zany ny tena nandrasanao teo e. Vola kely toy iny dia mahafaly be anao toy io.
0: Zay indray le fanambaniana. Aleo miala amin'izay fa tsy voatery mary an'izany le tselahy. Rehefa nahazo vola dia izay ny zava-dehibe.

Ay, misy hotely tsara be ohatra zao aty amin'ny lalana mandeha amin'ny Ramaro ty a. Tena aleo mba andehanako indray ty rabitso zao, mba misy asa sahaza ho ahy aho. Na de hoe mpamafatrano aza ohatra na eny e, ny andro ty efa alina moa, zaho koa maloto be, de aleo ny lalana mody aloha no izorana.

0: Tena reraka mihitsy aho zany marinako. Lasa natory atoandro mihitsy ary aleo hiarina eto amin'izay dia miomana hitady an'ilay kandra. Andriamanitro, tena marary any ianao zany ronena e. Mama, hoay marina. Tena marina ma fa sady mikohaka be mihitsy ianao zany no misy hafanana be mihitsy. Neny a, aleo tsika hamonjy dokotera ka.
1: Tsy manina re io anaka, tazo angamba ny mahazo ah io. Misy parasetamola zay io ao anatin'io kitapo kely miantona io, dia izay omena ahy. Tsy afaka mitsanga anao fa tena marary ny andohako.
0: Ti ary, dia ity koa ny rano, fa na izany aza dia tsy maintsy mamonjy dokotera ihany tsika.
1: Ka na ny vola na ny vola hiatrehana an'izany anie, tena mbola tsy hananantsika akory.
0: Ary aleo aloha andeha hivoaka vetivety fa tena tsy manaiky an'izao kosa ny saiko ka. Dia ho jerijereko fotsiny eto zany ianao. Avelako aloha ianao fa aleo mihitsy ah hivoaka.

0: Tena ianao ny sisa antenaiko mba hamonjy an'ny endry dadatoa. De sanatri ve moka tsisy olona ato e? Aleo hoe tsindrina aloha ty bokotra mampanenin'ny sonery ity. Andray, tena tsisy olona mihitsy ato ka. Hoay, zany kosa ka efa misy manokatra le vavahadiko. Manao ana tompoko?
1: Hay ve ere, salama ianao ary manao inona ty vomaraina koa e? Manapaka toromasy fotsiny. Tsy ao toko raha izy ny tedavinao ka?
0: Aa, tsy zany reny eny to fa mba hiresaka amin'ny dadatoany natongavako io.
1: Tsy eo re izy fa lasa namonjy ny asany a. Fa misy zavatra ilainao ve? Lazao malaky fa maika.
0: Tsy misy ka, tsisy.
1: Tsisy kinona fotsiny tedavanao azy amin'ity andro vao mifito maraina e? Tsy azoko mihitsy ianao.
0: Aleo rangaho lazaiko aminy any a, vonjy ainy ity ka tsy asiana hena maso tsony. Tsy zany reny eny to fa marary ny reniko. Zahay nefa tena tsy manana vola mba hitsaboana azy mihitsy. De zay reny nandehanako atio sao mba afaka mampindram-bola anareo.
1: Marary hoe?
0: Ie.
1: Marary sa tsy mahita anina hoanina indray de mamorona fikafika?
0: De ho satroko ve ny teny ratsy ny reniko hoe marary izy? Tena marina ane zany. Mba vonjeo moa fa soloko angeny ianao ry neny to e.
1: Ka hosoloanao amin'inona hony? Na ny asa rangetsana nanao akory e?
0: Ao rehefa hiezaka aho. Mba ampio moa. Mba miangavy moa neny to a.
1: Hiezaka? Efatra amin'ny nafatesandray anao anao nefa niezaka. Mandraky tia ny androany de mbola miezaka ihany.
0: Tena mahakarary aza ny resaka ao zany ry neny toka. De inona moa zany no tianao ambara fa tena tsy azoko mihitsy tompoko?
1: Hatram'izay nareo nefa niezaka, nefa tsy hitako akory zay fiovanareo eo. De mivelona amin'ny ataka sy ny fitsasaran'ny olona eo fotsiny nareo. Mahantra velona nefa mbola raha tsy taiza ihany koa. Tadidinao moa ny volandro sainao nanampiana nanamboarana permi anao iny? Ha? Hatramin'izao moa voasolonareo mianakavy nga iny? Vola nge reny e?
0: Ka tsy fidinao anay kosa nge reny. Noho ny fahafatesan'ny dadako tampoka de tsy nahita ny lona azy tsony ah raha tsy efa mahita asa. Sady efa nazavaiko tamin'ny dadatonga iny e, ary nanaiky an'izany izy.
1: Ehe, tsy fidirako zany e, sady tsy manana volamena anao ah. Ary tadidio a fa tsy ahazo vola amiko zany tsony ianao. Ary aza mangatangataka ty aminay tsony koa e, na isinona na isinona aza. De tsarovy koa fa ny olo loatra anao zao de mila mahatsapa ny toerana tokony isy anao. Tsy mahateny ianao. Ary lasa mandeha any amin'izay fa makaleo anana mijery anao ary manorosory vao maraina.
0: Misaotra anao re a. Tena misaotra.
1: Misaotra amin'inona moa?
0: Misaotra ho anapatia hafa tena mila miezaka mba tsy hijanona amin'ilay toerana lazainao. Velome.
1: Lasany koa e.

0: Efa arivo indray ity ny andro. Soa ihany aloha fa mba nisy an'le akohony tezaiko iny e. Inony mba namidiko mba hahafahako ny vidiny fanafody sy sakafo hoaninay mianaka. Ary aleo aloha jerena indray neny e. Asana mba natory tsara ihany izy izay. Neny a?
1: Ahoana zanako?
0: Tena mbola mikohaka ne ianao zany.
1: Fa tsy de matetika be tsony e. Ny lohako efa tsy manahy loatra fa maheno mangatsiaka be fotsiny a.
0: Ao fa piako n'ity lamba firakofako ty amin'izay mafany e. Sady efa namana rano raha teo koa moa hosotroinaoko.
1: Fa zao ery a. Tsy tiako olaniana amiko ny vola kely mba ananatsika.
0: Reniko ane ianao e.
1: Ka zay indrindra.
0: Tsy azoko.
1: Ny reniny tokony hikarakara ny zanany.
0: Ka ny zanaka koa tokony hikarakara ny reniny.
1: Tsy tiako lasa vesatra ho anao re a. Raha tsy nisy ahy dia mety efa nitady fiainana hafa ianao fa tsy niaritra tamiko.
0: Neny aza manao an'io ianao e. Aza mitomany zany. Zay asalamanao aloha ny ataontsika. Aza mitomany moa e.
1: Fa zao re anaka.
0: Ahoana neny a?
1: Mety isy olona na fotoananao. Mety misy andatsa koa ianao.
0: Eny e, efa nisy daholo zany ka. Fa aleo zany no andro neny ka.
1: Aza mamaly ny ratsy ny ratsy satria raha mamaly ny ratsy ianao a dia lasa mitovy aminy. Toy izy ny fahendrena efa nananao hatramin'izay.
0: Eny reriny eny io.

0: Uai, ary dia avy be ne zany orana zany. Ny faratra amin'io mirefidrefitra mampatahotra mihitsy. Za ko resitory teto tongom-pandriana ny neny teto. Amin'ny firy moa zany zao? Efa miroa maraina. Neny a?
1: Ahoana zay?
0: Nanahoana ianao zay? Mbola mangatsiaka ve?
1: Mavesatra be ny lohako io e. Dia ny tongotro koa tao mingolongolo sy mavesatra daholo.
0: Andrasy fa andeha andrehatra fa dia amana rano ho an'ny neny.
1: Avelao ritsy a, avelao dia avy eto akaikikaiky ihany aloha.
0: Eny ary, aza manahy fa mbola ho sitrana ianao. Neny, neny, fa maninona ny tsy miteny intsony ianao ry neny a? Neno a? Neny, ary to mangatsiaka be ianao e. Neno a? Hoay marina, ary tsy mitepo intsony ny fony. Maty ve ny reniko e? Aha, azo ilaozana ary neny a, neny a.

Tetena izahoako mihitsy ve no ny afarako e. Mafy rehefa tsy manana ka. Na raha maro mianakavy azany dia tsy nisy namonjy ny fandevenana ny neny. Na nampahery sy namangy aza tsy nataony satria zaho hamindra retina hono ny reniko. Efa telo volana izay no nahafatesan'ny reniko. Tsisy afa-tsy zarery sisa. Ay tokoa, izay vao tadidiko. Maninona moa raha mijery an'le asa tany amin'le toerana saika alehako iny tokoa? Sao mba inisy ihany aho. Aleo mihitsy makany, hiangavy ihany aho sao mba isy anjara sahaza ho ahy ihany. Rehefa tsy mandray moa ny ihany dia aleoko mihitsy miala lavitra nyity tanàna ity. Any amin'izay alehako any ray ihany no mitady asa mety amiko.

0: katsaka hatramin'ny finday teny an-tanany. Tena azafady re madama kely, tena variana mihitsy aho.
1: Fa ianao koa ne tsy mijery ny aorianao akory e? Dia oay, fa tsy hery ve io?
0: Mirana? Ie, za ty ka.
1: Tena elaela izay a. Fa nanao inona ty alahy?
0: Tsy izany fa nitady asa tato amin'ity orinasa ity ahy io. Diako andeha hivoaka no ianao niditra tampoka dia voadonako. Nanahoana le findainao teo?
1: Tsy naninona ka. Mba tsy vaky ary le izy. Andraso avelanao fa misy zavatra ilaiko vetivety dia miverina. Hitanao io fiara maintimainty io? Andraso eo aho dia avy eo miresaka e.
0: Eny ary, ao fa andrasako eny ary ianao. Mba tsy napoziko hoe mbola hifankahita mirana. Mpiara-mianatra teny amin'ilay seza ireo. Mpinamana tsy nifankafoy raha teo koa moa izany e. Anisany mba tsy miavina izy na dia hoe zanak'olona manankatao aza.

0: Ino kosa fa tamy izy ko.
1: Azafady lesy fa somary tarakely a.
0: Ah, tsy maninona ki zany.
1: Ao mekara ery a. Mekara aloha de ato miresaka raha tsy maika ianao.
0: Eny. Ka ahoana hoana? Inona ny vaovao elaela zay ry mirana?
1: Tsisy re a, zao miasa zao. Fa ianao marina ny laza fa mitady asa teo.
0: Ie.
1: Misy asa sazo anao ao.
0: Ka ny olana nge de tsy afaka manao an'le izy a, satria zaho olona tsy manana diplôma na baka aza tsy ananako. Tsy afaka hifaninana amin'ireo olona sasany a.
2: Fa manina marina moa zany ianao, tsy tazako tsony le tany ampianarana iny.
0: Ehe, no nietraketraky ny fiainana re a.
2: Tsy azoko, sady tolazana lahelo tampoka ianao. Azonao tantaraina amiko ve?
0: Tsy zany aky fa tsy afaka nanohy ny fianarako tsony a tamin'ireny, satria maty dada.
2: Ah, mialatsiny re raha toko ka.
0: Tsy maninona re zany a. Fiainana tsy maintsy lalovana zany. Eto tany koa samy manana ny anjarany sy ny zioga hoentiny tsirairay.
2: Marina aloha zany e. Ary inona mbola mampitomany ianao?
0: Satria mbola misy zavatra mangidy lavitra noho io nolazaiko anao io ry mirana. Raha mamely ahitantara ianao de ho tantaraiko anao, satria tsy mba manana olona izarana zay alahelo tanatiko ato.
2: Mianao ary ahy e.

0: Dia izay sy izay ny tantara ko miorana. Tratry ny reny aretina atao hoe peste rony ireny, dia izay no nahafaty azy.
1: Tena mampalahelo be izany tantaranao izany. Mahereza lesy a. Mahereza dia tsarovo ny avatra napetraka amin'ny mamanao. Dia nitanjonareo sy dadanareo indray inotrantrarina fa ny fiainana koa ny kodiaran-tsarety araka ny olazaiko anao iny. Fa izao ery a, inona izany no traika efa anananao?
0: Mahay manoratra sy mamaky teny a. Tsy izy afa tsy izay ihany.
1: Tsy miova mihitsy ianao ty raha mpome olona.
0: Ka tena hoarina le izany. Araka ny nambarako anao teo fa tsy afaka nanohy ny fianarako intsony aho. Ny tena azoko ambara ankoatr'izay dia ny hoe mahay zavatra izay ampianarinao ahy a. Izany hoe raha misy zavatra atorinao dia mora amiko no manatanteraka azy. Ary indraindray aza dia mahavita tsara mihoatra lavitra ilaina mpanaovina.
1: Mahafinaritra kosa izany a. Izao ary rehefa vonina ary mety aminao ilay asa dia afaka tonga dia miasa ianao rahapitso. Fa mila manaja asa sy mazoto nefa.
0: Izany ve? Fa ianao izany afa

0: Com a pizza mau?
1: Anaio urnasuriera.
0: Zany?
1: Aio, de mandal matetika ty a fa voananokatra hotely iray avy izay a de any tena miasa.
0: Zany veky? Tena misaotra betsaka anao re a. Misaotra ny tsindro anay madinika sy tsy mba nanilikilika ny maloto e.
1: Tsy misy sorana reriery a.

0: Mafimafy indray ny asandroany ity a. Miantso any bodiko ao fa tsy mandray antsokorisiko. Aleo tokony antsoina.
1: Alô? Ahoana letsy toka?
2: Ahoana tata?
0: Tsy tafody indray aloha ato andro izao fa mbola manintsika asa kely e.
1: Ie, isakafo amin'ilay toerana mahazatra ihany aho ka.
0: Amin'ilay sipakely tiany lahiny e.
1: Ary aleo mpazahoana sisiny amin'izay ity fiara ity dia miditra avy hatrany sao taraiky e.
0: Matetika be olona koa manko amin'ny tonoko.
1: Ndra indray taraiky mihitsy ny kômandy vao tonga.

0: tena tsara karakara kosa le sakafo teo iny a. Izay no tena tsy hafizako ny misakafo ato. Ary aleo tsangana amin'izay aloha ka. Inty ary. Iery ve io?
1: Io ary ny famerim-bolanao ramose a.
0: Ho tianao tsy fantatra ve le tsara ery a? Raha maro avanao e. Zokiny raha zavindra soreninao.
1: Tsy mahafantatra anao a ramose a. De aoka mba hikisaka amin'izay ianao fa miasa azao ary tsy afaka iresaka maharitra aminao.
0: Ery a, avanao any aho e. Ndao le tsy hody any an-trano a.
1: Havana hoe ay moa fantatrareo ihany hoe havanareo a rehefa mahita aho madiodio ohatra izao. Inona moa izay izah e? Maty dada, lasi neny ary tsy nanana na inona na inona. Mbola manana an'Andriamanitra nefa. Ary manana aina ihany koa. Nolazaina fa sao amindra aretina aminareo sy amindra fahantrana dia nahilikilika anareo. Tsy ho adiniko ireny dady toa.
0: Ndao aloha hotsika e. Fonina hiantoka ny fianaranao ny ahy e.
1: Tsy te ho fanaka apetraka anjorotsanon'olona ary dada toa. Izany no nampianariny neny ahy. Ary azafady ho ahy ianao fa mikisakisaha teo amin'izay. Lasa mibahanareo clientko fotsiny.
0: Ok ary.
1: Ie.
0: Raha izay moa no tiany lako. Tsarovo lesy a. Tsy ho afaka amin'ny maha fianakavianao ahy mihitsy izany. Sy aza kely toy io koa ve no mampisesita ny laha ohatra izao? Velomy ianao e. Tsy zaza raha tsy taiza.
1: Raha izay nataonareo anazay ve dia mbola mendrika ny fianakavianareo aho e. Azafady. Neny a, tsy valifaty akory izao ataoko izao fa mamonjy ny toerana sahaza fotsiny aho.

0: Efa ho dimy taona sahady zay ny asako tady amin'ity orinasany mirany ity. Lava ihany zay lalana natrehako zay, na de hoe mafimafy aza de tonga amin'izao toerana misy ahy zao ihany aho. Niala tao amin'ny servera de nomena ny toerana chef de salle. Taty aoriana moa de lasa receptionniste. Imirana raha teo moa de niezaka nanoro ahy foana ka zany nanisa nahaizako an'ilay asa. Ankehitriny de lasa za mihitsy aza mitantana nyity orinasa ity. Mirana kosa eny amin'ilay orinasa raha eny Andavamamba, ary lasa mifankatia zahay roa. Ay, maneno anie zany telefonako zany. Antsony toky ity.
1: Allô?
0: Allô, salama lesy a.
1: De ahoana lesy a, afaka mba miona ve tsika an'io e?
0: Ie, afaka ka. Efa ody mihitsy ah io zao fa aiza kay lahy io.
1: Ok are, eto ivelan'ny toeram-piasana eto lesy ah io a. Ao fa miandry lahy eto a.
0: Ok are, ao fa ho avy ah.

0: Ery marina.
1: Toka, de ahoana letsy?
0: Tena ianao ve lesy io?
1: Ie.
0: Zaka tsy fantatro mihitsy a.
1: Zaho ihany letsy ito a.
0: Eh, fa tadidinao ve raha ery le?
1: Ninona zany?
0: Tena ratsy letsy ny zavatra nylazaiko lahy taloha reny a.
1: Zany velo ty?
0: Eh, ary zay mihitsy lesy no natonga atonga eto zao a. Mbola tezitra zany lahy io?
1: Ah, tsy tezitra zany aka. Nampianatra ianao. Nareo mianakavy mihitsy moa zany e.
0: Tsy azo fa nampianatra iny?
1: Hoe tsy tokony hiankina mihevitry ny olona ny hasin'ny tena.
0: Fa tsy azoko tsara nefa litrinao tenenina.
1: Te anaprofo fotsiny aho hoe afaka manomboka amin'ny ohatra lesy ny olona anankiray a.
0: Ary vitanao tokoa le izy akehitriny.
1: Mbola eo ampanataterahana azy ka mbola miady mafy alohatra eto.
0: Mariny zany lesy a.
1: Oay, efa miantso lesy madamako fa tokony hitsena azy a. Aleo angamba velako lava amin'ny manaraka indray. Allô?

0: Mandroso tompoko.
1: Iery,
0: misy raha maro
1: afaka miresaka aminao veloha aho.
0: Iny e, afaka ka.
1: Tena tsy hitako le sy ho lazaiko fa
0: lazao zay antony nahatongavanao fa miaino anao ange ahy.
1: Sahirana le tsay ah.
0: Sahirana? Fa inona nitranga?
1: Nisy raha rahambarotra tena tsy nety zay lesy
0: ah.
1: Very volo zay. Na mitiko hatramin'ny atsasaka ny fanananay mihitsy any e.
0: De ahoana izy ianao?
1: Tena mba mila ny fanampinanao le jery ah. Fantatro ny ao aneritreritra aho e. Fantatro tsara mihitsy zany.
0: Hoe ahoana?
1: Hoe tonga ao satria manan-karena ianao?
0: Ka tsy zany fa
1: inona lesy?
0: Tadidiko fotsiny ny zavatra nolazainareo tamiko e.
1: Hoe ahoana zay?
0: Hoy nareo hoe ny olona toanao tokony hahalala ny toerana misy azy.
1: Jery a.
0: Ary ankehitriny de to ny ova tanteraka ilay toerantsika.
1: Marina re zany ah. Fa aza natsaina ntsony le tsy hafaresy a. Na ibody any aho ka marary mafeny amin'ny hôpitaly e. Ary zany indrindra no nisany ilaiko vonjy aty aminao zao e.
0: Zany ve? Tsy hoe mandatsa sanatria fa tsy tiako ny hoe mila miova toerana vao ifampitsinjo ny malagasy. Indrindra fa ireo rairahy ny fianakaviana e. Ny tsy fantatry ny malagasy anefa de ny hoe kodiaratsarety ny fiainana ary lalina tsy maintsy lalovany zany fahantrany zany sy izay fananina arena fa ny habetsany angamba no mety hoe tsy mitovy. Hanampy anareo tokoa fa
1: zany ve anaka?
0: Satria avako nareo de anampy anareo a. Sady araky ny afatry neny hoe aza mamaly ratsy ny ratsy.
1: Jery a, mamela ny atsisoana vitanay taminao ve ianao?
0: Tsy afaka ny amela ny rahatra atao anatiko a dadoa. Fa zany efa tsy hamaly ratsy anareo fa ny hoe hamela indray de tena sarotra tanteraka amiko zany. Tadidinao ve dadato?
1: Le lina moletsy zany.
0: Tamin'ny fotoana naparary aneny de tsy nahafantatra anareo. Nylaza mamany toko fa tsy ao an-trano ianao. Rehefa niala de niandry teny amin'ny sisiny teny ary nitazana anareo. Fotoana fohita orian'izay de tazako ianao nitondra an'ilay fiara nivoaka ny vavahady.
1: Menatra anao ry anaka. Eniko daholo reny resaka reo reny satria efa saika andeha mihitsy any hoiny ianao tongina e. De hibody moano nasaiko nyresaka taminao teo. Efa fantatro hoe angatam-polandreny natongavanao e. Matoa tonga maraina be ohatrany reny. Mifona letsy ah. Tena mifona moa e.
0: Tamin'neny nila fanampiana de nylefa sy mody tsy nahalalinareo. Ny fotoana nefa mandroso ka tsy afaka ny hamerina ny ainineny ntsony ianao. Noho izany de aza mba mitady famelana avy aty amiko tsony ianao e.
1: Ka inona ary no azoko atao e?
0: Ovao ny fomba fijerinao olona e. Zay no azoko ambara.
1: Fa hiezaka ho anaka.
0: Hiezaka?
1: Ataoko rea.
0: Zay no tiako reny ny sofoko. De izao nefa hanampy anareo aho a saingy tsy manana vola omena anareo aho nefa satria tsy hay ty orinazy ity. Any madamako ty e. Ary manana ny vinanay ihany koa zay roa kely mba hiatrena ny hoavinay. Ny azoko atao de ny mampiditra ny toky aso atao amin'ny orinasa. Efa nangataka an'izany tampoko manko izy.
1: Eny ary tsy maniny zany raha zay no hitaonao fa mety e. De misaotra anao ary hotahin'Andriamanitra re anao anako.
0: Tsy misy isaoranao zany ka.
1: Tena niova be ianao a.
0: Fa tsy niova noho ny vola nefa.
1: Fa noho inona letsy?
0: Noho ny ratra napetraky ny fiainana tamiko satria zao zavatra iainantsika zao no atsarovako an'ilay fomba fiteny hoe ory ava-manana.
2: Narainao teo tantara mitondra ny lohateny hoe
3: ory ava-manana. Asa soratry
4: Baba Vanga.
2: Ireo nany miainany tantara
3: Filana Misitra,
2: Malala Miantsa,
3: Baba Vanga,
2: Tiken,
4: Andreas,
3: Sebastien Andriamanana.
2: Nandray feo sy ny kirakira lafin'ny teknika, Tranokara.
5: Sofia Radio, la publicité.
6: Fidiran'ny mpianatra, mamiratra miaraka amin'ny Canal Plus, ankafizy ireo fandarana maro, natao an'ny mpianakavy, ny fiverenan'ny baolina kitra, Champions League sy ireo championnat européen malaza eran-tany, toy ny Premier League, ny rugby top 14 sy ny maro hafa. Tsy lazainy, ilainy tantara vaovao be mampetsi-po arahinao amin'ny Novegas, na koa liaison interdite ao amin'ny Novelas Plus, efa tonga amin'ny Canal Plus ihany koa sary mihetsika fadadaza, la femme de ménage, na koa Apollo Asphalène. Ko aza miandry ary, tia miala ariary dia mahazo abonnement access iray volana, miaraka amin'ny sahafa ary maimaimpona ny fametahana azy.
7: Allô! Tous samedi sara avec amin'ny Orange au sara 90 afana miasa fandritriny adiny iray sasany ka 10 minitra amin'izany dia azo soana operatora rehetra koa ho soa ve au sara 90 ke asoy ny 444.90 na magnatona mivantana ireo mpivaro sakredi Orange
8: Orange eo anilanao
9: shop 103 center ampasambaza ho anao izay karakara lanonana mariage fiançailles anniversaire Baptême Sinsis, Manantuna Wami Shop 103 Center en Pasambaza, Aoun Waitanore Kudza Kudzare Hitchailain Amzan, Tuni, bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière, Sini, Marouaf, Angotereo de Missi, Ireo Karazana Asatana Nadita Malagas, Ami Kartao Tenatsar, Tuni Aruna Sini Bouquetch, Fantaru Yanku, Fa mandray commande toy ny carte d'invitation, bouquet de fleurs, cocktail, si gâteau, ary manao décoration, araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy, katramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary, manantona ny shop 103 center, ampasambazaha.

0: mahery efatra amin'ny 30 minitra ny amin'ny 8 ora alina eto Madagasikara. Atreto indray dia hiditra anatin'ny fandaharana santokoana fitaliria itsika, dia anasana mazava loatra antsika rehetra izay mpiaino sy manaraka ny onjam-peo ny 300 MHz amin'izao alina izao.
1: Bonne soirée.
2: Émission Nostalgie sur la 103 FM. Soirée nostalgique avec Andra Sam sur la 103 FM.

Manotrany fiarabana tompoko falitafiaraka anao ndray amin'ny tia aletia fa ny miandry ny fandarana 100% love eto amin'ny 103 FM de fiaraka aminay naiza de tororana ny fiarabana ny firaritso ihany koa amin'ny tia aletia fitasoany tontolo andro iny a tratran'izao alay izao indray fitasoany orana ihany koa raha somary tao anatin'ny orana antsika teo mba somary mitsatsatra aloha izy aho hoe asana mbola isy ny fitohizany fa tsara foana ny mahelo sy miomana amin'ny rehetrarehetra sao de sanatriny zany misy zavatra tokony arovana amin'ny rotsakorana betabe a hoanisy tafiaraka aminay a mety mbola anatin'ny rotsakorana ihany koa nefa ny sasany hoany eto relifitro zao somary mba ny ekeny izy aho somary mba tao hoe tsy de tao hoe nitsahatra moa zany e zay no tonga any amiteny hoe sao de misy zavatra tokony hoe amafisina tandremana amin'ny rotsakorona ihany koa satria mety hoe mbola tsy zarytsika de sao de variana eny amin'ny faritrany a manodidina fianaratso de saika hoe tena mbola anatiny mihitsy zao ny rotsakorona tena hoe tonga ny orana betabe iny ny zava-mitranga ao anatin'izay misy ny atao hoe rava ny fananana simba fananana ny avandra ihany koa tena milatsaka de milatsaka raha mahita ny vaovao miparitaka amin'ny tambazotra serasera isika zay no tonga anay mampatsiaha kely hoe sao de misy tokony arovana aloha hoe raha maso kely mihitsy ny manodidina amin'ny mety rotsakorana ny fitandremana amin'ny rano sy ny sisa tsara ho fantatra tsetsetsasatsy ahatra iny a mba ho ampiomana ny rehetra mba ho mailo avokoa ao anatin'ny fisiny rotsakorana amin'izao fotoana izao so de variana de variana ao ka ny orana mety hoe mbola miverina tonga indray avy eo a ilayntsika tena ilaina ny orana moa zany manokopatanina ao ny mpamboly ny mpiopy any ambany vohitra any a misy koa moa zany aty andrenivohitra aty fa o sady mamboly ihany koa ny miopy no manao ny asa mandrarany de mandraikitra zay aty andrenivohitra aty natsidika iny a mba tsara ho fantatra ho any rehetra raha vahina tonga soa tafiaraka aminay nefa mibibabiba mandahatra mozika amilamo amin'ny smsao a akafiny 100% love ndray ntsika manomboka eto ary akasitrana ny namana zay efa fandia mitoerina nentana teto andrehetra ny tontolo andro hatramin'izao alina zao de taksinay ny manao ny fiarana ary a ho any tafiaraka amiko a amin'ny ti alina ty raha eto amin'nyzapeo zany ao amin'ny fahita lavitra ao isaorana an'le raha ambony ihany koa niarotsika nanitra ny tontolo andro iny ka tratran'izao alina izao sika de apetratsika ho ampelatana ny fiarahana mozika fiderana anakiray ny satarana ny fiarahantsika ary a hiaraka amin'ny enikitsika amin'nytya mozika fiderana mafinaritra ve ty a afa kely ny lohateniny mozika daoary

Ny ilo hevitra re sady fantaniana mipetraka amin'ny mpiaino aho nitafiaraka aminay mpakafy ny fantarina 100% love amin'ity alatia raha ny hevitra anao manokana dia manodidina ny firy taona ny olo anankiray a ny tena hoe maritra ara-pitiavana zany hoe tafiditra ao anatiny atao hoe famatorana tanteraka ao anatin'ny fitiavana ohatra hoe amin'ity olo anankiray fa manomboka feny taona ve dia efa maritra sa hoe misy taona hitanao hoe ny olona feny taona manodidina zao kosa aloha tena hoe matotra ara-pitiavana resantsika anatin'ny mihitra vitsy a sady afaka mandahatra mozika milama ianao no maneho hevitra makasika nylo hevitra hoe manodidina n'izao taona ny olo anankiray a lehilahy anankiray na koa hoe vehivavy zany hoe tsy fidina moa zany fa ny rehetra mihitsy io a ataontsika amin'ny akapobeny izy na lahy na vavy hoe manodidina n'izao sa hoe misy sokajiny koa ve hoe raha ohatra hoe lehilahy izy a dia izao taona fa vehivavy kosa zao taona sa hoe misy fetra hetiviazanao hitambarana arakaraka zay fanao akevitra avy any aminareo a dia efa kiko araka n'izay.

0: Ye, misy ity tafatafa miaraka anay amin'ny antso mivantana ao raisina mpitiavana ianao a. Miaraba tompoko.
1: Salama tompoko.
0: Salama tompoko.
1: Tena matotra tompoko.
0: Misy sokatiny zany, firy taona ny lehilahy hoe?
1: Telo amby roapolo taona.
0: Telo amby roapolo taona de fo io manomboka matotra izy ao anatin'ny izy de ny
1: roapolo?
0: Zany hoe malaky matotra zany vehivavy a. Akasitraka ny tenanay ary
1: azafady
0: hirana iza le voalohany hoe
1: rivotra
0: tena tsy haniko tsara
1: indrindra le izy
0: ay rivotra ok ary de le
1: anakirayboto
0: anakiray da oary eny tompoko makasitraka anao. Telo amby roapolo taona tsy ny lehilahy zay vao hita hoe tonga de hoatra zary zay vao matra ny anatin'ny fitiavana fa ny vehivavy araka ny fanehoan-kevitra n'le mpiantso teo a amy roapolo taona tonga de efa matotra matotra be mihitsy eh afaka maneho hevitra amin'ny antsonareo na amin'ny sms tsy maninona sady mandahatra mozika ihany koa resadresaka tsika. Some person love.

Resadresaka anatin'ny minitra vitsy ary fanao kevitra avy aty amiko de sady miandry SMS-nareo lahatra ny mozika amin'ny 34 10 565 63 ao 034 10 565 63 na ihany koa ny 033 13 861 70 33 13 861 70 ny ronzo ndray de ny 03 03 9587 61 30 03 9587 61 raha zao anao vao tafiaraka aminay a mamelona ny onjapeo a satria mety hoe nikotrokotroko ny godina tamin'ny tselatra iny a de salasalanareo efa mandeha ve efa mandeha mihitsy aloha efa mandeha efa tsy de misy tselatra tsony mba tsy de maninona de efa mandeha ny centre fm sy fety lavitra sofia nanomboka tamin'ny firy de efa nandeha efa nanaraka ny famerenina ny tantara isika teo iny a de aty amin'ny folo ora mahery diminitra zao efa nandeha efa elabe mihitsy efa mandeha izy ao onzay tafiaraka aminay singa leo namana efa mandeha koa fandaratsika 100% nova ny olo hevitra de hoe manomboka amin'ny fahafiry taonany eo ny olo anankiray vao tena hoe hitanao hoe matitra ao anatin'ny fitiavana afaka maneho hevitra amin'ny safidy anankiro ianao raha ohatra hoe ny lehilahy eo amin'izao taona ohatra n'le mpiantso teo ny vehivavy kosa ao amin'izao taona na taonao amin'ny akapobeny ihany koa hoe a tena hoe mitovy ohatra zaozao ohatra hoe mitovy na ny lahy na ny vavy eo amin'izao taona eo ny tena matitra arakaraka fenao akevitranao de vakina ny sms afaka mandahatra mozika aminama ihany koa amin'ny akapobeny a misy ihany koa ny safidy ny tsirairay hoe tena na de fa firy taona izy tena hoe tsy mety moatra fa tena mety hoe ainao ny ditra miala sakany foana tsy mety afaka fialana sakany de tsy hita mihitsy e na de fa any amin'ny efa zokizokiny efa tanora zokiny o tsy nyle fomba fiteny zay ohatrany tsy matotra izy a ndraindray manana olona ami'y resaka fitiavana amin'ny olo miaraka aminazy mety hoe sipany na olo tiditsotra moa zany na koa hoe vatiny satria tsy matotra ao anatin'ny fitiavana sanatriny zany a mbola miodina ny akafy izy da hoe mampirafy izy vetabe ny ohatra ilazantsika anazy hoe mety tsy matotra izy a amin'ny tontolo ny fitiavany ndraindray mety hoe tsy voakarakara ny olo miaraka aminazy fa lasany aminamany sy ny olo hafa any izy a tsy matotra ara-pitiavana mazava ho azy satria mity olo anankiray izy a de ohatrany hoe ataony kilalao le fitiavana de lazaintsika tsy matotra ao anatin'ny fitiavana izy na de ataontsika hoe efa zokizokony efa lehibe ary percent love. Ye zany hoe tsy voatery hoe ny mampirafy izy nazaintsika hoe tsy matotra na hoe inona fa mety hoe any anatin'ny resaka tokantrano any mety hoe mbola variana zavatra hafa izy tsy mieritreritra ny tokantrano mihitsiny tsy matotra ara-pitiavana fa manomboka ny firitaona io ka iny tena hoe matotra e azoantoko tsara meso papa ny mpianantsika ny namantsika hoe ina ihany koa ny tokony ataozany mba hamatotra na lahy na vavy io a ndraindray samy manana ny toetrany a ataontsika hoe fahazaran-dratsy ihany koa vesa zavatra ny voleny tany anatiny any mihitsy a de ampiariny de inona zany ono anazy hoe tsy matotra tena tsy matotra mihitsy iny e sa hoe mety noho ny fitezana ndraindray mety zany ihany koa zahatra fitezana mety hoe gaboraraka izy tsy hainy hoe ohatra ny ahoana zany mity zany any ka lazain'olona fa tsy matotra ndray izy avy eo mihiny sy manateny zay fa nipakafiny fandarana 100% love nipakafiny 103 fm de matotra avokoa.

0: Miarahaba tompoko.
1: Allô, miarahaba.
0: Miarahaba tompoko, isa de fesa tafiaraka aminay amin'ny antso.
1: Allô?
0: Eny tompoko, efa ho anao a?
1: Allô?
0: Eny tompoko, efa ho anao, afaka maneho hevitra? Oay, miandry eto.
1: 100%.
0: Eny tompoko, tonga soa tao anaty fandarana ary ny asa atao anao?
1: Allô?
0: Eny tompoko, efa ho anao, ndaso mihetsika sipapa kely izy avy eo a, sao de lany fany de tapahana kely aloha mena sipapa kely mihitsy satria miezaka miresaka izy eo a, de tsy mahay an'retour angambany, ho ny 38 amby faran'ny 41 izy teo a, efa tafiditra mihitsy anao afaka maneho hevitra avy hatrany mahakasika ny loha hevitrantsika, afaka mandahatra amintsika milamina ihany koa asa miandry retour fa tonga de miresa avy hatrany fa efa tafiditra mihitsy, efa tafiditra anao amin'ny antso ao. Ataontsika hoe sanatriny zany ndraindray noho ny fitezana ve mahatonga anazy lazain'ny olona fa tsy matitra na tsaraintsika hoe tsy matitra izy, tena ratsy taiza zaza, ratsy taiza. Any ka mety hoe miovaova olotiana misarabady lava. Eny tompoko,
1: Eny tompoko,
0: makasitraka anao ihany
1: koa miaina. Zao izy mitambetaka tsy haiko mbola ny fifantarana ty manavaly reny mitafoka tsy haiko ntiny afaka amin'ny andriky iny eny fa le zao io zany de misy hoe fito taona fito taona fa izy koa le bolo zany vonona hamenosony
0: Raha nahentsika tany an-tokantrano a, tsy haiko hoe ny avy aty amiko ve fa za naheno hoe misy mazava de misy somary takona kely a, mety resaka olana amin'ny fifandraisana angamba zany amin'ny reseau na koa hoe zavatra hafa, fa misy afatra nampitahinao teo a voaraiko ihany hoe tsy voatery miankina amin'ny taonao tsy izy. Marina zany Scorpion, efa voaray ao le titre an'le mozika ao le efa tsika rehefa avy eo.

Alefa tsika mihitsy zany mozika zany rehefa avy eo tsy ho tapatapahana fa toizako lefa ny ho akevitra de sady farahanako ihany koa fa maky ny afatra avy any aminareo amin'ny sms ao zaho satria efa marobe izy aho a mety indraindray noho ny fitezahana ve sa hoe fitondrantena safidin'ny olo anankiray manokana ndrasantsika anazy hoe tsy mahatotra izy amin'ny ara-pitiavana, mety hoe tanora, mety hoe olon-dehibe, mety hoe zatra n'ohatra izay ve izy a, de lazain'ny olona hoe tsy mahatotra, tsarain'ny olona hoe tsy mahatotra izy iny de ohatra izao tena tsy mahatotra mihitsy raha ataontsika lehilahy no voalohany raha lehilahy e, raha vehivavy misy indray a amin'ny tsy famatorany ireny a, misy matsapa-tena de mamenamenatra, misy indray tena hoe tsy miraharaha izy fa de na de naovan'olona tondromolotra eny anivon'ny fiarahamonina eny, eny an-dalana eny, de ohatra ny tsy miraharaha izy fa de efa ohatra ny reveny manjy eny e. Indraindray le izy ataony fahazarana ohatra ny hoe tsy maninina io nefa le izy manimba anao indraindray, manimba tsika izy indraindray.

atao hoe toetra ilainao sy ny sisa fa talina olonao ianao a, de mety fiera amin'iny, mety hoe mety aminao le izy amin'izao fotoana izao, indray andro any ianao nefany a mba manana nofinofy safidy anankiray, mety ho tafapetraka io a, na koa tsy ho tafapetraka na hoe tonga amin'le tanjona anao ianao a, noho ny antony manokana, noho ny fahafantaran'oloanao ohatra. 100% love. Ny fahafantaran'olo anao fotsiny hoe ohatra zao nge ny toetra n'iny, itomatrika iny, de na de efa hiezaka te hiova ianao a, de lasain'olo hoe mbola ohatra zany, na ianao ary mety fa mahatsapa tena hoe aa marina n'izy zany fa efa iova aho a, mba ho matotra amin'izay, de n'le olona na le olona tiaraka aminao tiaka vady anao a ndraindray a misalasala, tena marina ve, tena vona ny ova tokoa ve izy, efa mba ho matotra amin'izay, marina ve izy, satria be da be ny olo mety hoe mitianao, makafy anao, mitsiriritra anao andavanandro a, fa noho ianao mety hoe tsy matotra, lazain'olona, tsikotsikon'olo etsero a, de misalasala ny olona, na ianao nefany a efa mba te hiova amin'izay, inona ny atao, aza miandry hotsikarain'olo ianao a, aza miandry horesahan'olo ianao a, manao fa matotra e, mba matotra e amin'ny resaka fitiavana, satria tsy kilalao izy io a, mandoro izy io a, mamay izy io. Ndao maki ny samaisanareo amin'izay loha taxi. Sans 3 FM.

Makiny samasinareo misy mandatra mozika atoa, misy moni hevitra ihany koa. De ndao vakina ry ho ny tafiaraka amiko, tafiaraka aminay amin'izao alina izao, makafy ny santo FM sy ny fandarana 100% love ihany koa. Miaraba taksa, miaraby izay fotsinareo sy ny ato aloha. SMS tonga taloha izy ity. Avatra manaraka avy any amin'ny 38 amin'ny fara firy izy ato amin'ny fara 47 mandatra ny mozika antsika ny ambadika anjany. Bonsoir mamangatsakirany Bon Jovi, Bedoff iny, Bedoff Rose, kopatarana ho asili avy any tamo be ambany mandatra anazy. Makasika anao hevitra ary a, bonsoir ho tsisy avy amin'ny 34 amin'ny fara 65, makasika anao hevitra ary avy amin'ny 38 amin'ny fara 38. Bonsoir, tonga soa taksa ramiko aloha. Makasika ny hevitra ho tsisy a, raha amiko aloha de eo amin'ny 30 taona ka hatramin'ny 40 taona no hitako fa matotra tsara, de mbala tsara nga le irany delphine le fato natao tohatra iny a, de ampianany zarigo tapakevitra atotra ho anazy ihany a Felistine avy any amin'ny commune Isaka any, de merci Centro FM manodidina ny 30 taona eo a hatrany amin'ny 40 taona any zany, matotra tsara mihitsy. Delphine vadina tao tohatra ny mozika nalatra ny namana ato a, zany zao de fahitana zavatra tsy matotra mihitsy hoe nataonao tohatra mihitsy izy, tsy famatoranao anaty fitiava zany resany Delphine ao anatin'ny mozika any. Miaraba ny sisy tonga soa ato anatin'ny fiarahana indray a, miaraba ramataksa sisy ihany a, raha amiko aloha a de any amin'ny 25 taona ka hatramin'ny 30 taona eo a no azo lazaina hoe matotra ara-pitiavana. Dimy amby roapolo taona ho tsy izy hatramin'ny 30 taona eo a, nalaza zany io navavy de mety afaka hoe de mangatakirany Celidion de ampianany sasa Goldman ihany koa, de on se retrouvera de ampianany Slimane pardon a, de merci betabe. Dimy amby roapolo taona hatramin'ny 30 taona eo zany, matotra tsara mihitsy. Step that I take on my way home. 38 miafara 62 salama tompoko. Raha amina manokana dia 20 taona eo a dia efa matotra tsara mihitsy, matotra tsara mihitsy ho tsisy 20 taona dia efa matotra ao anatin'ny resaka fitiavana. Mangatsakira ny kayamba le hoe valio akira iny moa e, ndao ary fa rosontsika eo a ny mozika angatanao.

Kurtaksa, akory ianao, arivariva indray, alina mihitsy ao. Arakaraka ny olona io fa eo amin'ny fahatelo amby roapolo taonany eo tena hoe azo lazaina hoe matotra, dia mba lefa sosafaty le joika silaka fanahy iny a. Merci taksa, iady iany. Eo amin'ny telo amby roapolo taona olo tsy izy a, azo lazaina hoe matotra tsara mihitsy. Resaka fitiavana no kopatanana ho any iady. Kery. Ty zao misy miakina ny zavatra nyresantsika teo ihany koa, 38 faha 81 sali voateraka ny olo anankiray a de manana fitiavana ny reniny a, de rehefa 70 a de 70 taona angamba teo soratana de manana fitiavana hafa ihany koa, de mangataka ny hirany mitonia de le tanjona iray very zany hoe voateraka ny olo anankiray de manana fitiavana le reniny de rehefa 70 dia manana fitiavana hafa indray, zany hoe manomboka 70 taona indray zany teraka an'le zanany iny izy a, de manana fitiavana hafa indray ihany koa izy a, zany hoe tian'le zanaka ny mazava ho azy, de le zaza iny ihany koa manomboka manana fitiavana. Zay angamba tena soratana ato, tena ampitaina moa zany e, de mangatakirany mitonia de ampiranany tanjona revera sisa irany firasolofony aina mitonia ampiana mozika ny tanjona iray vera sisa.

avy amin'ny 34 mifarafirizato mifarafa intu indray a Salih, io zany zoky amin'izao fotoana izao dia tsy afatarana ny matotra sy ny tsimatotra, tsy afatarana ny matotra sy ny tsimatotra koa satria na ny ankizy kely ara folo taona aza dia efa misy mitia, ny efa lehibe koa misarimona. Ilay atao hoe antimona e, anao antsiny fakiko miandry raha ohatra hoe mora asofakina moa zany, raha ohatra tsy asofakina de zahako mamboarina kely eny. Io zany zoko tsy izy amin'izao fotoana zao de tsy afantarana ny matotra sy ny tsimatotra koa satria na ny ankizy kely tsy izy a mbola folo taona aza de efa misy miti a, ny efa lehibe koa misarimola, ilay atao hoe antimona hafahafa. Manahirana mihitsy indraindray, iny angamba le fandraisantsika teo ihany koa iny hoe any anatin'ny fitaizana koa indraindray a, mila jerena tsara ontsika ray aman-dreny so de iny mety mbola miantany ranao zao ianao a, tsy matotra ao anatin'ny fitiavana de mety angalatahaka an'iny ihany koa zanaka anao rehefa avy eo, zay toetranao sisy fihetsika anao mety angalanytahaka de sahirana amin'izay tsika ao anatin'ny fitaizana fa de mila mitandriny. Avy amin'ny 38 miafara 63, bonsoir taxa amiko a de tsy mifidy taona rehefa mi da sy hoe rehefa mifankatia na lasiny vavo tsy izy de tsy mifidy taona fa da sy fa ohatrany sahirana be mihitsy amin'ny SMS nyty anakiray ty loha zany, soraty mazava tsara e, asasiana fanafoezateny de asasiana mitambatambatra e, verifeko tsara mihitsy aloha e, 100% love.

Tawari, asko tsara amin'izay le SMS sponsor taxa amiko dia tsy mifitona rehefa mifankatia ny lasy ny vavy a dia matotra io na dia any amin'ny 50 taona ho tsy a satria ny fitiavana io dia miankina aminao a miankina amin'ny tenan'ny tsirairay ihany koa ka rehefa mahafantatra tsara ny atao hoe fitiavana izy a dia matotra foana io e na tena an'izay loha ihany a dia mba mangataka irany meliky le hoe iny ianao iny 50 taona ve dia tonga dia matotra tsara izy io Hello, lumbo la miana tsara mitiru ti am full tone. Misi ina satsika na si misi otone fatra misi manavat mbola fa kelkel ne kisi farantena maro zany tokony manodidina ny fanan full tone makany fa tokony mitra ao anatin'ny tontolo resaka fitiavana maro zany tafitany hafatra avy any mpenotsika 38463 fa le fandroatana ny SMS mba tavitsara ihany a atambatra anareo ny chiffre sy ny lettre de sahirana zay hoe ay moa ampiadina izy rety de nampiadina de zay vaovao vaky tsara le izy ok

0: 100% love.
1: Tu es pas un film,

0: 100% love.
1: Vous m'avez attendue.

100% Love. Tizana fa makina ni afatranareo fa ni mokefitra amin'ny SMS ty miara-mitafatafitsika amin'ny mozika ihany koa ty alatihy amin'ny rariala mafinatra ho nitafiaraka aminay rehetra rehetra kasitraka ho nifankafizanao ny Centro FM sy ny fandarana 100% Love. Baby, I'm tired of being your friend. Oh, I wanna know if you feel the same. Taxa miaraka aminao 34-18. Bonsoir, Sofia Otsizy. Tsory avy aty ambadivory any, tsy de misy ambary amin'ilay loha hevitra fa amiko aloha samy manana ny azy ny tsirairay fa sarosarotra ihany koa ny amatarina anazy hoe matitra ve sa tsy matitra marina zany. Da ndray ihany koa sarosarotra no amatarina anazy ohatra hoe olo mbola tsy de faneresera aminao, zay ny hoe kanatoky tsara mihitsy rehefa misy mikôtikôty reny. Rehefa ve misy olo tianao ihany koa mba irinao fa tary tsara aloha izy mamatitra tsara ve izy iny. Mety hiakina amin'ny taona eo, mety tsy hiakina amin'ny taonany fa de arakaraka, mila mijery safidy ihany koa ny tsirairay, zany hoe mila mahay misafidy moa zany. Fa sarosarotra ho tsy ny amatarina azy ny tompiainao anakiray tia de mangatakira ny misy saida le hoe ianao ry sipakely iny de mba tolotra ho an'ny promotion tany amin'ny CZ. Merci taxa. Ok rangah, izantsika roa sao le mozika alatranao namana aza misaraka amin'ny Santo FM.

Antumola one tema de fasana ira. Asa mampimeraka anareo a barbaro sangisanganareo a tsy maninona e mba mifampisangisangy ihany koa tsika zaho anao vao mahaino anay indray tsy maraka aloha hevitra hoe manomboka amin'ny firy taona eo a ny olo anankiray na lahy io na vavy a vao tsampanao hoe tena matotra ao anatin'ny resaka fitiavana hoe tena hoe matotra izy ti anao hiaraka aminao vonona tsara mihitsy izy a matotra amin'ny resaka fitiavana zany avy amin'ny 34 amin'ny faradosy a voasoary tsy maraka aloha hevitra zaho fa zaho vao taitra tamin'ny toromaso tratra ny orany le orana teo koa aloha zany taksa teo tena hoe raha vao matoritory eto de tena tara angambany de miezaka nanao revay mihitsy a de mba tonga teo studio ihany fa le nampatory kosa le izy a mahampatory mihitsy reny orany reny zareo a zay no hevitra tsika e afaka maneho hevitra anao.

Misy ndray koa le mankafy ny fiainana, tsy hoe hoe tsy matotra izy a, fa tena hoe mankafy fotsiny izy e. De ny olona koa a ndraindray mitsara ivelany hoe tsy matotra iny ohatra zao hoe mitsara ivelany koa ny sasany ndraindray lazainy fa iny angeka ohatraohatra zao zao hoe le fiteny sasany miodina be iny mandeha mafy be mihitsy iny anatin'ny fitiavana any. Nefa tsy zany fa misy koa ny olona de mankafy fiainana fotsiny izy de tsy raha rany zay olo miteny anazy any fa rehefa tsy manao an'izany izy tsy maniny izy de zay. Fanazana tsy zany a hainay eo ihany koa le fankafizana ny fiainana zany mba jereny ihany koa hoe amin'ny taonanao sy le tanjonanao a mba asiana tanjona ihany. Misy ny olona tena ohatr'izay mihitsy hoe mianiany fotsiny izy na de efa tenain'olo izy de efa tsy miraharaha izy na taon'olo sasany hoe ianao ntso de taon'olo hoe antimôla e koa tanao ny larina firy izy teo de fasa ravozika anareo ae. Tena misy miteny anazy de tsy raha rano mihitsy satria izy a tsy any fa ambiansafa fotsiny anazy de mety mitsara ivelany fotsiny olo miteny anazy hoe tena tsy matotra iny tena tsy ao iny. Nefa nazana tsy zany a jereo ihany koa ny fotoana sy le hoe tanjonanao anatin'ny fiainana ny fitiavana so de ataon'olo hoe tena tsy matotra lava eo ianao de rehefa vonona amin'izay ianao de mbola zain'olo hoe mbola tsy matotra ihany nefa ianao efa mamatotra amin'izay. Takafintsika le mozika nalahatra anareo aloha e.

Paradosy a ny hevitra amin'izay izy satria natory teo dia taitra tamin'ny torimaso tamin'ny orana iny ohatsy izy a, izany hoe natory zany aloha tamin'ny orana iny dia taitra amin'ny torimaso zay mbola misy 100% lovaka moa zany a, eo amin'ny 25 taona eo a ohatsy izy, eo amin'ny 28 izany eo a tokony efa matotra fa arakaraka ny olona ihany koa io a, dia mangatakirany mangatakira zoky a le rainy ve folera iny alatry alatra antsika amin'ity alina ty rehefa avy eo a. Eo amin'ny 25 taona ohatsy izy a tokony matotra tsara mihitsy ao anatin'ny fitiavana ny olona anankiray, matotra rehefa miteny hoe matotra izay isika, zany hoe le olo tiany zany matoky anazy tsara, milama tsara ny fitiavana, tsisy olona tsisy disadisa, ampiaro ange tena hoe matotra tsara mihitsy ianao amin'ny fitiavana amin'ny olo miaraka aminao io a. Tsy andramo fa tena ataovy matotra fitiavana matotra.

0: Radio Sofia Yuan.
1: Aha.
2: Resolny antso miaraba tompoko. Miaraba tompoko isa tefezany miantsona eo. Mhm. Afaka mamteny mafimafy any ho hevitra. Eny ary ny asa tao anao? Oui, ahoana hoe?
3: Elpoy
2: le hoe? Elpoy sy Joanna. Eny ary misy anolorana anazy hoe kafizina fotsiny amin'izao alina zao? Mo kafizitsika fotsiny? Mhm, da ary somary efa nibe ny feonao. Mbola te hatory angamba izy ao. Mbola te hatory re indray mana tory maso. Da fa voalahatra le mozika re. Efa nisy nandahatra teo ihany koa le monsieur Saida, ianao ry sipakely, ianao ry sipakely efa matory ve sa mbola tsy matory? Mozika lalahatra anareo andao kafizina.

0: Mozika fampiarapeony Johanna sy Elboy sy Simpson zany antsika navadika an'izany a izy kopatanao le nangataka anazy tao anatin'ny atso tsofo
1: izy nanao zay rehetrarehetra ho anelao

Ataoko patanao ny 34.47 mba le faso amin'izay le mozika taksa fahefatehatory nge zay antitra tsy tezaky tsony sady mampimeringanareo a sady mitsikitsika atao amin'ny asamasinareo sasany a tsy maninny mozika ny aimbina mozika ny bodo aimbina ny loateny a atotra ho ny sokosoko ndretrarehetra efa teatory tafiaraka aminay

0: 100% love.
1: Allô, ça fait longtemps, j'attendais ton appel. Merci de vouloir prendre.
0: Maraparan'ny fiarahantsika satria efa ao anatin'ny toromaso angamba ny sasany, sady mandefa mozika mampatory taxa, no mandatra mozika mampatory ihany koa moanareo a. Teny tsotra sady fo no amitenantsika anazy hoe raha resaka fitiavana, io love io a, io amoronao io a, fitiavantsika io a, ny anasy ny anao ny antsika sy anao. Tsara zany hoe mity olona izany. Ny andraisan'olo anazy hoe matitra ianao na tsy matitra ianao, de ny ataonao androany mitorapitso a, ianareo mifanerasery iny no hitsaran'olo anao, ka raha anao fitiavana matitra aminy ianao a, de ho raisiny matitra ihany koa iny. Rehefa tsy matitra ianao a, mazava ho azy, tsisy olo hoe raiky ti aminao zany, teny hoe ti anao zany efa ianao tsy matitra, so de mamitaka ny teninao ianao a. Hoento mitsara foana le izy hoe mba olomendrika anao a, tena hoe manam-pitiavana ianao, fa tsy sanatrin'izany hoe tsikotsikon'olona fotsiny, fosafisain'olona fotsiny ianao, hoe anaovan'olona tondromohitra hoe ohatr'izao nge iny, raha resaka fitiavana de ohatr'izao nge iny. Sarotra be zany sady manahirana zany, ka raha aminao le toetra de aleo mifamindra, satria araky ny fandraisantsika teo rehefa vonina ity olo anakiray amin'izay ianao a, efa miova toetra, niova famindra ianao, so de tara loatra, de mety tsy hinanao ny olona hoe iny angaika ohatr'izao hoe mbola tsy matitra iny e, nefa ianao efa mba vonony, de so de tara e, so de tara, so de variana, aza miandro hoe ohatr'izao hoe ianao an'izaozao fa jereo ihany nofinofinao sy ny tanjananao, raha ohatra hoe mba tianina tokantrano fitiavana mahatra amin'ny olo miaraka aminao io ianao a, naisafidy olo anankiray indray andro any a, ny fitondratena, ny fitiavana, tena fitiavana omeo anazy a, de n'izao. Mba tsy tsaratsarahan'olo anao zany a, de n'izao ianao de efa mametraka tsara ny tanjanao anatin'ny tontolo ny fitiavana, fa tsy ho lazain'olo hoe matitra ianao na koa hoe tsy matitra ianao. Rehefa lazain'olo hoe matitra moa de tsara zany e. Mba tsy tsaratsarahan'olona antsika ihany koa anatin'ny resaka fitiavana, mametra tanjona amin'io fitiavana io, tsy ailalaovina ange io e, tsy aindrandramana.
2: Wesh ma prépa, ma trépine. Wesh comorien, comorienne. Asma, houya.
0: De mirary soa ny tafiaraka amiko rehetrarehetra tamin'ity ala ty, tafiaraka amin'ny 103 FM. Eny tompoko, iranisa ve? Tsy haniko tsara. Ay, le ohatrany ahoana? Tsy alefako ato ex school musical andao ary a, akasitraka tompoko.

Amrarsoni pianetra rehetra tafiaraka aminay amin'ity alaty ho an'izay manam-pitiavana, ho an'izay fatafitra ao anatin'ny tontolon'ny fitiavana. Mba ho lofo tsara ny anatin'ny 100% any izy, 100% lofo tsara mihitsy. Feno fitiavanao amin'ireo anankiray, matotra tsara mihitsy, tsy midesarosa, tsy mitsoraka ny fitiavana. Tsy fitiavana misy fiatsarambela tsy fa tena izy. Maharitra matotra na firy taona ianao na firy taona. Zay ny azonaroso eo amin'ny manaraka indray raha riala mafinaritra ho an'ny sady tafiaraka amin'ny centro FM manaraka ny fehita lavitra ihany koa milay de tena eo milay de milay de milay ny orinatsantsika ao ny filma mandeha mizao ala zao ho an'izay mbola tsy matory mety hoe miasaly sady afaka makafiny centro FM mijery ny orinatsara eo amin'ny fehita lavitra sofia ao manao kopatanao mpiara-miasa aminay a ny mpakafiny onjam-peosany fehita lavitra Feloma tupko, rari ala mafnat, setem setem mabe, rarsu dimas tua, piso piso inam takula kana kruengi.

0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.

0: suyana inangina fatspila zao.
1: Ratu Sofia laka.
2: Sa